Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

0: Njegov životni put isprepleten je umjetnošću, strašću prema fotografiji i posvećenošću humanitarnom radu. Faruk Ibrahimović, tuzlanski fotograf, svojim objektivom bilježi trenutke koji pričaju priče o ljudima, događajima i vremenu u kojem živimo. Od ranih dana, kada ga je stari kinoprojektor uveo u svijet slike, pa sve do danas, ostao je vjeran svom pozivu. Tokom ratnih godina bio je most između razdvojenih porodica, ali i Tuzle i ostatka svijeta. Iza njega su brojne izložbe, priznanja, ali i pisana djela i fotomonografije koje svjedoče o njegovom talentu i predanosti. Uz podršku porodice, prije svega supruge Dubravke, Faruk nastavlja da stvara i inspiriše. Budite uz još jedno izdanje Galerije portreta. Gospodine Ibrahimoviću, rođeni ste u Brčkom, ali već u najranijem djetinjstvu dolazite u Tuzlu, tu završavate osnovnu školu, a onda počinju gimnazijski dani u jednom, možemo reći, komplikovanom sistemu.
1: Tačno je, rođen sam u Brčkom, međutim, nakon, mislim, moje dvije i pol godine, sticajem okolnosti, prešli smo u Kladanje jer je moj otac trebao da sa Nikolom Savićem osnuje sud u Kladnju. I pošto se to odužilo, onda je majka odlučila da mi dođemo i da budemo sa ocem. Nakon izvjesnog vremena uspjeli smo da se vratimo, da ne vratimo se u Brčko, nego da dođemo u Tuzlu. I eto, kao što vidite, i otac i majka, a i ja vjerovatno završit ću život ovdje u Tuzli. Negdje kad je došlo vrijeme da se krene u osnovnu školu, bio sam se upisao u školu Srpska Varoš, to je danas Albine Erljević i gdje je muzička škola, ali smo ubrzo preselili u zgradu koja se zvala Vila Roza iza pošte, tako da

0: sam prilično pješačio, mada sam imao bliže takozvanu prvu osnovnu školu u staroj zgradi gimnazije, ali eto ja sam nekako naučio da idem tamo i volio sam. Poslije završena 4 razreda upisao sam nižu gimnaziju, međutim ona je doživjela transformacije tako da je nakon 2 godine završio sam 7. razred osmogodišnje škole i nakon 8. razreda upisao sam višu realnu gimnaziju koja će također tokom mojih 4 godine školovanja pretrpjeti određene promjene, pa sam završio samo gimnaziju. A interesantno je možda da se napomene da smo mi bili, odnosno da ja sam bio prva generacija koja je učila engleski jezik poslije 2. svjetskog rata. Naime, mislim da je tu možda bilo malo i pogrešno zato što je tadašnji direktor Saljo Jamović probrao odlično i vrlo dobre učenike i napravio A odjeljenje. Mogu se pohvaliti da smo bili zaista jedno od najboljih, tako da kažem, zlatnih generacija, jer nismo imali nikada slabu ocjenu, a u 3. razredu gimnazije nagrađeni smo besplatnom ekskurzijom. Nakon završetka u gimnaziji, mislim da se formira nekakav moj odnos prema umjetnosti. Imali smo i dramsku sekciju, imali smo i hor koji je vodio prvo band, a zatim Čestmir Dušek. Zatim imali smo i likovnu sekciju, ali imali smo također i fotosekciju. Tako da sve je to nekako utjecalo na moje formiranje, da se to za nešto opredijelim. Nisam baš imao neki glas dobar, ali sam bavio se malo sportom i uglavnom bavio sam se fotosekcijom.
1: Da, evo, tu umjetničku crtu, kao što mi rekao ste, naslijedili ste od majke, ali otac je bio taj koji je, zahvaljujući jednom starom kinoprojektoru koji je našao negdje polovan, probudio u vama tu ljubav prema fotografiji koja je odredila cijel tok vašeg života.
0: Upravo tako, recimo, ja sam tad imao 13-14 godina kad je moj rahmetli otac kupio taj projektor, vjerovatno na nekom vašaru negdje, ili pojma nemam. I ta slika, ta možda mrak, i to je nekako se usadilo u mene da sam zaista zavolio fotografiju. Čak sam ja probao da crtam pokrete i to sve da bi možda dobio živu sliku, ali eto to, kažem, poslije sam prenio na fotoaparat.
1: Da, evo, upravo i ovaj razgovor vodim među vašim dijelima u galeriji portreta. Tu su vaši radovi, radovi vaših kolega i prijatelja. Možemo li evo napraviti kratku digresiju pa reći o čemu je zapravo ovdje riječ?
0: Da vam kažem, ta fotografija me je stalno pratila. I kad sam otišao na studije, recimo, ja sam nekako se i pomalo izdržavao od fotografije. Recimo, radio sam kao vanjski saradnik u našim danima, tadašnjem Studentskom listu, i bili smo malo dosta ovako napredniji, ali isto tako i u fotoklubu Tuzla, možda zbog ideja koje nisam baš slijedio kako bi željeli, recimo, predsjednik fotokluba ili uprave, tad je trebalo da se pokaže socijalistički radnik, razvoj, napredak i tako dalje. Međutim, ja sam ipak išao malo na drugu stranu, gdje sam gledao da radim nefigurativno, ne mora biti osoba u mom kadru.
1: Abstraktno
0: može biti i zemlja i mraz i snijeg i ne znam nija šta već i tako dalje, ali evo, recimo, zadnja serija što sam radio, to su ove fleke od motornog ulja ili od dizela koji ostanu na asfaltu i kad padne prva kiša, one se razliju i to me podsjetilo na galaksije. I nedavno, u septembru mjesecu, sam imao prekrasnu izložbu u divnoj galeriji u Istanbulu.
1: Da. Krenimo sada ka studentskim danima. Dakle, počeli ste studentsko obrazovanje, visoko obrazovanje u Tuzli, nastavili u Sarajevu, u Beogradu. Rekao ste mi, nerado se sjećate tih vremena, bilo je jako teško s obzirom na vaš izbor. Studirali ste engleski jezik, pisali ste i fotografisali za studentske listove, završavate, dakle, diplomirate, vraćate se u Tuzlu 1969. godine, pronalazite i posao. Radnički univerzitet, poslije dolazi i banka.
0: Poslije dolazi da sam radio u Tuzlanskoj banci do vremena rata. Ja. I zanimljivo je da sam držao tečaj engleskog jezika na Radničkom univerzitetu i oni su obično bili u popodnevnim satima. Obično smo počinjali sa prvom grupom od 5 sati, pa je bila do 7, onda je druga grupa od 7 do 9. I obično su bili ti tečajevi ili dva puta ili 3 puta sedmično, zavisno kako se ko opredijelio. Tako da nekad sam imao samo, recimo, ponedjeljak, srijeda, petak, a nekad sam imao svih 5 dana.

0: naredni dan, dva sata pred polazak aviona, podignem pare i da tako krenem.
1: Da, ostvarili ste i značajne kontakte sa političarima na evropskom i svjetskom nivou, večerali s njima, dakle, bile su to i gala večere kasnije. Značajni kontakti između Tuzle i svijeta koji se, evo, otvorio prema nama, možemo reći.
0: Bilo je, da vam kažem, nevjerovatno, mislim, nevjerovatne stvari. Prvi, recimo, susret je bio u septembar 1993. sa gospodinom Peter Galbraithom, koji je bio američki ambasador u Hrvatskoj. Tad je jedna grupa američkih intelektualaca zagovarala da se otvori Tuzlanski aerodrom za humanitarne letove, tako da mi iz logističkog centra smo otišli sa skicama aerodroma i tako dalje. Međutim, pošto je bila srpska artiljerija blizu, dosta blizu aerodroma, odustalo se i normalno da se nije dobilo odobrenje. Zatim sam bio prilikom održavanja sastanaka, pogotovo sindikalnih ili partijskih sastanaka, organizuju se takozvani fringe meetingsi. To je još dodatni sastanci i ja sam bio jedan gost govornik i tu sam normalno došao u kontakt sa pokojnim Pedi Ešdaunom, ali isto tako sam došao u kontakt i sa hrvatskim ambasadorom, a on je obično utorkom u jedan sat pozvao intelektualce da se kod njega u ambasadi sastanu, popiju čaj i da se malo prodiskutuje o trenutnoj situaciji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
1: Da, rat se završava, vi nažalost ostajete bez posla. Tada počinjete raditi u USAID-u, jedno vrijeme radili ste i kao online prevodilac, tada odlazite i u Sarajevo gdje završavate vaš radni vijek. Kada se sjetimo evo tih dana, šta možemo reći, bilo je jako stresno, jako
0: pa,
1: teško ta tranzicija.
0: U to vrijeme, recimo, vratio sam se, ali bio sam malo i tvrdoglav jer sam htio da sin moj, mlađi sin, studira vani. Jer ovdje zbog ratnih uvjeta, zbog svega toga to nije bilo i kako treba organizovano. Bio je jako dobar student i ja sam odlučio da on upiše. I ovdje upisao zaštitu na radu, međutim to nema veze sa ekologijom, a on volio da to studira i onda sam upisao ga na Greenwich University u Londonu, zahvaljujući mojim prijateljima koji zaista su mi pomogli, ali bih volio da istaknem da porodica Peeling, gospođa Dorija i njezin suprug koji je prerano preminuo u 56. godini, su bili meni domaćini i tretirali su me kao svog najrođenijeg.
1: Da.
0: I onda sam, zahvaljujući jednoj firmi u Pragu, dobijao prevodilačke poslove, tako da recimo prevodi koje sam radio bili su za Microsoft, recimo Outlook Express verzija 5 je moj prevod, zatim software za mobitele Sony Ericsson sam ja prevodio, ili recimo vrlo često su me uzimali da ja budem kao lektor za naš bosanski jezik.
1: Evo, spomenuli ste.
0: Znate, još uvijek bosanski jezik nije ušao u IT, što je vrlo zanimljivo.
1: Da, spomenuli ste mlađeg sina, spomenimo i vašu porodicu, dakle supruga Dubravka, sin i kćerka iz prvog braka, mlađi sin sa suprugom Dubravkom, uvijek su vam bili podrška. Dakle, bilo je jako teško i njima znati da često putujete, da se dovodite u opasnost. Evo možemo.
0: Vidite, vrlo je zanimljivo, mlađi sin je tu ostao sa suprugom, a kćerka je pred rat, možda mjesec dana ili koliko, prijavila se za babysitter i ona je imala ujaka u Beogradu i otišla je da riješi pitanje karte i svega toga i u tome će 15. maj. Onda ona je valjda tamo imala više informacija i znala šta se može desiti ovdje i dan, znači 14. maja, ona je pozvala brata da joj se pridruži, tako da je on uspio nekako da izađe i skrasli su se u Londonu. Ona je kasnije su prešli u Cardiff, tamo je ona, oboje su studirali, ona je završila i magistrirala klavir. Jedno vrijeme je čak bila i ovdje u Tuzli je radila, međutim mislim da njezine ideje nisu bile prihvaćene ili da su bile možda neobične i tako dalje. I onda je ponovo napustila Tuzlu i sad ponovo je u Londonu.
1: Da, osim fotografije i pisana riječ vam nije strana, mnogo toga je i za vas, spomenimo, dakle, prijateljstvo nije slučajno, Tuzlanski čuvari svjetlosti, tu je i riječnik turcizama u bosanskom jeziku, koji se nalazi u 13 svjetskih biblioteka, preveden, kao što rekoh, na engleski jezik, mnogo toga i na tom polju ste.

0: radili.
1: Pa mislim da sam time ispunio nekakvu svoju obavezu. Što se tiče anglistike, dao sam svoj obol kroz taj rječnik i zaista to je prvi rječnik koji je urađen, mislim da je jako dobar, jer stručnjaci iz Instituta za bosanski jezik, a pogotovo što sam imao dvije divne gospođe recenzentkinje, to je Ramiza Smajić, koja je u međuvremenu i doktorirala, a koja radi u Istorijskom arhivu, institutu zapravo, poznavalac je dobro, turski i arapski je završila, tako da su zaista bile oduševljene kad sam ja to uradio, a Amira Sadković je, mislim, u to vrijeme bila šef katedre za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i one su me podržale i zaista je to jedno divno djelo. Ja sam mislio da se sada na osnovu tog mog rječnika dodaju prevodi na njemački i na francuski, tako da bismo imali jedan zaista divan. A cilj mi je bio da pomognem mladim prevodiocima, zato što je nakon rata počela da se prevodi naša starija literatura, u kojoj ima jako puno turcizama. Mladi nisu ni znali šta to znači, kad im se objasni, onda je lako bilo. Druga stvar što se tiče fotografije, mislim da sam i to dao neki obol, jer sam uradio knjigu Tuzlanski čuvari svjetlosti, istorija fotografije, koja je na negdje 540 stranica, A4 formata, i ima oko 1060 fotografija, a pokriva period od 140 godina. Kroz tu knjigu se vidi Tuzla nekada, danas i neću reći u budućnosti kako će izgledati, ali mislim eto na osnovu nekih stvari.
0: Kroz objekti vaših kolega.
1: Može zaključiti. I evo sad ovdje smo u prostoru i ovim povodom što obilježavam 60 godina kako se bavim kreativnom i dokumentarnom fotografijom, napravio sam izložbu, ali sam i objavio knjigu koja se zove Vremeplov 1963-2023. Naime, 63. mi je primljena fotografija na republičku izložbu i to sam uzeo kao početak mog bavljenja, jer mogu da dokažem, a 23. je bilo 60 godina. Nažalost, zbog nedostatka financijskih sredstava nisam to mogao ranije organizovati, pa smo evo sad organizovali 25. godine.
0: Ali evo sada uživamo u tim fotografijama. Veliki broj samostalnih i zajedničkih izložbi izlagali ste, dakle, ne samo ovdje, nego i van granica naše zemlje. Šta vam je onako ostalo najupečatljivije i šta vam se najviše dojmilo?
1: Znate šta, da vam kažem, upečatljivo mi je i strašno mi se dopada što vidim kako svijet izvan Bosne i Hercegovine radi, koliko je recimo, koliko ima klubova, kako ti klubovi žive, kako organizuju izložbe, kako imaju pomoć. Recimo, dosta sam proputovao i izvan Bosne i Hercegovine, ali recimo najviše za nekako što se tiče fotografskog rada prošao kroz Tursku. Svaki klub je fantastično opremljen, ima i računari, ima i projektore, ima prostorije, ima uredne prostorije gdje mogu da se sastaju, gdje mogu da razgovaraju. Čak i neki imaju i izložbeni prostor, ne baš toliki, ali imaju, zavisi sad gdje je klub, kakav je. Recimo u Istanbulu su dva jaka kluba, Fotogen i IFSAK, oni recimo imaju divne prostore. Fotogen je vrlo blizu one rimske kule, kako je zovu, tako da zaista u jednoj staroj zgradi je uređen. I kažem, vrlo, vrlo organizuju jako dobre izložbe, imaju potporu, mogu. Ja, recimo, sam 2016. godine proglašen najuspješnijim stranim fotografom. Ja sam pokušao ovdje da radim sa djecom, čak moji prijatelji iz Turske su donosili 20 fotoaparata i da se napravi grupa od 20 djece starostne dobi od 7 do 12 godina i da ih obučimo u roku od 7 dana da neke osnove fotografije, i mogu vam reći da je to bilo zaista prekrasno. Da sam, prva grupa se sastojala od djece bez roditeljskog staranja, od djece koja mogu da prate to, da prate taj trening sa posebnim potrebama, i onda smo onaj broj nadomirili učenicima iz osnovnih škola. Prekrasno je kad smo završavali svaki taj tečaj, da smo pravili izložbe i to mi je ostala slika te djece koja stanu ispred svojih fotografija sa svojim roditeljima, najbližima, i toliko je to neko oduševljenje. Moram reći da evo i ova moja izložba i ovo sve što sam napravio prošlog ponedjeljka me podsjetilo na to da

0: nekako ljudi su se osjetili sretnim, osjetili su, vidjeli se neki prijatelji koji neko vrijeme se nisu vidjeli, i to mi je posebno drago da sam eto na taj način uspio zbližiti, a pogotovo što prijatelji koji su poslali svoje fotografije sa željom da eto budu tu sa mnom, na taj način su izrazili to neko duboko poštovanje, i zaista puno je bilo tekstova na Facebooku, tako da eto kažem, to je zaista predivno. A dvije posebne izložbe koje su bile prošle godine u julu i u septembru je bila u Oradeji u Rumuniji. To je posebna priča da je tadašnji načelnik uspio da povuče sredstva iz Evropske unije i da tamo staru tvrđavu pretvori u jedan kulturni centar. To je nevjerovatno. Mislim, da ne pričam da su bili zaista dočekan kako treba, da me gradonačelnik primio. Druga izložba koja je bila u septembru mjesecu u Istanbulu, bio sam fasciniran koliko ljudi dolazi, koliko ljudi posmatra, koliko gleda, koliko se oduševljava tim mojim fotografijama i tako.
1: Evo, gospodine Ibrahimoviću, fotoaparat i dalje ostaje vaš pratilac. Ja vam se želim zahvaliti na razgovoru i poželjeti vam da i dalje na pitanje kako ste odgovarate riječima nikad mlađe, nikad bolje.
0: Hvala vam. Hvala i vama, ja kažem hvala i RTV 7 koji zaista zdušno prati to što radim, i ne znam kako da se zahvalim.
1: Uvijek smo tu za vas, hvala još jedan put.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Svake godine druge subote u maju i druge subote u oktobru obilježava se Svjetski dan ptica selica. Ova dva datuma obilježavaju dvojnost migracija, konkretno proljetni dolazak na naše područje radi razmnožavanja i hranjenja i jesenje napuštanje i odlazak u južnija toplija područja na zimovanje. Osnovni cilj obilježavanja ovog dana je buđenje svijesti zajednice o važnosti zaštite ptica i njihovih staništa, gnjezdilišta, hranilišta, migratornih puteva i zimovališta. Naš sagovornik tim povodom je profesor dr. Abdoladrović sa odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa i hvala što cijenite naše mišljenje, nas koji se bavimo živim svijetom u ovoj zemlji.
1: Pa evo na početku da uopšte zašto govorimo o ovoj temi. Dakle, zašto su ptice selice važan pokazatelj zdravlja našeg ekosistema?
2: Da. Prije svega kazat ću nekoliko stvari vezane za migracije ptica generalno. U principu migracije su vezane ne samo za ptice, vezane su i za druga živa bića pa i za ljude, jer često govorimo o ekonomskim, ne znam, i nekim drugim migracijama, ali da ne, to ne elaboriramo sad, naširoko vratit ćemo se na ptice. Od ukupno nekih 10.700 vrsta ptica koliko egzistira na planeti Zemlji, veliki broj su upravo migratorne vrste koje svake godine napuštaju svoja staništa na jednom kraju svijeta i onda koriste raznorazne migratorne puteve da bi prešli na druga staništa gdje će provesti naredni period godine. Pritome treba govoriti o tri elementarna razloga zašto se to dešava. Jedan je promjena temperature, drugi je traženje povoljnih izvora hrane, resursa hrane, i treći je traženje povoljnih mjesta za gnježenje, odnosno za produžetak vrste za nastanak nove generacije. Teško je govoriti koja od tih vrsta preferira jedan od ova tri, ali je najvjerovatnije da su sva tri elementa prisutna kod svake vrste koja migrira, i te migracije su se odlikuju time da neke vrste ptica prevale desetine hiljada kilometara svake godine, a te ptice, neke od njih teže možda svega nekoliko grama. I možete misliti kolika se energija uloži i da bi se savladali ti migratorni puti. E sad, na tim svojim putevima one imaju određena staništa, lokacije, takozvana odmorišta, koje nisu ništa novo, nego su jednostavno mjesta koja su one posjećivale tokom čitave svoje evolucije i gdje one odmore, prikupe hranu, odmore svoja krila i onda nastave na te destinacije koje su na te krajnje destinacije, tako kažemo, gdje će provesti određeni period godine. Nažalost, na tim putevima se dešavaju raznorazni problemi vezani za ptice, pa neke naprosto ugibaju u tom periodu iz raznoraznih razloga. Isto tako, ta njihova jata budu često napadana od raznoraznih predatora, a Boga mi od ljudi. Tako da, sve je to prilično jedan složen sistem.
1: Evo kažu ove godine.

0: Godine je na svjetskom nivou izdvojeno 10 vrsta kojima bi trebalo posvetiti posebnu pažnju za naše područje, to je lastavica.
1: Da, tako je. Pritome, ono što nisam kazao je činjenica da te vrste ptica ponekad egzistiraju u urbanim sredinama među ljudima i naravno izgrađuju svoja specifična gnijezda. A to je posebna priča gradnje gnijezda. Neke od njih izgrade skromna gnijezda, nekoliko grančica, tu polože svoja jaja, podignu ptiće i nastave dalje. Druge se za to ozbiljno potrude, pa izgrađuju gnijezdo od raznoraznih materijala, a recimo lastavice to izgrađuju, lastavice, čiope i neke druge vrste, na način da miješaju svoju pljuvačku sa određenom vrstom zemlje i na taj način prave gnijezda. I nažalost, po njih, jel, često ta gnijezda prave na našim balkonima i tako dalje, u ćoškovima gdje to uglavnom, hajmo reći, domaćima smeta i onda uklanjaju i tako dalje. Isto tako imamo, ono što treba kazati je da imamo određene vrste koje se hrane njihovim jajima položenim, hrane se mladim ptićima pa im kradu, jel, kao vrane, ne znam, ja, ono dođe, napadne to gnijezdu, krade, piliće pojede i gotovo, onda je sav trud uzaludan.
0: Ali evo, zašto pada brojnost lastavicama? Šta je razlog?
1: Razlozi su vrlo brojni. Često neke mehanizme koji se dešavaju u prirodi i ne razumijemo sasvim dovoljno jer nemamo odgovarajuće istraživanja koja bi mogla rezultirati konkretnim primjerom zašto je to tako. Tako da je teško reći upravo je to razlog. To nije vezano samo za jednu vrstu, već i za više vrsta, ali evo tih 10 koje su izdvojene je očito da postoje neki podaci kakvi takvi koji ukazuju na te činjenice. Ono što još također treba kazati je da je vrlo mali broj ornitologa, barem kod nas, odnosno ljudi koji se bave isključivo istraživanjem ptica. Mi imamo udruženje Naše ptice u Bosni i Hercegovini koje ima svega nekoliko ornitologa koji uglavnom rade i žive od projekata, jel? Ako im vlade ili ministarstva daju određene novce za neka istraživanja, za posmatranje, prstenovanje i tako dalje, dokumentiranje tih migratornih puteva, gniježdjenja i tako dalje i tako dalje. Tako da je to također jedan od problema zašto nemamo dovoljno informacija.
0: Evo, ako se koncentrišemo samo na našu zemlju, koje su to vrste ptica koje prolaze, da tako kažem, kroz naše područje?
1: Veliki je broj vrsta ptica koja prolaze ovdje, to su stotine vrsta koje prolaze na različitim putevima, na tim različitim migratornim putevima i pritom je također treba kazati da recimo ždralovi, čiope, lastavice, prepelice i tako dalje, sve su to migratorne vrste koje prolaze tuda. I još jedan dodatni moment koji ovdje treba kazati je krivolov, koji je također jedan od velikih ozbiljnih razloga za opadanje brojnosti pojedinih vrsta, a kako sam već pomenuo, ove prepelice iz roda Coturnix, one su posebno ugrožene jer, evo jedan podatak vezan za zemlje Balkana, procjenjuje se da godišnje se ubije na ovom području, odnosno ulovi, odstrijeli krivolovom, jel, preko 160.000 jedinki. A ako vam kažem sad drugi podatak da se na Balkanu gnijezdi negdje između 5 i 10 hiljada parova, onda možete misliti kolika je šteta. Ja. Tako da, to je jedan od ozbiljnih razloga zašto se dešava smanjenje određenih populacija ptica.
0: A koja su to područja u našoj zemlji posebno važna za ptice serice?
1: Ono što je na svjetskoj razini, na evropskoj razini prepoznato kao IBA područje jeste Buško blato, Hutovo blato također u Hercegovini, koje već stoljećima ili milionima godina služi kao jedno od tih područja koje je jako značajno za ove ptičje migracije. Kako iz jednog pravca, znači iz Afrike prema sjeveru, tako i iz sjevera prema Africi, gdje je to jedno odmorište i gdje one prikupe svoju hranu i energiju i nastave dalje putovanje. Kao jedan od primjera koji ornitolozi često navode, ću reći sljedeće. Zamislimo njihove migracije kao migracije ljudi, kao putovanje ljudi, i sad putujemo kroz neko područje, imamo odličan auto, imamo, ne znam, svašta nešto, ali smo potrošili gorivo, potrošili smo hranu i tako dalje, i sad nam treba samo ništa posebno, jedan restoran, i jedna benzinska pumpa da naspijemo gorivo, naspijemo dalje. I zamislimo da toga nema. A mi smo na nekom području gdje ne znamo jezik, nemamo gdje spavati, nemamo ništa apsolutno što bi nam pomoglo na tom putu. I mi bismo se našli u velikom problemu, a možete misliti kako je za ptice koje nemaju baš sve mogućnosti koje mi imamo.
0: Pa postoje li neke vrste kada je u pitanju BiH koje su totalno nestale ili nestaju, ili možda neki pozitivni trendovi da...
1: Pa evo, kao što sam kazao, ovih nekoliko vrsta koje sam nabrojao su ovako u opasnosti, ali teško je govoriti o konkretnim primjerima, zbilja jako teško.
0: Zbog istraživanja.
1: Zbog nedostatka tih istraživanja, tako da je teško govoriti o konkretnim vrstama.
0: Ali recimo, neke vrste koje smo često viđali, a danas ih recimo manje ima.
1: To je isto, evo, uzmite u gradu, recimo, kad ste posljednji put vidjeli svraku.
0: Da.
1: Svraka bi trebala biti uobičajena vrsta ovdje, koja ne migrira između ostalo, jel? Ali je nema. To je veliki problem. Tako da, očito da se nešto desilo u prirodi, zbog čega je ona se povukla negdje na neke druge destinacije i mi ne znamo valjan razlog zašto je to tako. Isto tako je sa ždralovima, recimo. Ždralovi su krupne ptice koje se oglašavaju glasno i tako dalje, i tako dalje, koje su u Hercegovini bile, naročito jedan period nakon rata na Hutovom blatu, ono, momci su divljali, s kalašnjikovima se dođe i love se ti ždralovi, tako da. Sad toga nema baš u takvim razmjerama, ali nije da je nestalo potpuno, toga ima još uvijek, da vam kažem iskreno.
0: A već ste pomenuli da je malo onih koji to istražuju.
1: Vrlo malo.
0: Tako
1: vrlo
0: da malo. Mi zapravo i ne znamo tačne podatke.
1: Upravo je to razlog, jer vidite, istraživač da bi išao na teren da istražuje ptice ili bilo koje druge organizme, mora da ima vrijeme, mora da ima resurse, novac, jel? Gdje će spavati, kako će platiti gorivo. Ne možete pticu uloviti, iako i to postoji, ali postoje određene mreže pomoću kojih se one love, ali to je za neke vrste koje idu u jatima i tako dalje, za koje znamo tačno da će proći nekim putem, pa se ta mreža postavi i onda se one tu ulove, izbroje, prstenuju i tako dalje, ali postoje vrste koje lete visoko, koje ne možemo, da moramo imati posebnu optičku opremu, daleko zore i tako dalje, kojima ćemo ih registrovati, brojati jata i tako dalje.
0: Šta naša država radi po pitanju zaštite ptica, Serica, da li radi uopšte išta?
1: Pa kao što rekao, mi imamo neku zakonsku regulativu koja je relativno dobra, jer uglavnom se ta zakonska regulativa usklađuje sa evropskom, pa i ona je u dobroj mjeri, hajmo reći, dobra. Ali da vam kažem da i ovdje postoji krivolov koji je bio jako izražen, naročito čak i ovdje u Tuzlanskoj regiji, gdje su Italijani dolazili godinama, lovili raznorazne vrste ptica, i mi smo to saznali samo u trenutku kad su oni uhvaćeni na granici s određenom količinom ptica i kažnjeni nekom malom svotom novca i nastavili dalje. Druge podatke i nemamo, znate, tako da vrlo je, a znate kakve su naše granice, to je...
0: A ima li naša zemlja neka zaštićena područja?
1: Naravno da ima, i ova neka područja koje sam spomenuo, kao što su Bardača na Savi gore, zatim Hutovo blato i tako dalje, su zaštićena područja. I ne znam za Bardaču, jer Bardača je imala neki problem sa privatizacijom i tako dalje, pa je tamo čovjek jednostavno isušio baru i posijao kukuruz, znate, tako da je to je onako samo da se pokaže koliko je bahat, ništa drugo, jer to nema nikakvog smisla. Ali on to uradio i sad se pokušavaju neke akcije da se to revitalizira na način kako je bilo. U kojoj mjeri je vraćeno, ne znam. Ali recimo Hutovo blato je neprocjenjivo i ono je jedno od IBA područja u Bosni i Hercegovini, ali što znači da ima međunarodni značaj upravo vezano za ove migratorne vrste ptica.
0: Kad su pitanje migratorne vrste, na globalnom nivou, koje su najugroženije?
1: I tu isto, ako vam kažem, ako sam već rekao u stvari da malo podataka imam o tome ovdje, onda
0: to je
1: na svjetskoj razini je još teže govoriti o tim podacima, ali da vam kažem da tu postoje raznorazni problemi, zagađenje životne sredine, globalne klimatske promjene, taj antropogeni pritisak, to su sve onaj vrlo veliki problemi za ptice o kojima nažalost još jako malo znam.
0: Koliko se te migratorni putevi mijenjaju?

0: tokom posljednjeg.
1: E da vam kažem, iskreno, i to je sad, i u ovom smislu je također treba kazati da to nisu dovoljno jasni mehanizmi kako ptice migriraju na tim putima. To je činjenica da su to neki evolucijski trendovi koji se realiziraju svake godine. I pritom ptice koriste raznorazne mogućnosti kao što je sustrujanje vjetra, korištenje ovog zemljinog magnetnog polja, i to je jedan od mogućih faktora koje oni koriste, ali neke koriste i objekte na zemlji kao što su riječni tokovi, čak i putevi, željezničke pruge i tako dalje. I dokazano je da neke vrste ptica u posljednje vrijeme upravo zbog mijenjanja sredine, čovjekove sredine, koriste upravo te mehanizme i prilagođavaju te svoje migratorne puteve upravo tim objektima, građevinama i tako dalje, naseljima, jel, pa kažu od ovog do nekog tamo naselja znao na koji putem treba ići i mijenjaju se i u tom smislu. Tako da, ali vidjet ćemo kako još, naročito globalne klimatske promjene o kojima, osim ovog podizanja temperatura, nestanka, ona četirigodišnja doba, ne znam i tako dalje, vrlo teško možemo prognozirati šta, kako će se sve manifestirati i na živi svijet kompletan i naravno i na ljude između ostalog. Jo. Ali ostaje pred nama, pa da vidimo.
0: Šta se dešava sa pticom koja tokom migracije izgubi svoje prirodno stanište? Ni to ne znam.
1: Najdrastičniji, sad ću vam kazati, najdrastičniji oblik pritiska na živi svijet jeste nestanak staništa. Znate, uništenje staništa doma gdje, jer ne može svaka ptica, ako je ptica močvarica, onda ona živi na močvarnom području. Ako isušite močvaru, ona će morati ili da traži neku novu močvaru, ili će jednostavno tu uginuti. Ali ptice imaju jednu, kako bi rekao, posebnu odliku, a to je mogućnost da imaju dva različita sistema organa za kretanje, pa mi smo tetrapodni, četvornožni kičmenjaci, jel? Ali mi imamo ruke i noge, a one imaju krila i noge, jel? Pa na kopnu koriste noge za hodanje, a krila za letenje. I onda kad im nestane tako jedno područje na koje se one navikle, one mogu, jer upravo zahvaljujući tom načinu kretanja mogu naći novu sredinu, ali to je već i o tome bi trebalo voditi računa, pa je prstenovanje ptica jedan od načina da se utvrdi kako idu ti putevi, ali i to su ovako još uvijek dosta magloviti putevi.
0: Evo, konstatovali smo dakle da su klimatske promjene veliki, veliki problem. Da li one mijenjaju kada ptice kreću na migraciju, vrijeme kada...
1: Koliko znamo, za sad ne, ali nije isključeno da se neće i to dešavati, da će se one adaptirati na te moguće uslove. Tako da, vidjet ćemo.
0: A mogu li je toplije zime poremetiti njihov prirodni biološki sat?
1: Vrlo je moguće. Vrlo je moguće. Jer ako one na određenom staništu gdje egzistiraju budu imali dovoljno hrane, budu imali dovoljno vode ili ne znam, mjesta za gnježdjenje i tako dalje, one će se...
0: Jer imaju neka istraživanja koja pokazuju na koji način se ptice prilagođavaju ovim klimatskim promjenama.
1: Malo. Pazite, kažem, recimo naročito kod nas. U svijetu postoje ornitolozi, postoje ornitološki instituti koji se bave, koji imaju samo to posao, znate. Kod nas, kao što rekao, mi imamo nekoliko ljudi koji su u principu volonteri, znate. I evo, i moji studenti idu kao volonteri ponekad na te otvorene pozive, pa ja ih pomalo postičem, idite, naučite kako se to radi i tako dalje, pomozite malo u tim istraživanjima, tako da idu, ali jako je malo. I ovo udruženje je publiciralo veliki broj radova, upravo, iako udruženje, kad kažemo, ali možete računati tu isto na nekoliko ljudi, 3-4 čovjeka, ništa više, znate, i nekoliko još volontera. Tako da, ali uprko svemu tome, oni imaju dosta dobre rezultate u praćenju svih tih pojava vezanih za ptiči i svijet na ovom prostoru.
0: Koliko urbanizacija i izgradnja brza ovih objekata utiče na migratorne vrste?
1: Puno. I vi ćete vidjeti da se u nekim, pored autoputeva, stavljaju stakla gdje su nacrtane ptice i tako dalje, jer je to problem. Da. Staklene površine ptice,
0: staklene fasade,
1: tako dalje. Neku noć sam kod mene kući golub je stajao na onoj ogradi od

0: balkona i onda je vidi tamo svjetlo, on je dva puta udario u prozor i je pošao negdje, znate. Sva sreća pa je uzlijetao, pošto mali je balkon, pa je uzlijetao na kratkom, pa nije uspio ni da razbije staklo, ni da on strada, jel? A inače, veliki broj tih ptica strada upravo na tim fasadama, u gradovima i tako dalje, jer ne znaju za to i teško se adaptiraju na takve pojave. A tih pojava je, nažalost, sve više.
1: Koliko pretjerana upotreba pesticida utiče također na...
0: Vidite, ptice su ili imaju tri oblika ishrane. Ili su mesožderi, ili su biljožderi, ili su neke svejedi, znate. I sad, naravno da one kad se na određenom poljoprivrednom dobru koriste određeni pesticidi, one će doći tamo da se hrane, ne znajući da je tamo ima pesticida ili nema. I naravno s tim plodovima će unijeti te pesticide u svoje tijelo i sve ono što se nama može dešavati, može i njima, tako da su jako, jako ugroženi. Generalno, zagađenje životne sredine utiče vrlo, vrlo negativno i na kompletan živi svijet, ali i na ptice. Ono što je poseban problem u posljednje vrijeme jeste mikroplastika, koja se također javlja jer je plastike velike količine koje se izbacuju i dospijevaju u vodu, gdje one imaju određene procese raspadanja i naravno te male čestice uzimaju drugi organizmi koji tamo egzistiraju u vodi, dospijevaju njih na raznorazne načine, a onda se ptice hraneći se njima, ribama, rakovima i tako dalje, glistama i čime sve ne, puževima, također uzimaju te količine mikroplastike koje ulaze u njih, o čemu tek jako, jako malo znamo. Mi smo pokušali prije par godina da se na poziv instituta Ruđer Bošković iz Zagreba prijavimo na jedan konkurs da vidimo kako to djeluje na ribe, ali nismo uspjeli se prijaviti, oni su otišli raditi bez nas, tako da nemamo ni taj podatak.
1: Pomenuli ste krivolo, koliko je on čest i je li kažnjiv adekvatno?
0: Vrlo čest, vrlo malo kažnjiv, pogotovo kod nas.
1: E dobro, šta nam sve to govori, evo zbog nestanka ti ptice i zbog svega kakva se situacija odražava, kakvu prirodu, kakav ekosistem imamo i kakav ćemo imati zbog toga?
0: Pa vidite, Bosna i Hercegovina je zemlja prelijepa, koja na malom prostoru ima praktično sve. Od ravnica, livadskih ekosistema, rijeka, planina, jezera, močvara i tako dalje, i tako dalje. To je neprocjenjiv resurs. Mi smo također u vrijeme korone, dok su drugi bolovali, mi smo odbolovali svoje, ali smo radili jedan veliki projekt koji smo nazvali valorizacija prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, gdje smo u stvari tri i pol godine smo radili na sakupljanju tih podataka šta sve Bosna i Hercegovina ima, i to je stalo u jednu publikaciju ovako toliko debelu i tešku, nekih 7-8 kilograma, koja je prezentirana u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine i jako sam ponosan na to, gdje je upravo ovo što sam kazao u maloprijašnjoj rečenici stavljeno među dvije korice kao baza za neka buduća istraživanja i za sve ono što će se raditi. I iz toga, naravno, a i iz drugih izvora znamo da Bosna i Hercegovina je prebogata s tim. Međutim, svi ovi pritisci o kojima sam govorio i brojni drugi koje nisam ni spomenuo su ogromni, a istraživanja jako malo, projekata velikih koji bi to istraživala jako također još manje, tako da su o posljedicama jako teško govoriti. Ali generalno znamo, pogledajte evo našu Jalu, pogledamo druge rijeke, Spreču, ne znam nije to je intenzitet zagađenja koji je neopisiv, znači. I onda naravno on mora da djeluje na svaki živi organizam koji se nalazi tamo, do nas, do ljudi, i djeluje definitivno, jer mi pijemo modrac.
1: Pošto država ne reaguje, što mi kao pojedinci možemo učiniti? Šta od nas zavisi?
0: Možemo, svako nešto može raditi, ako ništa, može voditi računa gdje će odložiti smeće, gdje će barem to da bude adekvatno, iako i to se često ne radi. Nažalost, tu bi moglo mnogo više. Kad bismo selektivno odlagali otpad, kad bismo taj otpad pretvarali u određenu sirovinu, kad bismo ga vraćali

0: ali u ponovnu, kako bi rekao, da se od te plastike recimo pravi nova plastika i tako dalje i tako dalje, to bi moglo. Ali i tu trebaju određena sredstva, a bojim se da naša politika baš ne razmišlja puno o tome. Tako
1: je li kod nas samo zavisi od sredstava ili...
0: Od sredstava
1: i od pameti.
0: Vidite, pamet, imamo mi pameti dovoljno, a znate šta mi nemamo? Mi nemamo, jedno nemamo navike, kako ima drugi svijet, ali i u ostatku svijeta to funkcioniše na principu ozbiljne sankcije, znate. Svi mi znamo
1: udaranje
0: da...
1: po džep.
0: Tako je. Svi mi znamo da ako... I tako se i ponašamo. Takvi kakvi jesmo s Balkana, kad odemo u Austriju, u Njemačku, svi znamo da nešto ne treba baciti, da će se to nositi u džepu do mjesta gdje treba i tako dalje. A razlog je jednostavno. Ne zato što smo odjednom postali pristojni, nego zato što znamo da ćemo ozbiljnu sankciju imati ako to napravimo.
1: A možete li vi kao fakultet da izvršite neki pritisak?
0: Mi to radimo svaki dan. Na način što naše studente educiramo ne samo biologiji, ne samo živom svijetu, već između ostalog kruna našeg, kako bi rekao, fakulteta jeste kurs koji se naziva zaštite životne sredine, koji je na četvrtoj godini gdje studenti upravo rekapituliraju sva svoje znanja iz biologije koje tamo nauče i onda ih trebaju primjenjivati u sredinama gdje oni dolaze. A dolazimo u obrazovanje, dolazimo u druge institucije koje se bave kako tako nekom biologijom ili zaštitom životne sredine i naravno to se tamo treba implementirati.
1: Hvala vam, profesor.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor dr. Abdul Andrović sa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.
2: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal

0: šalteri, željezocement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, Stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Utorak je 13. oktobar. Nadamo se da ste spremni za još jedan dan i da ćete jutro provesti uz naše sadržaje, aktuelne informacije i zanimljive razgovore. I danas smo pripremili teme koje se tiču našeg svakodnevnog života, od informacija važnih za početak dana preko ekologije i obrazovanja, do pitanja koje se odnose na djecu, porodicu i društvo u kojem živimo. U današnjem izdanju donosimo priču o 25 godina rada Centra za ekologiju i energiju. Govorimo o zaštiti okoliša i važnosti odgovornog odnosa prema prirodi. A u rubrici Učimo za život otkrivamo koliko generacija prethodi nama i kako izgleda druga historija ljudskog roda. Naša gošća jutra biće Amira Hođić, direktorica SOS dječjih sela u Gračanici. Razgovarat ćemo o hraniteljstvu, podršci djeci bez roditeljskog staranja i porodicama koje im pružaju sigurno okruženje, kao i o predstojećoj stručnoj konferenciji o socijalnom radu. I naša reporterska ekipa je spremna, govorit ćemo o Sevdahu i Sevdalince, obzirom da nam se bliži najljepši dio festivala Sevdalinke. Nećemo vam više otkrivati. Ostanite se nama sve do 9 sati. Sa vama su danas Jasenko Džinto i Mirzet Merić u režiji i Nadina Čanović u studiju. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7.

ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

0: Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferid Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak. Sve pjesme izvode se uživo uz jedinstveni spoj orkestra festivala Sevdalinke pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića i Bečkog narodnog orkestra pod dirigentskom palicom profesora Nikole Zarića. Dva orkestra, velika imena, jedna scena, 18 godina jedne ljubavi, Sevdalinke, 15. oktobar, 20 sati, BKC Tuzla, glavni medijski pokrovitelj RTV 7 Tuzla.
1: Još jednom želimo vam dobrodošlicu u jutarnji program. Sada slijede informacije i vijesti u posljednje 24 sata o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa. Slijede Tuzlanska 24 sata.
2: Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i nepovoljne vremenske prilike. Prinosi ove kulture prepolovljeni su u odnosu na očekivane, zbog čega dio proizvođača razmatra prelazak na uzgoj ozimih kultura. Nešto povoljnija situacija zabilježena je u plasteničkoj proizvodnji, dok su u pčelarstvu evidentirana i uginuća pčela. U toku je jesenja svjetva, a poljoprivrednicima se preporučuje da prate vremenske prilike i sjetvu prilagode uslovima na terenu. Od 15. oktobra do 15. novembra traje i rok za prijavu plana proizvodnje za narednu godinu. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavijestila je zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovana na području grada Tuzle, da je jučer na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području grada Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta grada ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će u ovoj godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više. Osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi javne ustanove Dom za djecu

roditeljskog staranja ili SOS dječijeg sela, žene žrtve nasilja, mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina i teško zapošljive osobe starije od 55 godina te pripadnici manjinskih grupa naroda. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok za prijavu 2. novembar ove godine. Predstavljen je ovogodišnji program 15. Tuzla Film Festivala i 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Prateći festivalski sadržaj su radionice Saradnja s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, kao i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslovenskoj kinematografiji. Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, sinoć je u prostorijama škole u Lipnici održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj bio je posvećen očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt stoljeća djelovanja, do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaji. Od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh.

Na današnji dan, 13. oktobra 1792. godine u Washingtonu je položen kamen temeljac Bijele kuće, buduće rezidencije i sjedišta američkih predsjednika. Izgradnja ovog zdanja trajala je 8 godina. Prvi predsjednik koji se u nju selio bio je John Adams 1800. godine. Na isti datum, 1958. godine, u knjižarama se pojavila prva knjiga o medvjediću u Paddingtonu, liku koji će postati jedan od najpoznatijih junaka dječje književnosti. A 13. oktobar 2010. godine ostao je zapamćen i po završetku jedne od najdramatičnijih akcija spašavanja u novijoj historiji. Nakon 69 dana provedenih pod zemljom iz rudnika u Čileu, izvučena su sva 33 rudara. To su događaje koji su obilježili ovaj datum, a sada se vraćamo u prošlost i donosimo još zanimljivosti u našem vremeplovu.

0: 7:24 je vrijeme za prvi pregled servisnih informacija ovoga jutra. Prenijet će nam ih kolegica Dalisa koju želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nadina, tebi. Naravno, dobro jutro našim slušateljima i gledateljima. Dok naš grad evo polako ulazi u još jedan radni dan, jutro započinjemo onim najvažnijim informacijama za početak sedmice. Provjeravamo kako su protekla 24 sata i šta su zabilježile dežurne službe u Tuzli. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir tri puta narušavan, evidentirano je 6 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, u 5 saobraćajnih nezgoda 4 lica zadobilo je povrede, dok od toga jedno lice lake tjelesne povrede, dok su 3 lica zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je 5 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 240 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 4 intervencije, od toga 3 tehničke intervencije, uključujući intervencije na 2 automobila, te jednu intervenciju na gašenju požara na šupi u naselju Vilušići. Dio ulice Armije BiH, ulica Miroslava Krleže i dio naselja Tušanj trenutno su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovod. Otklanjanje kvara očekuje se tokom dana, nakon čega bi vodosnabdjevanje trebalo biti normalizovano. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdjevanje je uredno. Iz isporuka toplotne energije u gradu je uredna, saopćeno je iz centralnog grijanja Tuzla i iz ovog preduzeća podsjećaju da je još uvijek u toku tehnološki

0: Vrnjačka Probra. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. A evo, nakon ovih servisnih vijesti u našem drugom javljanju za ovo jutro idemo u Bosanski kulturni centar Tuzla. Tamo su u toku završne pripreme za 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Pa ćemo sa terena donijeti sve detalje o bogatom programu koji nas očekuje sutra 14. i 15. oktobra. A evo, prije nego što krenemo ka Bosansko-kulturnom centru, provjeravamo kakvi nas uslovi očekuju na cestama i kako nas vrijeme prati danas. U nastavku naravno slijede detaljne informacije Bihamka i vremenska prognoza. Nadina, toliko od mene za ovo naše prvo javljanje.
1: Hvala Lisa na svim ovim informacijama i jedno čekamo tvoje iduće javljanje i da, u nastavku slijedi vremenska prognoza kao i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stepeni. Polje povišenog pritiska zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčana razdoblja, osobito na jugu, na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjeren nivo koncentracije i radnog elana. Ujutro je moguća magla, pa astmatičare, hronične, plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri izlasku.
1: Čuli smo kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, ali i kakvo nas vrijeme očekuje danas u našem gradu. A sada je vrijeme da posvetimo minute i našim najmlađim gledaocima i slušaocima. Slijedi Šareni telefončić i poslušajmo koju smo temu odabrali za danas.

o druženju u našem šarenom telefončiću. Jeste li si kada zapitali kako drveće diše kada nema nos ni pluća kao ljudi? Iako ne diše na isti način kao mi, drveće je živo i neprestano razmjenjuje gasove sa svojom okolinom. Na listovima drveća nalaze se sićušni otvori, toliko mali da ih ne možemo vidjeti golim okom. Kroz njih drvo uzima ugljen dioksid iz zraka i uz pomoć sunčeve svjetlosti i vode koju korijen crpi iz zemlje, pravi svoju hranu. Taj čudesni proces zove se fotosinteza. Ono što je posebno zanimljivo jeste da tokom tog procesa drveće uz zrak oslobađa kiseonik, gas koji je ljudima i životinjama neophodan za disanje. Zato često kažemo da su drveće i šume pluća naše planete. Jedno veliko drvo može proizvesti dovoljno kiseonika za više ljudi. Osim toga, drveće pruža hlad tokom vrućih ljetnih dana, domi mnogim pticama i životinjama, a svojim korijenjem čuva tlo od ispiranja. Zato je važno da čuvamo šume i sadimo nova stabla. Svako posađeno drvo mali je korak zdravijoj i ljepšoj planeti za sve nas.

0: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina djelovanja. Četvrt vijeka posvećenosti zaštiti okoliša i održivoj budućnosti.
1: Ispričavam se na manjim tehničkim problemima, ali evo ono što ste uspjeli otkriti da u nastavku govorimo o ekološkim temama, jer Centar za ekologiju i energiju obilježio 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra, usmjerene na zaštitu okoliša i stvaranje zdravije i održivije zajednice. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je problemu energetskog siromaštva, kvalitetu zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama, uz edukaciju i uključivanje građana, a posebno mladih. Više detalja donosi Irma Krđalić.
0: Evo, Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina djelovanja, četvrt vijeka posvećenosti zaštiti okoliša i održivoj budućnosti. Prije svega, evo, iskrene čestitke.
2: Hvala, velika je tu stvar za nas uposlenike, pošto se radi o nevladnoj organizaciji koja svi znamo kako posluje, znači može opstati samo ako ima dovoljno

0: projekata, da realizira te aktivnosti, da ljudi ostanu povezani s temom.
1: 25 godina zaista je jedan veliki period, mnogo projekata, uspješnih projekata, saradnji je iza vas. Ali evo kada se osvrnete, na šta ste najponosniji, šta je ono što biste u ovom trenutku možda posebno izdvojili kao evo taj neki ponos i veliki projekti vašeg centra?
0: Pa ono na što sam ja ponosna, jer sam neko ko je odgovoran i za ljude i za realizaciju aktivnosti, ja sam ponosna da smo uspjeli da preživimo 25 godina i kada bi se vratila unazad da vidim šta je to bilo ključno. Meni se čini da je ključno bilo da je Centar za ekologiju i energiju ulagao u ljude, zapošljavao ljude i recimo kod nas kada se neko zaposli ostane, rijetko ko odlazi, uglavnom ostane u organizaciji, tako da već u kontinuitetu preko 20 godina imamo tim između 6 i 8 ljudi. Trenutno nas je 8 zaposlenih, radimo na pripremi i realizaciji projekata i naša specijalnost jeste da osluškujemo probleme, recimo koji su zajednici, da su u fokusu su nam građani, uvijek se baziramo na te probleme i da građanima bude bolje. S druge strane imamo održivu i dugu saradnju sa nadležnim institucijama i recimo ako bi istakla stvarno grad Tuzla je naš partner od samog osnivanja do danas i ono što još drugo ulažemo u partnerske odnose sa donatorima, tako da donatori koji s nama sarađuju počnu sarađivati jednom, uglavnom sarađuju sve dok ne prestanu baviti se tom temom. To je ono što mi je posebno važno, jer to nam je dalo mogućnost da održivo radimo. I zato ljudi kada dođu ne odlaze, jer nekako imamo i na neki način i sigurne poslove i sigurna primanja, ali ono što je najvažnije, radimo ono što volimo. Kada bih gledala šta je tu najznačajnije, pa to su projekti koji su povezani, recimo sa gradom Tuzla smo imali veoma uspješna 3 prekogranična projekta koja su bili povezani sa upravljanjem otpada od same kada smo se registrirali 2001. godine. Realizirali smo prvi projekat Reciklirajmo, budimo uzor i uvijek je tu bilo u kombinaciji grad Tuzla. Ne mogu reći da smo riješili sve probleme, ali svakako grad Tuzla je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini. Iako mi nismo zadovoljni s tim ni grad, ni centar, ni komunalac, ni građani, međutim uvijek može biti bolje i naravno moramo nastaviti na tome. Recimo ono što je druga tema, to je energetska efikasnost. Počeli smo prije 20 godina, 2019. grad preuzeo sufinansiranje, kanton se uključio, fond za zaštitu okoliša se uključio, hoću reći, ono o čemu mi pričamo nekako postala je sasvim normalna stvar u kojoj su uključile nadležne institucije. I tako dalje, znači projekti saradnje sa građanima i u oblasti zagađenja zraka i upravljanje vodama, učešća građana i tako dalje.
1: Koji su to neki najveći problemi koje ste vi detektovali kad je u pitanju ovo konkretno grad Tuzla i koji su, evo, da tako kažemo, možda i na pragu rješenja, a neki su već možda i rješeni?
0: Pa ono što jesu veliki problemi, recimo kvalitet zraka. Što se tiče kvaliteta zraka, Centar za ekologiju i energiju je ukazivao na taj problem. Zajedno sa gradom je pokušavao da riješi taj problem i radimo na rješavanju. Postigli smo bili zavidne rezultate, da su emisije zagađujuće materije u zraku su se, koncentracije su se počele smanjivati, kvalitet zraka je bio bolji. Međutim, desi se druge stvari, a to su i na svjetskom, evropskom, ali i na BH nivou, da imamo ekonomsku krizu, da imamo energetsku krizu, da ima energetska tranzicija, da termoelektrana, standardi rada termoelektrane su pogoršali, da su povećale emisije. I onda, s jedne strane, mi nešto pokušamo sa građanima, sa domaćinstvima, uspijemo da riješimo, međutim, dođu povećane emisije iz termoelektrane i onda se nama ponovo rezultati pogoršaju i tako dalje. Znači, teško je da se to riješi, ali ide se u dobrom pravcu. Što se tiče upravljanja otpada, naravno ne možemo biti zadovoljni, može se poboljšati, ali smo napravili puno koraka, moramo imati malo još bolju uključenost građana, nastaviti u kontinuitetu da radimo. I ono zadnje što nama jeste važno, jezero Modrac, jer mi imamo svoja panonska jezera, imamo riješene te neke probleme, međutim, što se tiče jezera Modrac, tu smo aktivni zajedno sa kantonalnim ministarstvom, sa vladom Tuzlanskog kantona, sa općinama i gradovima kao što su recimo Živinice, Lukavac i Tuzla. Radimo na aktivnostima da bismo poboljšali stanje, kvaliteta vode i korištenja jezera Modrac kao resursa za ekonomski razvoj.
1: Evo nekako već ova godina nam je pri kraju, vjerujem da vi imate i planove i možda neke projekte koji su već i u planu, možda i neki u toku. Šta u ovom trenutku evo možda možemo

0: Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Kompanija je objavila pozive za projektovanje i izgradnju fotonaponske elektrane Tušanj i vjetroelektrane Tetima zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Prema zvaničnoj objavi Rudnika soli, oba projekta biće realizovana po modelu EPC ključ u ruke, što znači da će odabrani izvođači biti zaduženi za projektovanje i izgradnju kompletnih postrojenja. Zahtjevi za tendersku dokumentaciju dostavljaju se Rudniku soli, dok su rokovi za ponude krajem oktobra. Prema dostupnim informacijama za fotonaponsku elektranu Tušanj, rok za dostavljanje ponuda je 26. oktobar, dok je za vjetroelektranu Tetima rok 27. oktobar. U trenutno javno dostupnom oglasu nisu navedeni ni planirana instalirana snaga, ni procijenjena vrijednost investicija. Projekti su vezani za dvije lokacije Rudnika soli. Tušanj je lokacija upravne zgrade i dio gradskog područja Tuzle, dok se pogon Tetima nalazi na području istoimenog lokaliteta na obroncima Majevice. Upravo je Tetima već bila predmet ranijeg postupka nabavke za izgradnju glavnog projekta vjetroelektrane objavljenog u aprilu ove godine. Energetski zaokret Rudnika soli dolazi iz grada koji je decenijama snažno vezan za proizvodnju električne energije iz uglja. Termoelektrana Tuzla ima instaliranu snagu od 740 MW bez blokova 1 i 2 koji su trajno van pogona. Istovremeno, Tuzla posljednjih godina razvija politike usmjerene prema dekarbonizaciji, energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Grad je u svojim strateškim smjernicama za zelenu tranziciju predvidio nastavak energetske obnove objekata, smanjenje potrošnje energije i povećanje korištenja čistih tehnologija. Hiljade kilometara dug put za ptice selice postaje sve neizvjesniji. Na njihovim migracijskim rutama nestaju močvare i druga važna staništa, smanjuju se izvori hrane, a klimatske promjene dodatno remete prirodni ritam seoba. Posljedice se ne zaustavljaju na ugroženim vrstama, jer ptice imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema. Koliko smo svjesni opasnosti kojima su izložene, šta njihov nestanak znači za prirodu i možemo li sačuvati staništa od kojih zavise? Profesor dr. Avdol Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
1: Veliki je broj migratornih vrsta ptica i oni su naročito ugroženi iz razloga što na svojim putevima moraju imati odmorišta na kojima odmaraju i na kojima prikupljaju snagu i energiju za nastavak tih puteva. Kao jedan od primjera koji bi mogao ilustrirati to njihovo stanje,

0: Zamislimo naše putovanje gdje bismo putovali kroz neki predio gdje nema benzinske pumpe, gdje nema hrane, restorana i tako dalje, a mi moramo stići na odredište. Isto je sa pticama, s tim što su oni živi organizmi, pa mnogo to teže podnose nego što bi podnio neki auto i tako dalje. Tako da, nažalost, jedan od oblika, ono što mi bilo za stalno govorimo, najdrastičnijih oblika uništavanja živog svijeta jeste uništavanje njihovih staništa. Isušivanje bara, odnosno presušivanje vezano za globalne klimatske promjene i druge antropogene aktivnosti, također vrlo negativno djeluje na i između ostalog i na migracije ptica, upravo iz razloga koji sam malo prije naveo.
1: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina djelovanja, tokom kojih je kroz brojne projekte i inicijative doprinosio zaštiti okoliša, unapređenju energetske efikasnosti i razvoju održivih zajednica. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere, predstavnike institucija i građane, koji su tokom proteklih godina učestvovali u aktivnostima centra ili podržavali njegov rad. Tokom četvrt vijeka djelovanja, centar je realizovao brojne projekte posvećene zaštiti okoliša, korištenju obnovljivih izvora energije, smanjenju energetskog siromaštva, upravljanju otpadom, poboljšanju kvaliteta zraka i suočavanju sa izazovima klimatskih promjena. Značajan dio aktivnosti bio je usmjeren na edukaciju i uključivanje građana, posebno mladih, u procese donošenja odluka i provođenja inicijativa koje doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetnijem životnom okruženju. Klimatska kriza ubrzava, ali nastojanja da se na nju odgovori putem politika zelene tranzicije koje odražavaju pristup netalasaj, cementiraju istu staru kapitalističku logiku i produbljuju globalne nejednakosti. Ta dinamika vidljiva je i na evropskoj periferiji, naročito u Bosni i Hercegovini i susjednoj Srbiji, gdje su u planu projekti vađenja litijuma u svrhu proizvodnje akumulatora za električna vozila, te za potrebe namjenske industrije u centru, pri čemu se zanemaruje društvena i ekološka šteta i egzistencija cijelih zajednica. Jasno je da odgovor na globalnu klimatsku krizu zahtijeva radikalne sistemske promjene. Kako možemo proizvodnju i rad organizovati oko društvenih potreba i ekoloških limita, a ne beskrajne akumulacije profita? Kako možemo zemlju, energiju, stanovanje i javne usluge oteti logici komodifikacije? Koji su nam oblici kolektivne kontrole nad odlukama koje oblikuju naše živote i okoliš potrebni? Kako u borbi za društvenu i ekološku pravdu graditi savezništva koja prelaze granice te okupljaju različite sektore i zajednice? I kako da društveni projekti, radništvo, zajednice i politički akteri otpor pretvore u trajnu političku moć? Nedavno održana EcoSoc konferencija Sarajevo otvorila je ova pitanja kao temu za dijalog između aktivista, akademika, radnika, naučnika i političkih aktera iz jugoistočne Europe i drugih dijelova svijeta. Ona je dovela različite teorijske i konceptualne pristupe ekosocijalizmu u dijalog sa konkretnim političkim praksama, te ispituje na koji način društveni projekti, sindikati, zajednice, politički akteri i međunarodne mreže mogu zajedno graditi moć. Požar na deponiji Šišeta u Goraždu bio je aktivan tokom cijele prošle sedmice, a zagađenje zraka predstavljalo je problem za stanovnike grada. Prema informacijama nadležnih službi, zagađenje je bilo posebno izraženo u jutarnjim i večernjim satima, dok su mjerenja kvaliteta zraka pokazivala oscilacije od žute do crvene zone. Ekipe na terenu radile su na gašenju požara i zatrpavanju deponije. Prema objašnjenju Gradske službe civilne zaštite Goražde, bilo je potrebno nasipati velike količine zemlje kako bi se doprlo do dubinskih žarišta i prekinuo dotok kisika koji omogućava nastavak gorenja. Požari na deponijama mogu dugo tinjati ispod površine, zbog čega njihovo gašenje često traje znatno duže nego kod uobičajenih požara na otvorenom. Zbog pogoršanog kvaliteta zraka ranije je bila donesena odluka o prelasku na online nastavu. Ministarstvo obrazovanja, nakon konsultacija sa Zavodom za javno zdravstvo, odlučilo je da se učenici vrate u školske klupe uz nastavak praćenja situacije i mogućnost ponovnog reagovanja ako se kvalitet zraka pogorša. Ovaj slučaj ukazuje na to da požari na deponijama nisu

samo komunalni problem. Dim i čestice nastale sagorijevanjem otpada mogu ugroziti zdravlje stanovništva, a sanacija zahtjeva kontinuirano praćanje i odgovarajuće mjere zaštite. Istraživanje o emisijama metana sa turskih deponija otvorilo je pitanja o upravljanju otpadom u zemlji koja bi trebala biti domaćin naredne konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31. Prema izvještaju britanskog lista The Guardian, satelitski podaci ukazuju na velike emisije metana sa deponije Silivri u blizini Istanbula. Istraživači sa Univerziteta Kalifornija u Los Angelesu, čiji su nalazi navedeni u izvještaju, procijenili su da je sa ove lokacije isticalo oko 7,4 tona metana na sat. U izvještaju se navode i druga odlagališta otpada u Turskoj, uključujući lokacije u Šileu i Izmiru, na kojima su zabilježene visoke emisije. Metan je snažan gaz staklene bašte koji zadržava toplotu u atmosferi. Nastaje između ostalog razgradnjom organskog otpada na deponijama, naročito kada se otpad odlaže bez odgovarajućeg sistema prikupljanja i korištenja deponijskog gasa. Njegovo smanjenje jedan je od načina da se uspori kratkoročno globalno zagrijavanje. Stanovnici naselja u blizini deponije Silivri, prema izvještaju, godinama se žale na neugodne mirise. Predstavnici kompanije zadužene za upravljanje otpadom priznaju potrebu za poboljšanjima, dok stručnjaci ističu važnost redovnog praćenja emisija, boljeg upravljanja deponijama i smanjenja količine hrane i drugog organskog otpada koji završava na odlagalištima.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike. Fensa kosu Remington 54,95. Mobitel Samsung Galaxy 239. Zamrzivač korenje 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: održana u periodu od 13. do 14. oktobra. Cilj događaja je širenje svijesti o važnosti inkluzije i modernih tehnologija u visokom obrazovanju. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine danas će uručiti mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je 50.310 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Donacijom nastavljaju pružati podršku unapređenju zdravstvene zaštite najmlađih pacijenata i stvaranju boljih uslova za njihovo liječenje. 23. festival dječje književnosti Vezeni most bit će održan od 14. do 17. oktobra. Kako bi najavili program i sadržaje festivala, organizatori su za danas zakazali pres konferenciju. A vrijeme sada je utorak u Bosni i Hercegovini na sjeveru Hercegovine, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura između 1 i 6, a najviša dnevna između 10 i 15 stepeni Celzijusa. Vijestima se opraštamo i od slušatelja, svakako ostanite i dalje na ovoj frekvenciji, a pridružit će vam se kolega Ramo Tučić. A i vi svakako ostanite pored malih ekrana sa nama jer nastavljamo naš jutarnji program. Sedmica.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: I dobro jutro grade, dobro jutro grade, evo i od mene idu dani, idu godine, Ramo je sa vama. Evo, počeli smo vijesti, evo, slušaj, dobrodošli na talase Radio Tuzli. Sada ćemo, jel, da poslušamo malo i servisne informacije. I ovog jutra za vas smo pripremili servisne informacije koje smo prikupili za 24 protekla sata iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Saznajemo da su u protekla 24 sata evidentirana 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira i 6 krivičnih dijela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile povrede. Jedna osoba zadobila je lake tjelesne povrede, dok su 3 osobe zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći, u protekla 24 sata pruženo je 240 zdravstvenih usluga, a kada su u pitanju naši vatrogasci, oni su u protekla 24 sata imali 4 intervencije. A kada je u pitanju vodovod, dio ulice Armije Bosne i Hercegovine, ulica Miroslava Krleže i dio naselja Tušanj, trenutno su bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se tokom dana, nakon čega bi vodosnabdijevanje trebalo biti normalizovano. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. A kada je u pitanju centralno grijanje, isporuka toplotne energije u gradu je uredna. Saopćeno je iz centralnog grijanja Tuzla, a slična je situacija jeli i iz javnog komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla, gdje kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada i sve teče po planu. A mi ćemo nastavku poslušati i izvještaj Bihamka, ukoliko ste jeli na četvrtočkašima.
1: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim

I dobro jutro još jedan put od mene, ja sam Ramo, koliko evo nas sada prvi put čujete, trenutno u Tuzli je 3 stepena, utoplite se ukoliko niste. A evo sada čitam ovdje na našoj stranici, na našem portalu, nekoliko savjeta vezano je za grijanje. Ukoliko koristite klimu za grijanje, jedno od najčešćih grešaka jeste podešavanje temperature na 30 stepeni, uvjerenju da će se prostorija tako brže zagrijati. Kažu stručnjaci da tako samo trošimo više električne energije, pa ne znam kako se vi grijete, ali evo sad u nastavku ćemo poslušati i male savjete koje je pripremila naša redakcija.

Drvo novca ili u narodu još poznato kao drvo žada je sukulentna biljka koju je prilično jednostavno njegovati, a vrlo lijepa je na izgled. Stoga je prikladna i kao ideja za poklon ili onima koji prvi put pristupaju njezi balkonskih biljaka. To međutim ne znači da drvo novca ne treba pažnju. Dovoljno je nekoliko jednostavnih mjera opreza da mu osigurate dug i uspješan život, a o tome govorimo u ovoj sedmičnoj rubrici Mali savjeti. Inače, ova biljka ima brojne druge nazive, kao što su drvo žada, krasula, japansko drvo novca, kinesko drvo novca i sl. Međutim, ako imate mačku ili psa, drvo novca potrebno je smjestiti daleko izvan njihovog dohvata, iz razloga što su svi dijelovi biljke toksični za životinje. Evo pet praktičnih savjeta za održavanje ove biljke u optimalnom zdravlju i ljepoti, pretvarajući je u neodoljivu žarišnu tačku vašeg kućnog prostora. Svjetlo. Drvo žada ili drvo novca je sobna biljka koja zahtijeva vrlo svjetlo okruženje kako bi rasla cvjetajuće i zdravo. Ali bitno je izbjegavati izravno izlaganje intenzivnoj sunčanoj svjetlosti koja bi mogla oštetiti njeno mesnato lišće. Idealno rješenje sastoji se u postavljanju biljke blizu prozora koji prima neizravnu sunčevu svjetlost nekoliko sati dnevno. To omogućuje biljci da maksimalno iskoristi svjetlost za fotosintezu, izbjegavajući rizik od opekotina ili toplinskog stresa. Kruženje zraka. Dobra cirkulacija zraka također je neophodna za sprječavanje bolesti poput truljenja korijena i gljivičnih problema. Da bi biljka uvijek bila svježa i da bi se izbjegla stagnacija vode,

postavite je u prostor u kući gdje zrak slobodno cirkuliše, možda blizu prozora ili balkona. Nadalje, kontrolišite visinu vlažnosti u prostoru, posebno tokom zime, kada korištenje radijatora ili loša navika ostavljanja rublja da se suši u kući može učiniti zrak presuhim ili prevlažnim. Zalijevanje. Čak i ako se radi o sukulentnoj biljci, to ne znači da drvo novca ne zahtijeva pažljivu i stalnu hidrataciju tokom vremena, iako umjerenu. Zalijevajte tek kada je tlo potpuno suho kako biste izbjegli opasnost od truljenja korijena. Da biste provjerili vlažnost, dodirnite tlo prstima. Čišćenje lišća. Možda se čini apsurdnim, ali lišće stabla ima tendenciju nakupljanja prašine tokom vremena, a to negativno utječe na prirodni proces fotosinteze. Od vitalne važnosti redovito čistiti lišće mekom, lagano navlaženom krpom ili nježnom četkom, kako bi biljka mogla učinkovito apsorbirati svjetlost, održavajući lišće svjetlim i bujnim. Presađivanje. Konačno, presađivanje je važan postupak održavanja ove biljke, posebno ako ste biljku držali godinama, s vremenom tlo može izgubiti svoje bitne hranjive tvari i postati zbijeno, ograničavajući rast korijena. Za presađivanje stabla od žada odaberite posebno tlo za sukulente biljke i malo veću posudu kako biste omogućili širenje korijena. Te će mjere omogućiti zdrav i snažan razvoj.

krasav si, amali si, prekrasna si. Čija si, čija li si, opasna si, amali si.

Za utorak 13. oktobar u Tuzli su najavljeni ovi događaji. Završna konferencija trogodišnjeg Erasmus Plus projekta Hawking Inclusion through Knowledge, Technology and Cooperation bit će održana 13. i 14. oktobra u hotelu Salis s početkom u 10 sati. Cilj događaja je širenje svijesti o važnosti inkluzije i modernih tehnologija u visokom obrazovanju. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u utorak će uručiti mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti u KC-a Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je 50.310 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Donacijom nastavljaju pružati podršku u unapređenju zdravstvene zaštite najmlađih pacijenata i stvaranju boljih uslova za njihovo liječenje. Uručenje je zakazano za 10 sati u klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. 23. festival dječje književnosti Vezeni most bit će održan od 14. do 17. oktobra. Kako bi najavili program i sadržaj festivala, organizatori su za utorak u 11 sati zakazali preskonferenciju.

količinu publike, a to je film Svadba. Nakon toga u četvrtak imamo film Ono što treba činiti, to je dokumentarni film koji počinje isto u 6. Generalno svi dokumentarni filmovi sa 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma počinju u 6 sati, četvrtak, petak, subota. A dugometražni igrani filmovi počinju u 8:30 kada je u pitanju srijeda otvaranje, a iza toga u 8 sati sve ostale dane. Naravno, moći ćete pogledati i reprize tih filmova. Dakle, Ono što treba činiti, Srđana Kovačevića, film koji priča o svim ljudima koji su odlučili da odu u Sloveniju da rade, a međutim susreću se sa nedaćama koje nisu očekivali i nepoznavanjem svojih prava na rad. Iza toga u 8 sati imamo film Cats Cry, Sanje Živković, koja je zaista jedna fantastična uloga Jasmina Gelje, koji je malte ne napravio povratak na balkansko filmsko tlo sa ovim filmom. U petak imamo Paviljon 6 Gorana Devića, to je snimanje i sve greške, da tako ih nazovemo, problemi koji se događali u jednom paviljonu tokom korone. Dakle, neki ljudi su primali po više vakcina, trebate doći pogledati taj film da vidimo šta smo ostavili iza sebe. A u 8 sati u petak iza paviljona 6 ide film Koke, koji je osvojio sve na Pula Film Festivalu. Taj film smo selektirali prije nego što je dobio iti jednu nagradu, tako da smatramo da bi to mogla da bude vrlo interesantna porodična drama koja, ako ostavlja zanimljiva pitanja, šta se sve može dogoditi između dvije sestre. U subotu imamo Kristalni planet za djecu Arsena Ostojića. To je film koji je rađen po scenariju Dušana Kovačevića, kasnije njegov učenik Arsen Ostojić je završio taj film. To je vrlo interesantna dugometražna animacija za klince, a i odrasle, koja miješa na neki način modernu animaciju sa animacijom iz 60. godina, koja je vrlo bliska bila Dušanu Vukotiću, tadašnjem jedinom jugoslovenskom Oskaru u polju animacije. Nakon toga imamo reprizu Koke i imamo Pour the Water as I Live, jedan izrazito interesantan eksperimentalni film Daniele Repas, eksperimentalno dokumentarni film, dakle animacija koja je povezana sa dokumentom. I u subotu u 8 sati zamolio bih sve koji su zainteresirani da dođu na naš jedini bosansko-hercegovački film proizveden ove godine, to je film Udovac Harija Šečića, ali između ostalog tu do dijelit ćemo i nagradu za doprinos razvoja filmske umjetnosti na prostoru Balkana našem zaista velikom glumcu Izudinu Bajroviću. Svi mediji su dobrodošli i za intervjue kasnije. U nedjelju imamo isto tako jedan dječji film koji je sastavni dio Kids festivala, to je Hajduk u Beogradu, reprizu Cats Cry, i imamo jedan vrlo zanimljiv film Pukotina u ledu Maje Miloš. Nije se sjećati vjerovatno sa prvog Tuzla film festivala i vrlo jednog kontroverznog filma Klip. Ovo je jedna malo nježnija Maja Miloš, iako je film 18+. I na kraju zatvaranje 15. Tuzla film festivala zatvorit ćemo sa povratkom Žikine dinastije. Naravno, sve filmove pratit će i određene ekipe, odnosno gotovo sve filmove pratit će ekipe filma, a između ostalog imat ćemo svaki sljedeći dan, dakle u srijedu je otvaranje, u četvrtak u 11 sati počinju radionice sa akterima filmova, producentima, rediteljima, distributerima i određenim glumcima. Radionice će biti svaki dan, znači četvrtak, petak, subota i nedjelja. Svi zainteresirani su dobrodošli, a između ostalog, nakon ovog malog šireg uvoda oko Tuzla Film Festivala, moram reći da pored mene i Ljubiša Veljković, koji je direktor Muzeja Istočne Bosne, s kojim smo ove godine na njegovu inicijativu, moram reći, napravili jednu saradnju, ili zajedničku inicijativu, napravili saradnju između Tuzla Film Festivala i Muzeja Istočne Bosne, jer smatramo da je izrazito neophodno povezivanje institucija unutar grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra. Broj zabilježenih katastrofa povećao se 5 puta u posljednjih 5 godina, a njihovi učinci su sve razorniji za ljude. Zato se ove godine Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava uz poruku: svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva da su objavili javni poziv za samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području

donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama Osnovna škola Lipnica, sinoć je održan memorialni program. Događaj je bio posvećen očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom i britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. To su bile vijesti dana, a mi poslušajmo još nekoliko numjera u nastavku.

I dok ste slušali ove dvije pjesme, ali dok sam ja slušao ove dvije pjesme, kolegica Nadina mi je napravila kafu, malo bilo tog jelu nesporazuma, ali evo dogovaramo se šta ćemo ručati, to jeste šta ćemo doručkati, mi smo još ni ručali, iako smo poranili, a dok mi evo danas razmišljamo šta ćemo doručkovati, ručati, gdje ćemo na kafu i kako ćemo jel završiti sve obaveze, neko je baš na ovaj datum prije mnogo godina napravio potez o kojem se i dan danas priča. Hajde da otkrijemo ko, kada i zašto. Rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Joseph Pulitzer je rođen 1847. godine u mađarskom gradu Makovu. U mladosti je imao jaku želju da se priključi vojsci, ali austrijska vojska ga je odbila zbog slabog vida, a nije ga prihvatila ni francuska legija stranaca. Sa 17 godina je odlučio da bez imalo novca emigrira u SAD. Tamo je uspio da postane član New York Lincoln konjičke brigade u kojoj je radio sve do kraja građanskog rata. Pulitzer je tečno govorio njemački, francuski i mađarski, ali je jako slabo poznavao engleski jezik. Ipak to mu u prvim danima u Americi nije toliko škodilo jer se njegova brigada uglavnom sastojala od njemačkih doseljenika. Po završetku američkog građanskog rata Pulitzer se preselio u St. Louis, u Missouriju. Bio je jako siromašan, pa je radio razne poslove i snalazio se na razne načine da bi preživio. Čak je prodao svoju bijelu maramicu za 75 centi. Radio je između ostalog u štali za mazge i mule, zatim kao grobar i konobar. Imao je velikih poteškoća da zadrži te poslove jer je bio previše slab za fizički rad i previše gord i temperamentan da bi primao naređenja. Slobodno vrijeme je provodio uglavnom u biblioteci gdje je učio engleski i čitao dosta filozofije, najviše Hegela. Igrao je i šah u šahovskom klubu gdje se upoznao sa mnogim intelektualcima iz St. Louisa. Jednom prilikom Pulitzer se prijavio za posao na plantaži šećera u Luzijani. On se zajedno sa ostalim radnicima ukrcao na parobrod koji ih je odvezao 30 km niz rijeku. Posada ih je zatim izbacila sa broda i otplovila nazad ka gradu. Pulitzer i ostali radnici su bili primorani da se u grad vrate pješke. Pulitzer je o ovoj prevari napisao članak koji je objavio Westlich Post. Ovo je bio prvi novinarski tekst koji je Pulitzer objavio. Tokom 1860-ih Pulitzer je pokušao da studira pravo, ali to je trajalo jako kratko. Tri godine nakon što je dobio američko državljanstvo, 1869. godine Pulitzer se učlanio u Republikansku stranku. Sa samo 22 godine Pulitzer je izabran za poslanika u skupštini države Missouri. Predizbornu kampanju je vodio jako harizmatično, imao je direktan i prisan kontakt sa glasačima i na kraju je odnio ubjedljivu pobjedu. Pulitzer se 1874. godine seli za Washington, gdje radi kao dopisnik SANA iz New Yorka. Po povratku u St. Louis 1878. godine, on za $2,700 kupuje St. Louis Dispatch i udružuje ga sa Westlich Postom i tako osniva St. Louis Post Dispatch, koji do danas ostao najznačajniji dnevni list u državi Missouri. Zbog ovog dnevnog lista Pulitzer je postao šampion običnog čovjeka. St. Louis Post-Dispatch je pisao priče o kriminalu, korupciji, seks aferama i to su ljudi htjeli i voljeli da čitaju. Pulitzerov list prednjačio je na polju senzacionalističkog novinarstva svog vremena. Kada je Pulitzer spojio Westlich Post i St. Louis Dispatch, oni su zajedno imali tiraž od 4000 primjeraka, a nakon samo 3 godine tiraž je porastao na više od 20.000. Početkom 80. godina 19. vijeka Pulitzer je već bio prilično bogat čovjek. On je 1883. godine sa porodicom otputovao u New York sa namjerom da kupi dnevni list New York World, koji je do tada

poslovao sa gubicima od oko 40.000 dolara godišnje. Poslije napornih pregovora, od kojih je Pulitzer u jednom trenutku htio da odustane, Jay Gould, dotadašnji vlasnik, prodao je Pulitzeru New York World za oko 300.000 dolara. Pulitzer 1885. godine nakratko bio član predstavničkog doma Američkog kongresa, ali shvatio da politika nije za njega i odlučio je da se potpuno posveti novinarstvu. Nakon samo nedjelju dana Pulitzerovog rukovodstva, New York World je dobio 6.000 novih čitalaca, a tiraž je u narednom periodu skočio sa 15.000 na 600.000 primjeraka, što ova list učinilo najtiražnijim novinama u Americi. Razlozi za ovo su bili isti kao u St. Louisu. New York World se pretežno bavio ljudskim pričama, skandalima i pričama o kriminalu i korupciji. Jedna od najzaslužnijih za ove priče je bila čuvena istraživačka novinarka Nellie Bly, koja se jednom prilikom pretvarala da je mentalno bolesna da bi istražila kakvi su uslovi u njujorškim duševnim bolnicama. Na stolu u Pulitzerovoj kancelariji u redakciju New York Worlda stajala je pločica sa natpisom New York World nema prijatelje, što znači da će New York World o svakome izvještavati tačno i objektivno, bez obzira ko je on. New York World je 1895. počeo da objavljuje strip The Yellow Kid, koji je prvi strip u boji objavljivan u okviru jednog dnevnog lista. Iste godine Randolph Hearst kupuje New York Journal i tada počinje veliko rivalstvo između njega i Josepha Pulitzera, koje je posebno došlo do izražaja kada su se sporili oko izvještavanja za vrijeme Špansko-američkog rata. Od tog doba se ime Josepha Pulitzera povezuje sa terminom žuta štampa. Pulitzer je 1892. godine rektor Univerziteta Kolumbija, Seth Lowe, nudio veliki novac za osnivanje prve škole novinarstva u svijetu. Lowe je novac odbio jer je bio zgrožen Pulitzerovim nadobudnim karakterom. Pulitzer je preminuo 1911. godine na svojoj jahti. Univerzitetu Kolumbija je ostavio 2 miliona dolara, pomoću kojih je univerzitet otvorio školu novinarstva 1912. godine. Tada je već jedna takva škola postojala u Mizuriju, gdje je Pulitzerova novinarska karijera i počela. Od 1917. godine, po Pulitzerovoj želji, dodjeljuje se i nagrada za novinarstvo i umjetnost koja nosi njegovo ime.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035

0: Kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.
2: No.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra. Broj zabilježenih katastrofa povećavao se 5 puta u posljednjih 5 godina, a njihovi učinci su sve razorniji za ljude. Zato se ove godine Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava uz poruku: svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva da su objavili javni poziv za samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada da mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle iz kategorija ranjivih i teže zaposlivih osoba. Poziv je otvoren do 2. novembra, a više informacija na stranici grada Tuzli. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka je Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Danas će uručiti mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti u KC Tuzla.

Tesla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama Osnovna škola Lipnica, sinoć je održan memorijalni program.

0: To su bile vijesti.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

To su prevencija, pravovremena reakcija i informisanost građana, na što ćemo staviti fokus, važni u zaštiti ljudi i imovine. Posebno vas podsjećamo da je naš Viber broj 062-110-170 u funkciji. Javite nam ako primijetite eventualno zastoj u saobraćaju, neki problem u svom naselju ili drugu situaciju o kojoj bi trebalo informisati javnost. Pišite nam i kada želite podijeliti svoje mišljenje, komentar ili pitanje koje vas muči. Vaše poruke mogu pomoći da dođemo do važnih informacija i otvorimo teme koje se tiču svih nas. Ostanite uz Radio Tuzlu, nastavljamo zajedno do 14 sati. Sa vama se do tada druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

I ovoga utorka na našem web portalu obilje novih sadržaja. Mi izdvajamo samo neke od naslova. Vijesti naravno potražite sami, vrlo jednostavno, dovoljan je klik. Dakle, što se tiče naslova, oni kažu: Grad Tuzla, obavijest o izlaganju nacrta zoning plana poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli. Zatim, Liga prvaka se vraća velikim utakmicama. Barcelona gostuje u Istanbulu, Manchester United u Madridu. Zatim, novi skandal potresa republikance. Kandidat za senat dočekao novu godinu sa bjeguncima iz Amerike. To je stanje na cestama u našoj zemlji, vremenska prognoza, servisne informacije, brojne druge vijesti iz različitih oblasti, a mi ćemo nešto više detalja o vijesti čiji je naslov Neradna nedjelja u Federaciji BiH ponovo pod upitnikom. Radnici strahuju od promjena. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utiče na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Poreske uprave Federacije, od početka primjene zakona o unutrašnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanja radnika niti značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomskih nauka Adisa Omerbegović-Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u Federaciji. Smatra da je potrebno analizirati i posljedice za pojedine lokalne zajednice, naročito u područjima uz međuentitetsku granicu gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali. Iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan sedmično, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga ni imali. Pitanje je ponovo aktualizirano nakon izbora u Federaciji BiH. SDA, koja je osvojila najviše mandata u federalnom parlamentu, ranije kritikovala uvođenje neradne nedjelje i najavljivala zalaganje za izmjene zakona. Sve ostale vijesti vi potražite sami na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Orah je jedna od onih namirnica koje su istovremeno jednostavne, ukusne i nutritivno veoma vrijedne. Nekoliko jezgara može da obogati doručak, užinu ili salatu, ali njegova najveća prednost nije samo u ukusu. Orah je bogat nezasićenim masnim kiselinama, posebno alfa-linolenskom kiselinom, biljnom omega-3 masnom kiselinom, a sadrži i vlakna, proteine, magnezijum, bakar, mangan i antioksidanse. Zbog takvog sastava često se preporučuje kao dio raznovrsne ishrane koja čuva zdravlje srca i krvnih sudova. Posebnu pažnju privlači njegov utjecaj na nivo holesterola. Kada se orasi redovno jedu, umjesto grickalica bogatih zasićenim mastima, mogu doprinijeti snižavanju LDL-a, odnosno lošeg holesterola. To ne znači da orah samostalno rješava problem povišenih masnoća u krvi, već da može biti koristan dio cjelokupnog načina ishrane koji uključuje povrće, voće, integralne žitarice i druge izvore zdravih masti. Njegove nezasićene masne kiseline i biljna jedinjenja proučavaju se i zbog mogućeg povoljnog utjecaja na upalne procese i funkciju krvnih sudova. Orah se često naziva hranom za mozak, prije svega zbog omega-3 masne kiseline, antioksidanta,

ananasa i drugih hranjivih sastojaka. Ipak nije dokazano da samo jedenje oraha može da spriječi demenciju ili značajno poboljša pamćenje. Mnogo je opravdanije posmatrati ga kao dio ishrane koja podržava opšte zdravlje uz dovoljno sna, fizičku aktivnost i mentalnu stimulaciju. Vlakna i masti koje sadrži mogu doprinijeti dužem osjećaju sitosti, pa nekoliko jezgara predstavlja praktičnu užinu između obroka. Za većinu odraslih, mala šaka oraha dnevno, približno 25 do 30 grama, može biti razumna količina u okviru uravnotežene ishrane. Najbolje je birati neslane orahe bez dodatnog šećera i nepotrebnih premaza.

It was almost love. It was almost love. Selektor fudbalske reprezentacije Bosna i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak svoje autobiografije koja će biti objavljena za 2 sedmice. Knjiga je napisana na njemačkom jeziku, a kao koautor naveden je Sebastian Wolf. Barbarez je vijest podijelio na društvenim mrežama, otkrivši da iza knjige stoje brojni sati razgovora, tokom kojih je iznosio lična sjećanja, fotografije i misli koje su obilježile njegov život. Zašto? Zato što već godinama imam želju ispričati svoju priču od samog početka, o zaobilaznim putevima, pogrešnim skretanjima i nevjerovatnim preokretima, poručio je Barbarez. Kako je naveo, autobiografija donosi priču o životnim usponima i padovima, iskustvima koja su ga oblikovala i trenucima koji su ostavili dubok trag. To je priča o boli, ponosu i zahvalnosti, kaže selektor Zmajeva. Naslov se može prevesti kao ciklusi ili životni krugovi. Barbarez se za sada nije otkrio dodatne detalje o sadržaju knjige, niti o tome gdje će biti dostupna, ali je najavio da će čitaoci uskoro imati priliku upoznati njegovu životnu priču iz lične perspektive. Biće to svakako zanimljivo štivo.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra. Broj zabilježenih katastrofa povećao se 5 puta u posljednjih 5 godina, a njihovi učinci su sve razorniji za ljude. Zato se ove godine Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava uz poruku: svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva da su objavili javni poziv za samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada da mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle iz kategorija ranjivih i teže zaposlivih osoba. Poziv je otvoren do 2. novembra, a više informacija na stranici grada Tuzli. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka je Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine danas će uručiti mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama Osnovna škola Lipnica, sinoć je održan memorijalni program. Događaj je bio posvećen očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom i britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. To su bile vijesti.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vanrednoj situaciji informacija može biti jednako važna kao i pomoć na terenu. Građanima je potrebno da znaju šta se dogodilo, šta trebaju uraditi, gdje mogu dobiti pomoć i kojim informacijama mogu vjerovati. Istovremeno, društvene mreže za samo nekoliko minuta mogu proširiti i korisnu informaciju, ali i potpuno netačnu vijest. Kako se informisati u kriznoj situaciji, kako provjeriti ono što čujemo i kakva odgovornost u takvoj situaciji imaju mediji. Ovo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Sadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našao.
1: Dakle, evo, zašto pravovremena i tačna informacija posebno je važna u ovim vanrednim situacijama?
2: Poznate, informacija tačna i je vrlo, vrlo, vrlo važna građanima da oni znaju šta je razlog, odakle dolazi opasnost, kako može da reaguje, šta da radi. A evo, mi imamo naš, znači, gradski štab ima našu službu informisanja koja u svakom momentu...
1: To je RTV7.
2: RTV7 koja nas prati i na terenu i, znači, rad gradskog štaba, jer u prirodnoj nesreći štab preuzima sve funkcije, znači, rukovodi akcijama spašavanja i, znači, daje službama spašavanja određene informacije sa terena, jer ljudi na terenu, radio stanicama, mobilnim telefonima dostavljaju informacije komandantu štaba, koji je ujedno i gradonačelnik, koji, znači, daje informacije medijima i samo te informacije su, znači, pouzdane, provjerene i tačne. Nemojte nasjedat na neke informacije od portala, od nekih ljudi koji mobilnim telefonima šalju fotografije, nego samo ono što vam naša, znači, služba spašavanja i služba za informisanje RTV7 dostavi i one službe koje su gore, znači mediji koji su na presu od gradonačelnika, odnosno komandanta štaba.
1: Da, evo, ko je taj koji bi u slučaju ovakve nesreće prvi trebao saopštiti informacije? Mislim na nadležne, ne na službe informisanja, odnosno RTV7.
2: Znači, služba civilne zaštite šalje ekipu na teren i utvrđuje stanje na terenu. Znači, obično

0: idu 4-5 ekipa u različitim pravcima, utvrđuju obim, znači, prirodne nesreće i predlažu gradskom štabu proglašenje stanja prirodne nesreće. Štab saziva sjednicu, znači, to se sve radi u 50 minuta, u vrlo kratkom roku se štab okupi, gradonačelnik je, znači, komandant štaba, a šef službe civilne zaštite je načelnik štaba. I na gradskom štabu se donosi odluka koja se daje gradonačelniku za proglašenje i kad gradonačelnik proglasi stanje prirodne nesreće, tad upućuje medijima, znači, da je proglašeno stanje prirodne nesreće, o kojoj se prirodnoj nesreći radi, šta trebaju građani da rade, kako da se zaštite, na koje telefone da mogu da zovu službe spašavanja. Znači, sve te informacije dobiju iz prve ruke iz gradskog štaba koji je u gradskoj upravi. A nemojte, znači, nasjedati na nešto, nego slušajte ove naše službe, znači RTV 7 i što bude štab donosio i koji su telefon na koji se možete, a obično se tad poveća broj telefona,
1: broj linija
0: na koji mogu se građani javljati.
1: Koje to informacije zapravo građanima prve trebaju? Šta je to o čemu ih, evo, štab nakon zasjedanja prvo izvještava?
0: Izvještava o kojoj prirodnoj nesreći se radi. Znači, da li je poplava, da li je požar, da li je vjetar, da li su snježni nanos. Uglavnom, znači, ta koja je nesreća i odmah imaju procedure za svaku pojedinačnu nesreću šta treba da se radi. Brojevi telefona se, znači, odmah objavi na koje će građani moći zvati. Na koji način je najlakše da se zaštite, znači, te sve informacije, malo prije sam pomenuo, znači, da se zna kako da postupi, koliko je poplava, jel, gleda, ako nije došla već do njega, da krene sa vrećama, da zaštiti svoj objekat, da ne uđe voda u objekat, podigne stvari gore. Ako je požar, znači,
1: da,
0: ne možeš ugasiti, nazovi vatrogasce 1, 2, 3, on će doći odmah,
1: sklonite
0: se na sigurno, nemojte ugrožavati svoj život jer niste osposobljeni za gašenje požara ako je veći razmjera.
1: U slučaju klizišta isto napustiti.
0: U slučaju klizišta napustiti objekat, znači, zaključati na dovoljnoj udaljenosti od objekta, znači, obično su to visine objekta, da ne bi ti, ako se počne rušiti objekat, da vas ne bi ugrozili ti elementi koji budu upadali i rušilo se. Znači, od prilike tri dužine objekta.
1: Toliko najmanje se morate odmati.
0: Tako, ako je klizište veće, onda skroz sa tog klizišta otići na sigurno mjesto.
1: Da, tu je i pitanje društvenih mreža. Godinama, evo zadnjih godina imamo priliku govoriti o tome, to za sobom povlači drugo pitanje neprovjerenih, netačnih informacija, odnosno obilje informacija u kojima se građani ne mogu snaći. Koliko su, evo, društvene mreže dobar izvor komunikacije, koliko ih vi koristite, evo, koliko god postoje te dobre strane, tu su i one neke koje vama i svima mogu stvoriti veliki problem.
0: Pa najgore kad objave neku vijest, recimo, koja nije provjerena, nije tačna, napravi paniku kod građana i građani počnu da se ponašaju na način koji nije primjeren građanima, sprečavaju službe spašavanja da rade svoj posao. Znači, nemojte slušati, gledajte samo vijesti koje dobijate od zvančni organa, tu su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba civilne zaštite, vatrogasci, Gradski štab civilne zaštite i svi portali i društvene mreže koji žele, znači, dobro ovim našim građanima, mogu prenositi informacije. I, znači, mi smo otvoreni uvijek i za loše i za dobre informacije. Evo, vidjeli ste dom penzionera, prvo je bilo informacija, svi su pogušeni, ovo ono, na kraju nije tu. Znači, napravi se jedna velika panika gdje građani ne znaju šta da radi. A kad se slušaju, znači, oni službeni, RTV 7, znači, informisanje, Gradski štab, Služba civilne zaštite, To su oni brojevi telefona 121, 112.

0: 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 i hitno. Svi će vam dati informacije koje su provjerene i tačne.
1: Da. Evo, da li ste imali vi nekih neželjenih situacija zbog vijesti, kada kažem vi, mislim na službu civilne zaštite, generalni štab, zbog vijesti objavljenih online, zbog prenošenja, dakle ljudi misle ako je mnogo ljudi to podijelilo da je to tačno, onda da li je bilo evo nekih problema za vas i na terenu u tom smislu?
0: Pa evo, da vam kažem, mi definitivno nismo imali problema jer imamo našu službu informisanja koja obavijesti građane odmah o situaciji koja je na terenu, šta se dešava, i definitivno nismo imali problema, čak smo imali i pozive građana koji su želi da dođu da pomognu, uputili smo ih gdje oni mogu da rade, znači i to je jedan lijep gest od građana, nismo imali mi nekih problema, ali mi to, znači ona preventiva što ja uvijek govorim, da, je vrlo bitna, znači da mi odmah damo informaciju građanima da se ne krije, da se ne
1: toga
0: taji.
1: Građani, da.
0: Znači, da,
1: se to informacija. To se najčešće evo i proteže kao neka teza, oni to krije, oni to neće da kažu, a zapravo situacija je...
0: Zapravo mi odmah sve kažemo, znači o čemu se radi, šta je, kako je, i nadam se da su građani zadovoljni našim radom. Vidjeli ste vi, evo, skoro je bilo jedna, da kažem, nesreća, pad 150 stabala, kiša, vjetar, gdje su stradali i ovi automobili.
1: Da.
0: Ali mi smo, znači, obavijestili građane da se sklone s ulice na sigurno, da ne idu pod stabla, i krenuli smo odmah u akciju i završili smo to za, ne kažem, 12 sati. Građani su sutradan imali slobodne saobraćajnice, mogu su redovno na posao da idu, zato što smo bili vrlo organizovani i na vrijeme smo obavijestili građane. Evo, obavještavamo svaki puta, ne znamo, hidrometeorološki zavod objavi, jel, informaciju da će biti padavine,
1: da bi moglo biti,
0: da bi moglo biti ona, i ovi bujični potoci, to, i mi objavimo odmah građanima, nemojte biti blizu, znači vodotoka, sklonite stvari na više nivoe. Tako da, evo, za sad nismo imali problema i mislim da neće biti ni u budućnosti.
1: Da, evo, tu su i oni apeli kada se desi neka nesreća na terenu, pa se nekako ljudi preko tih društvenih mreža znaju organizovati, ne bi li pomogli. Koliko je to opasno, evo, koliko to može biti problem, znamo, već smo ranije govorili o tome da je neophodno da se jave službama kako bi se znalo gdje su u tom trenutku i gdje je pomoć najpotrebnija. Koliko bi, evo, takvi apeli, ta vrsta udruživanja mogla biti opasna?
0: Pa, ukoliko, evo, ako se radi o požaru.
1: Da, evo, imali smo prilika proteklih godina vidjeti da...
0: Obavezno je da se javi rukovodiocu, znači, gašenja koji je na terenu, ukoliko žele da pomognu vatrogascima. Jer vatrogasci imaju opremu, znači, gdje mogu ući u požar, imaju aparate za gašenje, imaju, znači, aparate za disanje, gdje građani ne mogu ući u dim, doći do oštećenja pluća, do ovog svega. Znači, znaju te osobe koje vode akciju gašenja požara gdje može građanin doći. I iz tog razloga je dobro da se javi toj osobi na terenu, on će ga uputiti da pomogne, da dostavi vode, da dostavi nešto vatrogascima, ali da ne ide u požarište, znači, jer onda snosi sam odgovornost, nije se javio nikome, i može se desiti i gušenje od dima, pa čak i smrtni ishod, znači ne idite u požar prije nego što javite. Evo, desilo se nama, jel, dolazili su svi, ali mi smo znali koga možemo poslati negdje, šta možemo, dolazili su nam gore na Husinu, gdje smo imali ovaj veliki požar, evo, skoro, i građani su nam pomogli, znači ondje gdje može građanin sa metlicom, sa onom pumpicom, jel, na prtnjačom da gasi, tu pustimo građane, stavi masku na lice, hajmo, ali kad je veći požar, tad su veća i divljenja
1: i veća opasnost,
0: i znači nipošto da idu sami da gase požar, obavezno da se jave na terenu rukovodiocu koji rukovodi akciju.
1: Da, evo, tu je i želja da se prenese nešto s terena. Građani u želji da naprave dobar snimak i dobru fotografiju vrlo često znaju ugroziti sami sebe. Koliko ste se, evo, da li

0: poziv za izvođača koji će nastaviti da se čiste vodotoci, da ne bi dolazilo do tog plavljenja, znači objekata i toga. I ta prevencija, uvijek prevencija je prva. Znači bolje u prevenciju dati jednu marku nego u oporavak hiljadu.
1: Da. Evo, možda nešto o čemu se prije razmišljalo, sada čini se nešto manje, a čini mi se da je jako bitno, roditelji i djeca, odnosno odnos njihov, kako i koliko zapravo roditelji danas uče djecu o ovome o čemu smo mi danas razgovarali, koliko je zapravo bitno da djeca znaju da te opasnosti postoje i kako da se ponašaju, kakva vi saznanja imate, evo razgovarate s ljudima, znate, koliko se zapravo o tome govori?
0: Ja mislim da u zadnje vrijeme puno se radi na prevenciji. Evo vidjeli ste vi, mi ovu godinu imali smo u planu...
1: Veliki broj pokaznih vježbi je tu bio, da.
0: Veliki broj, znači, vježbi evakuacija iz objekata, bez obzira koja je prirodna nečista, evakuacija se vrši na isti način, plan evakuacije. Pa imali smo vrtiće, pa srednje škole, pa osnovne škole, evo završit ćemo, mislim, prednovu godinu, čitavu godinu se radi.
1: I kakve su impresije? Koliko znaju?
0: Ljudi su prezadovoljni i mi smo zadovoljni načinom na koji djeca reaguju u školi, njihovi profesori, direktori. I evo, prilika mi je da pohvalim i policiju, i vatrogasce, i hitnu pomoć koji učestvuju u ovim vježbama evakuacije. To je ona naša, što ja čitavo vrijeme govorim, prevencija, na koji način izaći bez panike iz objekta, bez obzira što se dešava, jer u panici zna stradat puno ljudi. Nekorištenje liftova, znači uvijek imaju evakuacioni putevi i mjesto zborno gdje se oni prozovu, jesu svi tu, ukoliko nisu vatrogasci, odu traže tu osobu i uglavnom prezadovoljan sam, znači obzirom da smo imali puno posla ove godine vatrogasci i na prijevozu vode građanima koji nisu priključeni na gradski vodovod i ove vježbe, znači dali smo maksimum što se može, zato kažem puno, puno im hvala na ovom što rade za naše građane i za našu djecu.
1: I vama hvala što ste s nama i s našim gledaocima i slušaocima podijelili ove informacije. Hvala vam dakle što ste bili naš gost.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo i dalje sarađivati, da će informacije koje idu iz RTV 7 biti tačne, precizne koje do sada.
1: Evo, potrudit ćemo se naravno kao i do sada. Hvala još jedan.
2: Za kraj emisije informacija da će Gradski štab civilne zaštite Tuzla tokom oktobra organizovati vježbe evakuacije u zgradi Gradske uprave Tuzla te u javnim preduzećima i ustanovama koje su u nadležnosti grada. Toliko u ovim razgovorima. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz vašu Radio Televiziju 7.
3: Radio Tuzla 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastupaju djelovanjem prirodnih sila. Broj zabilježenih katastrofa povećao se za 5 puta u posljednjih 50 godina, a njihovi učinci sve su razorniji za ljude. Zato je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove godine fokusiran na jednostavnu poruku. Svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Brojni projekti, saradnja sa institucijama i uključivanje građana obilježili su četvrt stoljeća djelovanja. Kao posebno značajni projekti ističu se oni rađeni u saradnji sa gradom Tuzlom. Irma Krđalić.
2: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je i problemu energetskog siromaštva, kvaliteti zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama uz edukaciju, uključivanje građana, posebno mladih, ističe Džemila Agić, direktorica i osnivačica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
3: Kada bih gledala šta je tu najznačajnije, pa tu su projekti koji su povezani, recimo sa gradom Tuzla smo imali veoma uspješna 3 prekogranična projekta koja su bili povezani sa upravljanjem otpada od same. Kada smo se registrirali 2001. godine, realizirali smo prvi projekat Reciklirajmo, budimo uzor i uvijek je tu bilo u kombinaciji grad Tuzla. Ne mogu reći da smo riješili sve probleme, ali svakako grad Tuzla je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini. Iako mi nismo zadovoljni s tim ni grad, ni centar, ni komunalac, ni građani, međutim uvijek bi može biti bolje i naravno moramo nastaviti na tome. Recimo ono što je druga tema, to je energetska efikasnost. Počeli smo prije 20 godina, 2019. grad preuzeo sufinansiranje, kanton se uključio, fond za zaštitu okoliša se uključio, hoću reći, ono o čemu mi pričamo nekako postala je sasvim normalna stvar u kojoj su uključile nadležne institucije.
2: Kao jedan od najvećih problema, Agić ističe kvalitet zraka.
3: Pa ono što jesu veliki problemi, recimo kvalitet zraka. Što se tiče kvaliteta zraka, Centar za ekologiju i energiju je ukazivao na taj problem. Zajedno sa gradom je pokušavao da riješi taj problem i radimo na rješavanju. Postigli smo bili zavidne rezultate da su emisije u zagađenju

0: da termoelektrana, standardi rada termoelektrane su pogoršali, da su povećali emisije. I onda s jedne strane mi nešto pokušamo sa građanima, sa domaćinstvima, uspijemo da riješimo, međutim dođu povećane emisije iz termoelektrane i onda se nama ponovo rezultati pogoršaju i tako dalje. Znači, teško je da se to riješi, ali ide se u dobrom pravcu. Što se tiče upravljanja otpada, naravno ne možemo biti zadovoljni, može se poboljšati, ali smo napravili puno koraka, moramo imati malo još bolje uključenost građana, raditi, nastaviti u kontinuitetu da radimo. I ono zadnje što nama jeste važno, jezero Modrac, jer mi imamo svoja panonska jezera, imamo riješene te neke probleme, međutim što se tiče jezera Modrac, tu smo aktivni zajedno sa kantonalnim ministarstvom, sa vladom Tuzlanskog kantona, sa općinama i gradovima kao što su recimo Živinice, Lukavac i Tuzla, radimo na aktivnostima da bismo poboljšali stanje, kvaliteta vode i korištenja jezera Modrac kao resursa za ekonomski razvoj.
1: Nakon 25 godina rada, Centar za ekologiju i energiju nastavlja svoje aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o zaštiti okoliša, podsticanja energetske tranzicije i većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka.
2: Slijede agencijske vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije sproveli su akciju na području kantona Sarajevo. Izvršeno je više pretresa. Radi se o grupi koja je organizovala prodaju droga. Velika akcija policije u Bosni i Hercegovini sprovodi se jutros na području Gradiške. Prema prvim informacijama, uhapšena su 4 službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Akciju sprovode službenici Državne agencije za istrage i zaštitu. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti UKCA Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Trogodišnji projekat Hawking i inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju završava trodnevnom konferencijom koja je počela u Tuzli. Profesor Aljo Mujčić, koordinator projekta, profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, kaže da se radi o multidisciplinarnom projektu koji sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sa fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije. Fokus istraživanja je kako pomoći studentima sa različitim vrstama invaliditeta primjenom različitih informaciono-komunikacionih tehnologija. Uoči početka ovogodišnjeg 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas je upriličena preskonferencija na kojoj je prezentiran kompletan ovogodišnji program festivala koji počinje sutra. Biće dodijeljena neka od najvažnijih književnih priznanja. Osim regionalne nagrade Mali princ za dječju knjigu, istoimene nagrade za životno djelo za doprinos razvoju dječje literature u BiH, bit će uručena i nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti koja se dodjeljuje domaćim i stranom autoru prevedenom na bosanski jezik. Festival se zvanično zatvara 17. oktobra naučnim skupom o temi Umjetnost i dijete. U povodu godišnjice rođenja doajena BHK karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama osnovne škole Lipnica sinoć je održan memorijalni program. Događaj je bio posvećen očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini.
3: Sport.
2: Košarkaši Slobode Energoinvest u petak 16. oktobra pred domaćom publikom igraju utakmicu drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Nakon pobjede na gostujućem terenu cilj je ostvariti i prvi trijumf u Tuzlanskom mejdanu. Crveno-crni će ugostiti ekipu Igman Burča. Tuzlanski tim u novu prvenstvenu utakmicu ulazi nakon uspješnog početka sezone i prve gostujuće pobjede s namjerom da nastavi pobjednički niz. Slijedi jedna servisna informacija. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da sutra planiraju početak

0: izvođenja radova sanacije i asfaltiranja platoa, pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulice Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 10 stepeni Celzijusa. 12 sati, 9 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Na talasima ste Radio Tuzle, 12 sati i 19 minuta. Ovo je naš otvoreni radijski program. Ovoga utorka bilježimo brojne dnevne događaje. Jedan zanimljiv, možemo reći, stiže sa UKC-a Tuzla. Naime, UKC dobio je zaista vrijednu donaciju. Riječ je o donaciji odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. O čemu je tačno riječ, reći će nam kolegica Sanada Ahmetović. Sanada, dobar dan. Evo šta se zabilježilo na UKC.
2: Dobar dan svakako našim slušalcima i gledalcima, ali i tebi kolegice. Da, ovo je zaista jedan veliki, mogli bismo tako reći, događaj za stanovništvo, ali i naš UKC Tuzla, tačnije kliniku za dječje bolesti UKC-a Tuzla, odjeljenje za novorođenčad. Danas je uručena donacija islamske zajednice Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Dakle, riječ je o donaciji uređaja, odnosno aparata koji će biti korišten na ovom odjeljenju. Vrijednost je 50.000 konvertibilnih maraka, a ono što je važno podsjetiti jest da je tim povodom na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prezentovani, dakle, detalji uređaja, tačnije mobilnog ultrazvučnog aparata sa sondama i kardiološkom sondom koje je, dakle, uručeno odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Tamo su bili kolege iz drugih medijskih kuća, naravno i mi, kako bi evo zabilježili sve te važne informacije vezano za ovu donaciju. Pa evo, u nastavku predlažem da poslušamo i neke od izjava, tačnije u nastavku ćemo poslušati šta je tom prilikom kazao doktor Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja UKC-a Tuzla, a u nastavku će uslijediti i izjava doktorice Selme Muratović, šefa odjeljenja za novorođenčad UKC-a Tuzla. A svakako predlažem da naši slušaoci, ali i gledaoci, uz naše programe više informacija saznaju kroz naše naredne informativne emisije. Renata, ako se slažiš, izjave možemo poslušati u nastavku.
1: Svakako.
3: Se kvalitet zdravstvene zaštite na jednom području, jednom regionu mjeri zapravo i tim što mi nazivamo perinatalni mortalitet. To je koliko nama novorođenčadi umire na 1000 živorođenih na jednom području i zapravo nam pokazuje kakva je kvaliteta zdravstvene zaštite. Ja evo sam provjerio podatke i mogu sa ponosom reći da je taj rani neonatalni mortalitet, a to je broj novorođenčadi koji umre nakon rođenja, nakon 24 nedelje gestacije u našoj ustanovi 2 na 1000. Možda taj broj vama ne znači ništa, ali je to jedan mjerljivi pokazatelj da se radi o ustanovi koja se na osnovu tog pokazatelja svrstava u red najrazvijenijih zdravstvenih ustanova u Evropi. Ja moram reći da ovo je porodilište, srce i duša svake zdravstvene ustanove, ali to porodilište ne podrazumijeva samo rađaonsku salu. To porodilište podrazumijeva i odjeljenje za novorođenčad, kako na klinici za ginekologiju i akušerstvo, tako i na klinici za dječje bolesti i naročito intenzivnu njegu naše klinike za dječje bolesti. Mi pokrivamo područje severoistočne Bosne, zbrinjavamo najteže pacijente i majke i novorođenčad od Orašja, Brčkog distrikta, našeg kantona, a i dijela Republike Srpske koji gravitira našem području. Vrlo je bitno kada govorimo konkretno o ovoj današnjoj donaciji, a nije samo ultrazvučni aparat, nego jedna visokofrekventna sofisticirana sonda, kardiološka sonda, koju će koristiti prvenstveno kolegice i kolege sa klinike za dječje bolesti, a morate znati da srčane mane najčešće kongenitalne anomalije koje mi dijagnosticiramo, značaj u tome što

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291

0: 191 Riko Tuzla.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastupaju djelovanjem prirodnih sila. Broj zabilježenih katastrofa povećao se za 5 puta u posljednjih 50 godina, a njihovi učinci sve su razorniji za ljude. Zato je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove godine fokusiran na jednostavnu poruku. Svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Brojni projekti, saradnja sa institucijama i uključivanje građana obilježili su četvrt stoljeća djelovanja. Kao posebno značajni projekti ističu se oni rađeni u saradnji sa gradom Tuzlom. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti u KCA Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Trogodišnji projekat Hawking Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju završava dvodnevnom konferencijom koja je počela u Tuzli. Profesor Aljo Mujčić, koordinator projekta, profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, kaže da se radi o multidisciplinarnom projektu koji sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sa fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije. Fokus istraživanja je kako pomoći studentima sa različitim vrstama invaliditeta primjenom različitih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uoči početka ovogodišnjeg 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas je upriličena preskonferencija na kojoj je prezentiran kompletan ovogodišnji program festivala koji počinje sutra. Biće dodijeljena neka od najvažnijih književnih priznanja. Osim regionalne nagrade Mali princ za dječju knjigu, istoimene nagrade za životno djelo za doprinos razvoju dječje literature u BiH, biće uručena i nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti, koja se dodjeljuje domaćim i stranom autoru prevedenom na bosanski jezik. Festival se zva

0: Košarkaši Slobode Energoinvest u petak 16. oktobra pred domaćom publikom igraju utakmicu drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Nakon pobjede na gostujućem terenu cilj je ostvariti i prvi trijumf u Tuzlanskom Mejdanu. Crveno-crni će ugostiti ekipu Igman Burča. Tuzlanski tim u novu prvenstvenu utakmicu ulazi nakon uspješnog početka sezone i prve gostujuće pobjede s namjerom da nastavi pobjednički niz. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: preko vrata.
1: Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle.
2: Grade moj, stari moj.
1: Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
0: Vi pratite Otvoreni radio na talasima Radio Tuzle, 13 sati i 16 minuta. Idemo se prisjetiti jednog zanimljivog razgovora iz jutarnjeg programa. Hraniteljstvo je važan oblik brige o djeci koja ne mogu odrastati u svojim biološkim porodicama. Koliko su hraniteljske porodice važne za razvoj i sigurnost djece, kakva im je stručna podrška dostupna i šta je potrebno da bi se više građana odlučilo za ovaj korak. O ovim temama u emisiji Jutro u 7 razgovarali smo sa Amirom Hodžić, direktoricom SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini u Gračanici. Bilo je riječi i o 10. stručnoj konferenciji o socijalnom radu koja će 15. oktobra biti održana u Travniku. Razgovarala Nadina Čanović.
3: SOS Dječja sela godinama radi sa djecom bez roditeljskog staranja. Koliko je danas važno upravo razvijati te različite oblike porodične brige i zašto je hraniteljstvo nekako jedna od najvažnijih načina brige?
4: Pa prije svega moram istaći da funkcija ili samo poslovanje SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine je višestruka, posebno u posljednjem periodu kada je u pitanju hraniteljstvo u čitavoj jeli Bosni i Hercegovini, a posebno na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mi zaista njegujemo hraniteljstvo i smatramo da je to jedan od pozitivnih oblika jeli porodičnog oblika brige za jedno dijete, jer svako dijete zaista zaslužuje porodicu. Mi kao organizacija smo u prethodnom periodu, upoznati ste, otvorili mnogo centara za hraniteljstvo i djelujemo kao produžena ruka centrima za socijalni rad. Ono što je bitno da na području Federacije Bosne i Hercegovine imamo više centara za hraniteljstvo, to je na području grada Tuzle, Travnika, Zenice, Bihaća, Mostara, Sarajeva i u planu je u narednom periodu otvaranje još jeli centara za hraniteljstvo, jer smo vidjeli da su to zaista pozitivne prakse i da možemo samo pospješiti kvalitet kako postojećih hraniteljskih porodica, tako i onih jeli budućih koji žele da postanu hranitelji.
3: Evo, vi ste malo čas ispomenuli da su SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine upravo zaduženi za tu podršku i razvoj podrške hraniteljskim porodicama. Kako to izgleda u praksi, da približimo našim gledaocima? Šta konkretno znači, šta vi to radite, na koji način pomažete? Da.
4: Pa, naša pomoć je višestruka. Prije svega, bez nadležnih centara za socijalni rad ne možemo ništa. Mi smo u toj sinergiji, odnosno, ja volim često reći, produžena njihova ruka. I zaista oni gdje počnu, mi završimo ili obrnutim nekim slijedom. Pospješili smo prije svega taj kvalitetan jedan odnos prema hraniteljskim porodicama. Često kolege u centrima za socijalni rad opravdano nemaju dovoljno vremena ili resursa da se posvijete, jeli, na

0: nastavku jeli praćenja hraniteljskih porodica, mi smo tu da možemo jeli pospješiti taj dio. Zaista se kroz praksu u prethodne dvije godine, a evo i sada jeli, nastavlja zaista jedan pozitivan slijed. Prije svega to su kroz razne radionice gdje nam hraniteljske porodice i djeca na hraniteljstvu dolaze u centre za hraniteljstvo, to su razne edukacije, savjetovanja, psihološka, bilo šta drugo, znači ono razni izleti gdje vodimo jeli, djecu iz hraniteljstva i hraniteljske porodice, razmjena iskustva između postojećih i budućih hranitelja, odnosno sve ono što je, jeli, što je njima zaista i potrebno. Često hraniteljske porodice žele doći u prostor gdje jednostavno se priča o hraniteljstvu, gdje nema nekih drugih oblika socijalne zaštite i nekako se oni osjećaju kao kod kuće u našim centrima za hraniteljstvo.
1: Evo, spomenuli ste, imate dosta centara na području federacije, imate u planu otvaranje još nekih. Da li to znači da raste potreba za hraniteljstvom, odnosno za hraniteljskim porodicama, i da li to u principu znači da ima sve više djece kojima je potreban taj vid podrške?
0: Naravno, mi kao organizacija radimo i na promociji hraniteljstva i veoma je bitno naglasiti da ćemo i u daljem periodu raditi na tome, jer smo zaista prepoznali da je hraniteljstvo jednostavno jedan kvalitetan oblik porodičnog oblika brige za svako dijete i ne odustajemo od toga. Naravno, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i radimo na zagovaranjima i izmjenama postojećeg zakona o hraniteljstvu samo da bi pospješili taj kvalitet. Ne kažemo da do sada nisu imali kvalitet, ali zašto ne bi mogli još više naprijediti i jednostavno izjednačiti status djeteta na hraniteljstvu sa djetetom jeli, iz biološke porodice, da ne bude tih nejednakosti, da ne bude predrasuda, jeli, jednostavno jer svako dijete zaista zaslužuje kvalitetnu porodicu.
1: Evo, možda primjer neki iz praksi da nam vi pojasnite, vi ste direktorica centra u Gračanici. Kako izgleda taj cijeli proces? Koliko se evo posljednjih godina to sve promijenilo? Mm-hmm. Da li imate sada i više i djece, ali i hraniteljskih porodica?
0: Pa, zaista imamo veliki broj uključenih hraniteljskih porodica. I dalje nastavljamo sa uključenjem, ali kako širimo centar za hraniteljstvo, tako se povećava i broj uključenih hraniteljskih porodica. Naravno, mi uvijek imamo taj jedan relativan broj djece, što ne znači da se to neće smanjiti u narednom periodu, jer zaista smatramo da i naša djeca koja su u alternativnoj brizi zaslužuju također još jedan bolji oblik brige, a to je hraniteljstvo. Bez centara za socijalni rad naravno da ne možemo. Ono što želim možda iskoristiti i ovu priliku da zaista svi ljudi koji osjećaju da imaju ljubav, da žele pažnju od djeteta, da se prijave da budu hranitelji. Da li to bilo u centru za hraniteljstvo ukoliko ima na njihovom području ili mjesno nadležnom centru za socijalni rad gdje će dobiti sve potrebne upute. Ono što želim im poručiti da ne odustaju na prvoj
1: kompleksno.
0: Pa nije kompleksno jer zaista vrijedi. Vrijedi iz razloga što je hraniteljstvo, ja tako volim da kažem, popločano ljubavlju. I na jednom uzajamnom odnosu davanja ljubavi i uzimanja obostrano. Zaista onoliko koliko se vi kao hranitelji trudite da pružite ljubav i sigurno okruženje djetetu, toliko ćete i dobiti nazad. Tako da ne trebaju odustajati na prve neke možda prepreke, ali zaista ljudi koji rade i u centrima za hraniteljstvo i u centrima za socijalni rad koji se bave ovim referatom zaista su obučeni i mislim da onaj će i ukoliko postoje neke određene prepreke pospješiti taj dio da što lakše dođu do hraniteljstva.
1: Ja ću samo iskoristiti priliku da podsjetim naše gledaoce prije, mislim možda čak i prošle godine da upravo meni su gostovali vaš kolega iz Centra za socijalni rad i jedna gospođa koja je hraniteljica jednoj djevojčici koja je na kraju i odrasla sa njom, na kraju su se one povezale i ostala je kod nje. I zaista se vidi taj osjećaj majke i djeteta.
0: Tako je, to je u pitanju nesrodničko hraniteljstvo. Kad govorimo o hraniteljstvu, imamo srodničko i nesrodničko. I zaista imamo lijepih primjera i lijepih praksi gdje, kada je u pitanju nesrodničko hraniteljstvo, gdje zaista i kada završi svoje školovanje, kada nemaju više tu zakonsku obavezu, ta djeca ostaju zaista u kontaktu, ostaju u tom nekom porodičnom okruženju, pa iako izađu iz te porodice sa hraniteljstva, udaju se, stvore svoj porodični život, uvijek su tu one u kontaktu sa svojim hraniteljima.
1: Čini li vam se da su sada ljudi nekako imaju više empatije, više senzibiliteta, da li se češće sad

0: odlučuju da budu hranitelji u odnosu na ranije?
1: Pa mislim da, iz razloga što i mi malo više pričamo o tome. Ja često volim reći da ukoliko i mi sami promovišemo, jeli, i kolege iz Centara za socijalni rad, i mi jeli, iz raznih organizacija, da samo možemo nešto pospješiti. Ja kažem, evo, ako bi danas tokom ove emisije jedna osoba odlučila da bude hranitelj, hraniteljska porodica,
0: ili razmislila o tome,
1: došla jeli, u prostorije ili Centra za hraniteljstvo ili Centra za socijalni rad, zaista smo uradili jedan dobar posao.
0: Kada govorimo o izazovima, moramo spomenuti svakako i njih. Sa kojim izazovima se najčešće susreću hranitelji?
1: Pa to su ovi jeli, birokratski jeli, izazovi, ali zaista mislim da su svedeni na minimum u posljednje vrijeme i trebamo i dalje raditi na njima. Ljudi kada se odluče za hraniteljstvo, često ih dočeka ta jeli, dokumentacija, ali to je zaista zato što razumijem i kolege koji rade u sistemu socijalne zaštite, nije lako jeli, i dijete jedno povjeriti jednoj porodici. Zaista potrebne su i ispitivanja i provjere, tako da taj dio jednostavno u interesu je, jeli, najboljem interesu djeteta i same zaštite djeteta.
0: Kada je reč o programima SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, vidimo da ih ima različitih, na različiti način svako od nas može učestovati u nekako i pružiti podršku svakome djetetu, pa možda da podsjetimo kratko i na to.
1: Pa naša organizacija ima jeli splet jeli podrške. Mi osim alternativne brige pomoći jeli gdje su nam djeca na smještaju u dva programa, program Gračanica i program Sarajevo, zaista imamo i veliki niz jeli drugih aktivnosti i mnogi ljudi ili građani mogli su da vide jeli kroz naše medije i kroz naše stranice gdje mogu postati kum jeli porodica, tako da su mnogi aktivnosti zaista i ljudi koji žele jeli da razmisle i o hraniteljstvu se mogu i putem naših jeli aktivnih stranica se obratiti, pisati nam putem mailova službeni, tako da dostupni smo svima za sve zaista informacije.
0: A kada govorimo o dostupnosti, moramo spomenuti i ovaj edukativni dio i upravo konferencija o kojoj sam govorila u samoj najavi emisije, posvećena socijalnom radu.
1: Tako je.
0: Ovo je 10. konferencija, znači već imate kontinuitet, tradicionalna je. Da pojasnimo koje su to sve teme ove godine, koja naravno može učestvovati i koliko su zaista ovakve konferencije popularne.
1: Pa ovo jeste, kao što ste rekli, 10. jeli jubilarna konferencija koja se održava u Travniku. To je stručna konferencija socijalnog rada, odnosno samog sistema socijalne zaštite. Ovdje će se družiti jeli, i okupiti razni profili što se tiče sistema socijalne zaštite, od socijalnih radnika, pedagoga, psihologa, pravnika i svih drugih stručnih radnika koji su jeli, u sistemu socijalne zaštite. Na ovoj konferenciji prima će se davati jeli porodici, djetetu, hraniteljskim porodicama, tako da će se te teme jeli prožimati kroz sam sastav agende jeli stručne konferencije. Ono što je bitno istaći da je veoma bitno da se održavaju ovakve konferencije, jer je to zaista jedno mjesto gdje se svi profili jeli mogu okupiti, razmijeniti svoje iskustva, dati neke kroz diskusiju neke prijedloge, a sve sa ciljem unapređenja samog sistema socijalne zaštite.
0: Čini li vam se da sada imate više učesnika upravo na ovakvim konferencijama, pogotovo kada govorimo o ovoj tematici?
1: Da, pa svaki put je više učesnika, veća je zainteresovanost, na ono, jeli ranije, nekako opravdanost da mogu jeli, da daju svoje mišljenje, da učestvuju ravnopravno. Ja moram istaći da i ova 10. konferencija uz podršku SOS Dječjih sela u organizaciji ili Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, ali naravno i druge asocijacije socijalnih radnika na području federacije, udruge i udruženja su uzeli također svoje učešće aktivno.
0: Da li je kasno prijaviti se na konferenciju?
1: Pa još danas su prijave putem maila i na stranici ili Facebooka Saveza socijalnih radnika Bosne i Hercegovine, tako da svi stručni saradnici iz sistema socijalne zaštite dobro su došli i mogu se jeli prijaviti.
0: Evo nekako kada polako privodimo kraj ovaj razgovor, po vašem mišljenju, koje konkretne promjene u sistemu socijalne zaštite smatrate najvažnije?
1: Pa prvenstveno da svi se okrenemo jeli prema samoj zaštiti i najboljem interesu djeteta. Jer ukoliko krenemo svi od sebe jeli, i u svom bližem okruženju, mislim da možemo mnogo dati, a tek onda jeli, te neke zakonske regulative i sve ono što nas prati. Mnogo možemo dati kao pojedinci, jer sami

0: i našim učešćem mi utičemo jeli, na razne promjene i onoliko koliko se mi dajemo, mislim da su onda i zagarantovane promjene.
1: I evo možda za kraj još jednu poruku da uputimo, da pozovemo sve.
0: Može.
1: Makar za početak da se informišu.
0: Može.
1: O SOS dječjim selima, ono čemu što radite i svakako hraniteljstvu.
0: Pa evo, zaista jedna lijepa i prilika i hvala vam zaista što vodite računa i u ovoj veoma lijepoj temi. Želim pozvati sve građane i građanke da se prijave ili u mjesto nadležni centar za socijalni rad ili da se informišu u centrima za hraniteljstvo na području Federacije Bosne i Hercegovine, jer zaista nije ništa jeli strašno. Svi oni koji imaju dovoljno ljubavi, pažnje i žele podijeliti sa djetetom, jer svako dijete zaista zaslužuje povratak.
1: A i mi odrasli dužni smo im obezbijediti sigurnost.
0: Tako. Da.
1: Hvala vam još jednom što ste gostovali.
0: Hvala
1: i hvala vam sve, za sve ovo što radite za našu djecu.
0: Hvala.
1: Razgovarala sam sa Amirom Hođić, direktoricom SOS dječjih sela u Gračanici. Čuli ste poruke zaista ovog razgovora. Ako ništa, informišite se putem društvenih mreža, web stranice SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Pronađite način na kojem možete pomoći svakom djetetu u našoj državi. To je, kao što se malo prije i kazalo, obaveza svih nas odraslih, da svako dijete sigurno odrasta uz mnogo ljubavi i pažnje.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastupaju djelovanjem prirodnih sila. Broj zabilježenih katastrofa povećao se za 5 puta u posljednjih 50 godina, a njihovi učinci sve su razorniji za ljude. Zato je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove godine fokusiran na jednostavnu poruku. Svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Brojni projekti, saradnja sa institucijama i uključivanje građana obilježili su četvrt stoljeća djelovanja. Kao posebno značajni projekti ističu se oni rađeni u saradnji sa gradom Tuzlom. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Trogodišnji projekat Hawking Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju završava dvodnevnom konferencijom koja je počela u Tuzli. Profesor Aljo Mujčić, koordinator projekta, profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, kaže da se radi o multidisciplinarnom projektu koji sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sa fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije. Fokus istraživanja je kako pomoći studentima sa različitim vrstama invaliditeta primjenom različitih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Uoči početka ovogodišnjeg 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas je upriličena preskonferencija na kojoj je prezentiran kompletan ovogodišnji program festivala koji počinje sutra. Biće dodijeljena neka od najvažnijih književnih priznanja. Osim regionalne nagrade Mali princ za dječju knjigu, istoimene nagrade za životno djelo za doprinos razvoju dječje literature u BiH, biće uručena i nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti, koja se dodjeljuje domaćim i stranom autoru prevedenom na bosanski jezik. Festival se zvanično zatvara 17. oktobra naučnim skupom o temi Umjetnost i dijete.

U povodu godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama osnovne škole Lipnica sinoć je održan memorijalni program. Događaj je bio posvećen očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom britkim

ostvariti i prvi trijumf u Tuzlanskom Mejdanu. Crveno-crni će ugostiti ekipu Igman Burča. Tuzlanski tim u novu prvenstvenu utakmicu ulazi nakon uspješnog početka sezone i prve gostujuće pobjede s namjerom da nastavi pobjednički niz. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Mi se nalazimo ispred gradske uprave Tuzla, govorimo o poljoprivredi, jer poljoprivredna godina na izmaku donosi različite rezultate za proizvođače, a vremenske prilike i štete na usjevima obilježile su ovu godišnju sezonu. Kako je bila godina za poljoprivrednike na području grada Tuzle, što donosi jesenja sjetva i kako je podrška grada upravo ovom sektoru, u nastavku ćemo saznati od gospodina Nevresa Kamberovića, stručnog savjetnika za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi. I odmah nekako na samom početku da se osvrnemo na proljeće i ljeto, za koga je bilo dobro, a za koga bome i nije, a svjesni smo za mnoge da nije.
1: Pa u pravu ste, znači ovo je jako teška godina za poljoprivredne proizvođače. Treba naglasiti da evo zadnjih nekoliko godina mi imamo konstantne suše u periodu 5. 6. 7. i 8. mjesec. Tako da uglavnom ozimi usjevi daju relativno dobre rezultate. Međutim, svi ovi usjevi koji se siju u proljeće, kao na primjer što je kukuruz, tu su prinosi prepolovljeni. Tako je bilo i ove godine. Tako da veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača razmišlja da se počne baviti sjetvom samo ozimi kultura, jer ovo ovako stvarno nema računa. Poljoprivredni proizvođači koji se bave stočarstvom, oni su prinuđeni, znači, da obezbijede hranu, odnosno silažu za svoj stočni fond. Međutim, ovi ostali, znači, koji nemaju potrebu za proizvodnjom kukuruza, oni će najvjerovatnije umanjiti ili totalno prestati sa tom proizvodnjom ukoliko se ove vremenske uslovi ovakvi nastave u budućnosti, a sve su indicije da će tako i biti. Što se tiče ostalih kultura, znači mi imamo relativno dobre rezultate kad je u pitanju plastenička proizvodnja, zato što je to kontrolirana proizvodnja i poljoprivredni proizvođač koliko toliko mogu uticati na tu proizvodnju, mada i u toj proizvodnji imamo umanjene prinose kao i u voćarstvu. Ove godine voće je dobro ponijelo, međutim zbog suše veliki broj plodova je opao, tako da su i tu sigurno za 30 do 40% bili smanjeni prinosi. Naš pravac je, i ja sam to i prije govorio, znači obzirom da su posjedi usitnjeni i da mi nemamo neki veliki poljoprivredni površina, uglavnom plastenička proizvodnja voća i eventualno, znači, proizvodnja na državnom poljoprivrednom zemljištu onih kultura koje su potrebne za naše poljoprivredne proizvođače. Prije svega, evo, rekao sam da se to radi o poljoprivrednim proizvođačima koji drže muzna grla i koji moraju imati tu voluminoznu krmu za svoju stoku i zelenu masu, odnosno silažu.
0: Kada spominjemo kulture kako plasteničku, ali općenito i voće, šta je ono što se najviše sije na području grada Tuzla?
1: Pa najzastupljenija je ta plastenička proizvodnja, poslije toga, znači, idu te ratarske kulture, kukuruz, silažni kukuruz i voćarstvo. Mi također imamo na području grada Tuzla i dosta pčelara, negdje oko 200 pčelara koji su registrovani u registar poljoprivrednih gazdinstava, registar pčelara, i oni također ovise dosta o ovim prirodnim uslovima, odnosno prije bolje rečeno prirodnim nepogodama koje su, ali evo ove godine iz razgovora sa pčelarima, znači oni su, pa možemo reći, relativno zadovoljni prinosima, ali je bilo dosta štete, počele se pojavljivati razne bolesti, tako da je dosta pčelara prijavilo i uginuće pčela. Da li je to sad do klimatskih promjena, da li je to do prskanja razno raznim sredstvima, ne znam, ali uglavnom dosta pčelara je prijavilo smanjenje pčelinjeg fonda.
0: U toku je jesenja sjetva. Koje su kulture najzastupljenije? Koliko je površina u principu na području grada Tuzle spremno i funkcioniše? I da li možda sada imamo više ili manje onih, s obzirom na sve ovo što se dešavalo, kako ovu sezonu, tako i sve prethodne?
1: Pa evo, prije svega, kad je u pitanju jesenja sjetva, ja moram reći da tlo još nije spremno uopšte za sjetvu, jer ovo malo kiše što je palo tu nije dovoljno. Zemlja je totalno suha, znači nema vlage u njoj, možemo reći ko beton.

0: jako teško je pripremiti takvo zemljište uopšte za sjetvu, ali ja sam zagovornik toga da treba bolje pričekati neko vrijeme, ti više optimalni rokovi koji su bili nekad prije 10-15 godina više ne vrijede, znači poljoprivredni proizvođači moraju prilagođavati novonastaloj situaciji i čekati sa sjetvom onaj moment kad je moguće zemlju pripremiti za adekvatnu sjetvu. A što se tiče sjetve, ja sam evo i malo prije napomenuo da će sjetva ozimih kultura u budućnosti biti u većem obimu nego što je to do sad bilo. Prije svega tu mislimo na pšenicu, ječam, tritkal i tako dalje.
1: Kada govorimo s obzirom na sve ove gubitke koje su imali poljoprivrednici, će li oni mijenjati te planove proizvodnje? Šta oni kažu? Sve ono što ste vi zabilježili na terenu, upravo i ovo što ste spomenuli, što svakako preporučujete i mislite da će se odvijati?
0: Pa kad su u pitanju ratari, vjerovatno hoće, oni morat će se i oni prilagođavati ovoj novo nastaloj situaciji, vjerovatno će smanjivati proizvodnju kukuruza, povećavati proizvodnju ovi ostali žitarica, ječam, tritikale, zob, šta ja znam, možda će početi, imamo mi već poljoprivrednih proizvođača koji siju i stočni ječam i stočnu repu, tako da se evo oni dobijaju na razno razne načine, ali opet to ćemo vidjeti, mi svakako sad ćemo kroz prijavu plana proizvodnje koja počinje od 15.10. i traje do 15.11. vidjet ćemo kakvi su planovi u stvari naših poljoprivrednih proizvođača za 2027. Neće tu biti vjerovatno nekakvih drastičnih promjena, jer mi imamo one poljoprivredne proizvođače koji moraju sijati određene kulture i oni vjerovatno neće odstupati od dosadašnjeg plana proizvodnje.
1: Prilika je ovo svakako da im kažemo ko ima pravo i ko treba da prijavi plan proizvodnje, da na vrijeme prikupi sve ono što treba.
0: Pa plan proizvodnje mogu prijaviti svi oni poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju federalni poticaj. Do sad su to bili i ovi koji ostvaruju kantonalni, međutim, po novim pravilnicima nije obaveza više prijava plana proizvodnje poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju poticaj na nivou grada Tuzli, na nivou kantona, već to samo obavezi poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju federalni poticaj. Prijava proizvodnje znači se vrši u prostorijama gradske uprave Tuzla, drugi sprat, kancelarija 223 na propisanom obrascu i traje do 15.11.
1: Da podsjetimo koliko otprilike imamo poljoprivrednih proizvođača na području grada.
0: Imamo registrovano negdje oko 2100, a neki 500 poljoprivrednih proizvođača ostvaruje novčane podrške. Znači, to je taj otprilike neki broj poljoprivrednih proizvođača koji mi očekujemo da će prijaviti plan proizvodnje.
1: Prije nego krenemo pričati o samim podrškama, voljela bih da se kratko osvrnemo na stočar. Evo, na početku razgovora smo spomenuli kakve se probleme oni imaju upravo zbog kukuruze. Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona, čini mi se, kazao je da je 90% štete na području kantona, što znači da je i ovdje poprilično velika šteta. Ali evo, recimo, u posljednje vrijeme imamo informacije kada je riječ o onima koji se bavi mlijekom, mljekarima. Kakva je situacija na području grada?
0: Pa evo, mi se trudimo da održimo taj nivo proizvodnje koji je zadnjih godina bio. Međutim, evo, imamo neki proizvođača, 2-3 proizvođača su odustali, znači rasprodali su sva grla jer jednostavno nemaju više računice. Nije to sad zbog ovog što sam ja malo prije pričao, zbog same otežane proizvodnje hrane, već jednostavno i otkup. Otkup je taj odlučujući faktor zbog kojeg poljoprivredni proizvođači prestaju s proizvodnjom, jer mi evo sada, ako vi pogledate, mi zadnjih 10 godina uopšte nije povećana otkupna cijena, čak je i smanjena, a da zlo bude veće, neke otkupne stanice su prestale sa otkupom mlijeka, tako da poljoprivredni proizvođači dođu u situaciju da nemaju gdje sa 100, 150, 200 litara mlijeka i moraju ga baciti. Tako da je to jedan od uslova zašto neki poljoprivredni proizvođači odustaju. A s druge strane, opet imamo jedan apsurd gdje drugi poljoprivredni proizvođači povećaju broj tih muznih grla, očekujući vjerovatno da će se situacija popraviti. Tako da smo mi tu negdje na nuli. Mi ti imamo smanjeno drastično taj stočni fond. Uglavnom, poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka imaju od 5 do 15, pa neke imaju 20-25 muznih grla.
1: Čini mi se da je najveći problem što se mlijeko uvozi.
0: Pa naravno.

0: No, da je to najveći problem, tako i sa mlijekom i sa svim ostalim. Međutim, mi evo, govorimo to 10, 15, 20 godina, ne znam ja, dokle god država nestane u zaštitu poljoprivrednih proizvođača, bit će ovakva situacija. Znači, naši poljoprivredni proizvođači su prepušteni sami sebi, od lokalne zajednice do lokalne zajednice, znači, situacija je različita. Mi kao gradska uprava Tuzla, znači, pokušavamo na razno razne načine da pomognemo i mi, znači, konstantno izdvajamo sredstva iz budžeta grada Tuzla za pomoć poljoprivrednim proizvođačima i ta sredstva su tu prva sredstva koja se u toku godine isplate poljoprivrednim proizvođačima. Znači, mi raspišemo javni poziv negdje u 6. mjesec, već početkom 8. mjeseca sredstva liješu na račune naših poljoprivrednih proizvođača, dok sa kantonalnog i federalnog nivoa ti poticaj kasnije i po godinu dana i onda kad su sredstva najpotrebnija poljoprivrednim proizvođačima, recimo sad evo jesenja sjetva, poticaj još nisu uplaćeni. I to je jedan, evo da ne govorimo znači šta se dešava u našem bližem okruženju, žale se poljoprivredni proizvođači, protestuju, prijete da će obustaviti totalnu proizvodnju. Mi za sad nemamo tih problema. Mi i nemamo toliko poljoprivrednih proizvođača i nismo takav kraj gdje je to dominantna proizvodnja, ali evo kažem, trudimo se da taj nivo ostane na nekom nivou koji je bio i do sad. Evo rekao sam, znači grad Tuzla konstantno izdvaja sredstva i koja su iz godine u godinu sve veća i veća. Tako da smo ove godine izdvojili 200.000 konvertibilnih maraka za individualne poljoprivredne proizvođače i od čega je 326 ti individualni i 24 obrta su dobili sredstva za ovu godinu.
1: E, kada je riječ o podršci, da li u narednom periodu mogu poljoprivrednici očekivati neki vid podrške kako grada Tuzla, tako i sa viših nivoa vlasti s obzirom baš na ovu situaciju koja je bila?
0: Pa obzirom da je poljoprivredna nadležnost kantona i federacije, ja očekujem da će i federalno i kantonalno ministarstvo, evo, kanton radi sa strategiju tu. Ja očekujem da će ta i podrška biti veća i da će biti na vrijeme, ono što se kaže. U biti kod poljoprivrednih proizvođača najbitnije je da ta sredstva dobiju na vrijeme. Ako oni ne dobiju sredstva na vrijeme, ako se oni moraju zaduživati, onda od tog nema ništa. A što se tiče grada, mi iz godine u godinu, znači, za određeni procenat povećavamo ta sredstva, ovisno i o broju poljoprivrednih proizvođača i interesu. Mi otprilike procijenimo koja su to sredstva, tako da nam je ove godine uglavnom koliko smo planirali, toliko je bilo, čak je nešto i ostalo sredstava koja smo bili planirali.
1: Što znači do kraja godine neće biti novih
0: podrška? Do kraja godine znači nema ništa, osim što evo predaju se još zahtjevi za taj kantonalni poticaj, federalni poticaj, to je do kraja 10. mjeseca, nakon toga znači ide ovaj plan proizvodnje i priprema za sljedeću godinu.
1: Gospodine Kamberović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i nadam se da će se situacija u našem gradu, ali u području cijele Bosne i Hercegovine znatno popraviti.
0: Pa i ja se nadam, Hvala vam.
1: Razgovarala sam sa gospodinom Nevresom Kamberovićem, stručnim savjetnikom za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna.

0: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: 13. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Centar za ekologiju i energiju Tuzla obilježio 25 godina rada i brige za okoliš. Srce za djecu, Islamska zajednica u BiH uručili medicinsku opremu UKC-u Tuzla. Univerzitet u Tuzli organizovao završnu konferenciju Erasmus projekta o modernim tehnologijama. Sutra počinje dječji festival Vezeni most u Tuzli. Osnovna škola Lipnica upriličila memorijalni program Sjećanje na Hasana Fazlića. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila. Broj zabilježenih katastrofa povećao se 5 puta u posljednjih 50 godina, a njihovi učinci su sve razorniji za ljude. Zato je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove godine usredotočen na jednostavnu poruku. Svako zaslužuje dom koji je siguran, pristupačan i sposoban izdržati opasnosti oko sebe. Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Brojni projekti, saradnja sa institucijama i uključivanje građana obilježili su četvrt vijeka djelovanja. Kao posebno značajni projekti ističu se oni rađeni u saradnji sa gradom Tuzlom. Irma Kadžalić.
2: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je i problemu energetskog siromaštva, kvaliteti zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama uz edukaciju, uključivanje građana, posebno mladih, ističe Džemila Agić, direktorica i osnivačica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
3: Kada bih gledala šta je tu najznačajnije, pa tu su projekti koji su povezani, recimo sa gradom Tuzla smo imali veoma uspješna 3 prekogranična projekta koja su bili povezani sa upravljanjem otpada. Od same kada smo se registrirali 2001. godine, realizirali smo prvi projekat Reciklirajmo, budimo uzor, i uvijek je tu bilo u kombinaciji grad Tuzla. Ne mogu reći da smo riješili sve probleme, ali svakako grad Tuzla je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini. Iako mi nismo zadovoljni s tim, ni grad, ni centar, ni komunalac, ni građani, međutim uvijek može biti bolje i naravno moramo nastaviti na tome. Recimo, ono što je druga tema, to je energetska efikasnost. Počeli smo prije 20 godina, 2019. grad preuzeo sufinansiranje, kanton se uključio, fond za zaštitu okoliša se uključio. Hoću reći, ono o čemu mi pričamo nekako postala je sasvim normalna stvar u kojoj su uključile nadležne institucije.
2: Kao jedan od najvećih problema Agić ističe kvalitet zraka.
3: Ono što jesu veliki problemi, recimo kvalitet zraka. Što se tiče kvaliteta zraka, Centar za ekologiju i energiju je ukazivao na taj problem. Zajedno sa gradom je pokušavao da riješi taj problem i radimo na rješavanju. Postigli smo bili zavidne rezultate, da su emisije zagađujuće materije u zraku su se, koncentracije su se počele smanjivati, kvalitet zraka je bio bolji. Međutim, desi se druge stvari, a to su i na svjetskom, evropskom, ali na BiH nivou, da imamo ekonomsku krizu, da imamo energetsku krizu, da ima energetska tranzicija, da termoelektrana, standardi rada termoelektrane su pogoršali, da su povećale emisije. I onda s jedne strane mi nešto pokušamo sa građanima, sa domaćinstvima, uspijemo da riješimo, međutim dođu povećane emisije iz termoelektrane i onda se nama ponovo rezultati pogoršaju i tako dalje. Znači, teško je da se to riješi, ali ide se u dobrom pravcu. Što se tiče upravljanja otpada, naravno ne možemo biti zadovoljni. Može se poboljšati, ali smo napravili puno koraka, moramo imati malo još bolju uključenost građana, raditi, nastaviti u kontinuitetu.

fakultetu da radimo i ono zadnje što nama je, jeste važno, jezero Modrac, jer mi imamo svoja panonska jezera, imamo riješene te neke probleme, međutim što se tiče jezera Modrac, tu smo aktivni zajedno sa kantonalnim ministarstvom, sa vladom Tuzlanskog kantona, sa općinama i gradovima kao što su recimo Živinice, Lukavac i Tuzla.

0: tranzicije i većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Četiri carinska službenika uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prilazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutro sprovela Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u saradnji sa MUP-om RS-a saopštene iz tužilaštva BiH. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopštenju. Pretresi su prethodno realizovani na četiri lokacije na području Banja Luke, Prijetora i Srpca. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopštili su iz Centralne izborne komisije BiH. Iz CIK-a su dodali i da manipulacija izbornim rezultatima putem skenera nije bila moguća, reagujući tako na dezinformacije koje, kako ističu, mogu narušiti integritet izbornog procesa. Istovremeno dodaju da su u glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavljene aktivnosti na utvrđivanju izbornih rezultata, uključujući obradu glasova birača izvan BiH, mobilnih timova i drugih kategorija birača. U poređenju sa prvim danom oktobra prosječna cijena litre dizela u Federaciji BiH na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 km po litri, a benzin na pumpama u Federaciji BiH 3,36 km po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji na današnji dan iznosi 3,70, a benzina 3,40 km po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine u poređenju s jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Jemenski Huti koji podržava Iran optužili su Saudijsku Arabiju da je tokom noći izvela više vazdušnih napada na području duž sjeverne granice Jemena i na zapadni priobalni dio zemlje. Saudijska Arabija nije odmah odgovorila na ove tvrdnje, ali napadi u Jemenu slijedili su samo nekoliko sati nakon što su se sinoć oglasile sirene u glavnom gradu Rijadu, gdje su stanovnici ubrzo potom čuli eksplozije. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen. Brod u vlasništvu Ukrajine, Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa tri drona na oko 33 km od bugarske obale. Pomorski spasilački centar u Varni odmah je reagovao i granična policija je spasila cjelokupnu posadu, 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Drugi pogođeni brod je potonuo i spašen je jedan član posade. Među članicama Evropske unije sve su veća razmimoilaženja oko toga da li Ukrajina u skorije vrijeme treba da postane dio unije i koliko bi to koštalo Evropsku uniju, pokazuje danas objavljeno istraživanje njemačke fondacije. Dok Ukrajinci u ogromnoj većini, njih 83%, podržavaju članstvo i izražavaju spremnost da snose teret kratkoročnih troškova prijema, u članicama Evropske unije podrška skorijem članstvu pala je u prosjeku na 47%.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka i Vakovska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas su uručili mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu odjeljenju novorođenčadi i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Danas je upriličena završna konferencija trogodišnjeg Erasmus projekta koji je realizovao Univerzitet u Tuzli s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzije i modernih tehnologija u visokom obrazovanju. Stručnjaci iz oblasti socijalnog rada okupit će se 15. oktobra u Travniku na 10. stručnoj konferenciji posvećenoj razmjeni znanja i iskustava te unapređenju sistema socijalne zaštite. Među važnim temama je i hraniteljstvo, kao oblik porodične brige o djeci bez roditeljskog staranja. Zainteresovani za učešće prijaviti se mogu još danas, kaže Amira Hodžić, direktorica SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini u Gračanici.
4: Konferencija se održava, ili stručna konferencija socijalnog rada, održava se u Travniku 15. oktobra, okuplja sve stručne, jeli, radnike iz sistema socijalne zaštite pod rukovodstvom, jeli, Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku i pomoć SOS dječjih sela. Osim nas, znači, ulogu dobijaju i druge udruge

0: udruženja i asocijacije socijalnih radnika na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno istaći da je cilj same konferencije razgovarati o temama i bitnosti, odnosno značaju djeteta, porodice i hraniteljskih porodica.
1: Iz kulture. Uoči početka ovogodišnjeg 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas je organizovana preskonferencija. Tom prilikom prezentiran je kompletan ovogodišnji program festivala. U osnovnoj školi Lipnica sinoć je otvorena spomen soba posvećena Hasanu Fazliću, poznatom bosansko-hercegovačkom karikaturisti i slikaru rođenom u Lipnici. Ovim kulturno-memorialnim programom, uz prisustvo porodice, prijatelja i poštovalaca njegovog rada, odata je počast umjetniku koji je svojim stvaralaštvom ostavio značajan trag u domaćoj i međunarodnoj kulturnoj javnosti.
2: Sport. Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze, a dvije se izdvajaju. Barcelona gostuje u Istanbulu kod Galatasaraja, a Atletico Madrid na Metropolitanu dočekuje Manchester United. Za nas u Bosni i Hercegovini pažnju privlači gostovanje PSV-a i Esmira Bajraktarevića kod RB Leipziga. I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da sutra planiraju početak izvođenja radova, sanacije i asfaltiranja platoa, pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulice Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina.
1: Vremenska prognoza.
2: U srijedu vrijeme sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dad!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. 13. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Centar za ekologiju i energiju Tuzla obilježio 25 godina rada i brige za okoliš. Srce za djecu i Islamska zajednica u BiH uručili medicinsku opremu u KC u Tuzla. Univerzitet u Tuzli upriličio završnu konferenciju Erasmus projekta o modernim tehnologijama. Sutra počinje dječji festival Vezeni most u Tuzli. Osnovna škola Lipnica upriličila memorialni program sjećanje na Hasana Fazlića. Prirodne i druge katastrofe odnose ljudske živote i uzrokuju ogromnu materijalnu štetu, a njihove posljedice često se mogu ublažiti pravovremenom pripremom i reakcijom. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se 13. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, pravovremenog upozoravanja i spremnosti građana da reaguju u vanrednim situacijama.
2: Broj prirodnih katastrofa u svijetu povećao se 5 puta u posljednjih 50 godina, a njihove posljedice ogledaju se u ljudskim žrtvama, materijalnoj šteti i dugoročnim posljedicama po okoliš. Bosna i Hercegovina izložena je različitim prirodnim i

0: drugim nesrećama, zbog čega su prevencija, pravovremeno upozoravanje i pripremljenost građana od izuzetnog značaja. U službi civilne zaštite grada Tuzla kontinuirano radi na podizanju svijesti o rizicima i značaju odgovornog postupanja u kriznim situacijama. Ivka Marić, stručna savjetnica u službi civilne zaštite grada Tuzla, ističe da pripremljenost počinje u svakom domaćinstvu.
1: Dok vatrogasne jedinice dođu, druge operativne snage, građani su sami na mjestu događaja. Oni su ta prva karika tog lanca. I od njih zavisi kad će aktivnost krenuti. Od same prijave, neko mora prijaviti šta se dogodilo, kada se dogodilo, kojeg je omjera. U međuvremenu, građani su ti koji imaju te prve korake na mjestu događaja. Prva pomoć je vrlo važna, osim toga što građanin mu, dakle, prijavi šta se dogodilo, potrebno je i da pomogne svom komši ili nekomu nesrećenom. Međutim, što se tiče prve pomoći, potrebno je znanje.
0: Pored individualne pripremljenosti građana, važnu ulogu imaju upravo nadležne službe koje u slučaju prirodnih i drugih nesreća djeluju na terenu, procjenjuju rizike i poduzimaju mjere zaštite i spašavanja. O načinu djelovanja službi civilne zaštite Tuzla u takvim situacijama govori Sead Mustajbašić, šef odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u civilnoj zaštiti Tuzla.
2: Služba civilne zaštite šalje ekipu na teren i utvrđuje stanje na terenu. Znači, obično idu 4-5 ekipa u različitim pravcima, utvrđuju obim, znači, prirodne nesreće i predlažu gradskom štabu proglašenje stanja prirodne nesreće. Štab saziva sjednicu, znači, to se sve radi u 5-10 minuta. U vrlo kratkom roku se štab okupi, gradonačelnik je, znači, komandant štaba, a šef službe civilne zaštite je načelnik štaba. I na gradskom štabu se donosi odluka koja se daje gradonačelniku za proglašenje i kad gradonačelnik proglasi stanje prirodne nesreće, tad upućuje medijima, znači, da je proglašeno stanje prirodne nesreće, o kojoj se prirodnoj nesreći radi, šta trebaju građani da rade.
0: Katastrofe se ne mogu spriječiti, ali se njihove posljedice mogu ublažiti pravovremenom pripremom, informisanjem i zajedničkim djelovanjem, kažu u civilnoj zaštiti Tuzla.
3: Grad Tuzla i BIT centar Tuzla učestvuju u realizaciji projekta Smart Auto, koji se provodi u okviru programa Interreg Europa. Projekat je usmjeren na unapređenje javnih politika u oblasti automatizacije i autonomnih vozila, te istraživanje mogućnosti njihove primjene u korist građana i gradova. O ciljevima projekta i njegovoj implementaciji govorio je Georges Bendaïr sa Univerziteta u Aveiru, koordinator projekta.
4: In Smart Auto, we deal.
5: U ovom projektu se bavimo automatizacijom, odnosno autonomnim vozilima, kako ona mogu biti korisna i za gradove i za građane. Mi ne želimo da promovišemo tehnologiju kao samu tehnologiju, već u stvari treba ispromovisati kako korištenje tehnologije može biti korisno za svakodnevni život građana. I regije u Europi vezana za ovo pitanje su više ili manje razvijene. Te istog razloga smo danas ovdje da naučimo jedni od drugih, čak kada su u pitanju i promašaj na ovom polju, kako bi se u stvari unaprijedilo i pripremilo neke drugi koraci za naredne godine, odnosno za godine koje dolaze.
3: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Brojni projekti, saradnja sa institucijama i uključivanje građana obilježili su četvrt vijeka djelovanja. Kao posebno značajni projekti ističe se projekti rađeni u saradnji sa gradom Tuzla.
6: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je i problemu energetskog siromaštva, kvaliteti zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama uz edukaciju, uključivanje građana,

0: Ali svakako grad Tuzla je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini. Iako mi nismo zadovoljni s tim ni grad, ni centar, ni komunalac, ni građani, međutim uvijek može biti bolje i naravno moramo nastaviti na tome. Recimo ono što je druga tema, to je energetska efikasnost. Počeli smo prije 20 godina, 2019. grad je preuzeo sufinansiranje, kanton se uključio, fond za zaštitu okoliša se uključio. Hoću reći, ono o čemu mi pričamo nekako postala je sasvim normalna stvar u kojoj su uključile nadležne institucije.
1: Kao jedan od najvećih problema Agić ističe kvalitet zraka.
0: Ono što jesu veliki problemi, recimo kvalitet zraka. Što se tiče kvaliteta zraka, Centar za ekologiju i energiju je ukazivao na taj problem. Zajedno sa gradom je pokušavao da riješi taj problem i radimo na rješavanju. Postigli smo bili zavidne rezultate, da su emisije zagađujuće materije u zraku su se, koncentracije su se počele smanjivati, kvalitet zraka je bio bolji. Međutim, desi se druge stvari, a to su i na svjetskom, evropskom, ali na BH nivou, da imamo ekonomsku krizu, da imamo energetsku krizu, da ima energetska tranzicija, da termoelektrana, standardi rada termoelektrane su pogoršali, da su povećali emisije. I onda s jedne strane mi nešto pokušamo sa građanima, sa domaćinstvima, uspijemo da riješimo, međutim dođu povećane emisije iz termoelektrane i onda se nama ponovo rezultati pogoršaju i tako dalje. Znači, teško je da se to riješi, ali ide se u dobrom pravcu. Što se tiče upravljanja otpada, naravno ne možemo biti zadovoljni. Može se poboljšati, ali smo napravili puno koraka, moramo imati malo još bolju uključenost građana, nastaviti u kontinuitetu da radimo. I ono zadnje što nama jeste važno, jezero Modrac, jer mi imamo svoja panonska jezera, imamo riješene te neke probleme, međutim što se tiče jezera Modrac, tu smo aktivni zajedno sa kantonalnim ministarstvom, sa vladom Tuzlanskog kantona, sa općinama i gradovima kao što su recimo Živinice, Lukavac i Tuzla, radimo na aktivnostima da bi smo poboljšali stanje, kvaliteta vode i korištenja jezera Modrac kao resursa za ekonomski razvoj.
1: Nakon 25 godina rada, Centar za ekologiju i energiju nastavlja svoje aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o zaštiti okoliša, poticanja energetske tranzicije i većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka.
2: Na prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu istog dana. Tužilaštvo TK nastavlja sa vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela, pokušaj ubijstva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice, učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Dalje, toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri ne može se davati više informacija u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Sa sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko 3 metra. Krađa je prijavljena danas oko 9 sati, a prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, nepoznata osoba je tokom prethodnih nekoliko dana otuđila dio bakarnog oluka sa objekta sabornog hrama. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji je izdao upute za dalje postupanje. Poduzimaju se mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krađe i dokumentovanja svih okolnosti ovog događaja. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
3: 4 carinska službenika Uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prijelazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u saradnji sa MUP-om RS-a saopštene iz tužilaštva BiH. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navodi se u saopštenju. Pretresi su prethodno realizovani na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijetora i Srpca. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopštili su iz Centralne izborne komisije BiH. Iz CIK-a su dodali i da manipulacija izbornim rezultatima putem skenera nije bila moguća, reagujući tako na dezinformacije koje, kako ističu, mogu narušiti integritet izbornog procesa. Istovremeno dodaju da su u glavnom centru za brojanje u

0: Sarajevu nastavljene aktivnosti na utvrđivanju izbornih rezultata, uključujući obradu glasova birača izvan BiH, mobilnih timova i drugih kategorija birača. U poređenju sa prvim danom oktobra prosječna cijena litre dizela u Federaciji BiH na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 km po litri, a benzin na pumpama u Federaciji BiH 3,36 km po litri. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji na današnji dan iznosi 3,70, a benzina 3,40 km po litri. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine u poređenju s jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. Jemenski Huti koji podržava Iran optužili su Saudijsku Arabiju da je tokom noći izvela više vazdušnih napada na području duž sjeverne granice Jemena i na zapadni priobalni dio zemlje. Saudijska Arabija nije odmah odgovorila na ove tvrdnje, ali napadi u Jemenu uslijedili su samo nekoliko sati nakon što su se sinoć oglasile sirene u glavnom gradu Rijadu, gdje su stanovnici ubrzo potom čuli eksplozije. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen. Brod u vlasništvu Ukrajine, Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa 3 drona na oko 33 km od bugarske obale. Pomorski spasilački centar u Varni odmah je reagovao i granična policija je spasila cjelokupnu posadu, 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Drugi pogođeni brod je potonuo i spašen je jedan član posade. Među članicama Evropske unije sve su veća razmimoilaženja oko toga da li Ukrajina u skorije vrijeme treba da postane dio unije i koliko bi to koštalo Evropsku uniju, pokazuje danas objavljeno istraživanje njemačke fondacije. Dok Ukrajinci u ogromnoj većini, njih 83%, podržavaju članstvo i izražavaju spremnost da snose teret kratkoročnih troškova prijema, u članicama Evropske unije podrška skorijem članstvu pala je u prosjeku na 47%. Vraćamo se ostalim temama i aktuelnostima u Hronici grada. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Muftijstvo Tuzlansko zajednički su osigurali donaciju vrijednu više od 50.000 konvertibilnih maraka za Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Riječ je o ultrazvučnom aparatu sa sondama i kardiološkom sondom namijenjenim odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti. O značaju ove donacije za unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih govorilo se na preskonferenciji održanoj tim povodom.
1: O značaju donacije za unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih pacijenata govorio je dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla, ističući važnost pravovremene dijagnostike i prevencije mogućih zdravstvenih komplikacija kod novorođenčadi.
2: Detekcija ranih promjena ultrazvuk mozga kao dijagnostička metoda je zapravo nešto što nama pomaže, našim pedijatrima pomaže da na vrijeme dijagnosticiraju ukoliko postoje neke promjene, prate i eventualno pravovremenim terapijskim mogućnostima i intervencijama omogućavaju ne samo preživljavanje kao što rekoh, nego normalan psihomotorni razvoj.
1: Doktorica Selma Muratović, šefica odjeljenja za novorođenčad UKC-a Tuzla, istakla je da će nova ultrazvučna oprema omogućiti precizniju dijagnostiku, ranije otkrivanje oboljenja i pravovremeno liječenje najmlađih pacijenata.
3: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja. Nama i tekako je važno, jer ulaganjem u preventivne postupke u neonatologiji i tekako preveniramo niz hroničnih oboljenja koja se ispoljavaju u kasnijem periodu, znači i odrastanja i naravno u zreloj dobi.
1: Fikret Kubat, direktor udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, izrazio je zahvalnost svim učesnicima u ovoj zajedničkoj inicijativi

0: ističući koliko su solidarnost i udruženo djelovanje važni u odgovoru na potrebe djece kojima je neophodna pravovremena i hitna dijagnostika.
1: Naša djeca sa malignitetom prolaze razne faze dok se uspostavi dijagnoza, pa kad se uspostavi dijagnoza nama su potrebna sva druga odjeljenja i kardiološko i znači cijela klinika se mora razvijati ravnopravno i to je ono što zašto se zalaže udruženje.
0: Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, istakao je važnost zajedničkog ulaganja u zdravstvo, naglašavajući spremnost da i u buduće podrže projekte od značaja za zajednicu.
2: Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju šire društvene zajednice i pogotovo projektima koji su izraz solidarnosti i učešća većeg broja ljudi.
0: Donacija predstavlja važan doprinos u unapređenju dijagnostike i liječenja najmlađih pacijenata, potvrđujući da zajedničkim djelovanjem i solidarnošću zdravstvene ustanove mogu dobiti podršku koja direktno doprinosi očuvanju dječjeg zdravlja.
3: Završna konferencija trogodišnjeg Erasmus Plus projekta Hawking Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju počela je danas u Tuzli. Cilj dvodnevnog događaja je širenje svijesti o važnosti inkluzije u modernim tehnologijama u visokom obrazovanju.
4: Trogodišnji projekat Hawking Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju završava dvodnevnom konferencijom koja je počela u Tuzli. Profesor Aljo Mojčić, koordinator projekta, profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, kaže da se radi o multidisciplinarnom projektu koji sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
5: U okviru ovog projekta na prvom mjestu je to postizanje sada jednog transfera znanja iz zemalja Evropske unije u ovoj oblasti, zatim usvajanje novih procedura koje nisu postojale kod nas na univerzitetu sa fokusom na tu grupaciju studenata, zatim razvoja jednog centra koji mogu koristiti naši studenti, te razvoja niza procedura, pravila, upustava nastavnicima kako da rade sa studentima koji imaju različite vrste invaliditeta.
4: Konferenciji su prisustvovali i partneri na projektu. Profesor Veselin Mićanović, koordinator projekta, prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore.
6: Ideja je izuzetno dobra i vrijedna jer se tiče uključivanja mladih ljudi sa određenim zdravstvenim problemima, sa razvojnim problemima koji mogu nastaviti dalje obrazovanje. Tu smo kao univerzitet, kao zajednica da ih osnažimo i njih i porodice i da im obezbijedimo dalju prohodnost i na taj način obezbijedimo ono što im i pripada zapravo.
4: Uspješnim i korisnim projekat smatra i profesorica Šeima Akin sa Univerziteta u Konji.
7: With this project some universities were lacking units or centers where students or anyone who needed help for accessibility that was lacking.
8: Za partnere iz Zapadnog Balkana, univerzitete, situacija je dosta bila nejednaka u smislu da su neki partneri imali uspostavljene centre za podršku studentima s invaliditetom, neki nisu imali ni to, pa su onda kroz ovaj projekat i osnovali takve centre. Što se tiče univerziteta za kojeg dolazi profesorca Akin, za njih je ovo bio jedan korak dalje. Oni dakle imaju uspostavljene centre i podršku studentima s invaliditetom, ali ovo bio projekat da se unaprijedi inkluzivnost, inkluzivne prakse na univerzitetu, generalno ne samo za studente s invaliditetom, nego za studente koji dolaze iz različitih područja sa različitim nekakvim svojim osobinama i potrebama.
4: Projekat Hawking jedan je od Erasmus Plus projekata i u protekle 3 godine uključivao je 15 univerziteta iz 8 zemalja Zapadnog Balkana.
3: Tuzla i ove godine postaje mjesto susreta dječje književnosti, umjetnosti i stvaralaštva. Počinje 23. Međunarodni dječji festival Vezeni most, manifestacija koja već više od 2 decenije povezuje autore, umjetnike i najmlađe, gradeći mostove između generacija i kultura.
0: U organizaciji društva Mali princ Tuzla 14. oktobra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo bit će otvoren 23. Međunarodni dječji festival Vezeni most. Kao jedini festival ove vrste u Bosni i Hercegovini i jedan od najznačajnijih manifestacija u regiji, Vezeni most odavno je prerastao okvir.

0: okvire književnog događaja. Posebno mjesto u programu zauzimaju književna priznanja. Biće dodijeljena regionalna nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu. Sabina Mojezinović, članica društva Mali princ.
1: Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Za poseban doprinos ove godine je dobitnik naš Todor Bjelkić, koji je porijeklom Bosanac, živi trenutno u Sremu i divno spaja Srem i našu veselu Bosnu i Hercegovinu. Također dodjeljuje se nagrada Mali princ za najbolju knjigu, koje se nominuju iz regiona. Po dvije knjige se nominuju iz svake države. To rade nacionalni selektori. Ove godine, kao i svake, je ukupno 8 knjiga nominovano.
0: Ovogodišnja dobitnica nagrade Mala vila je Nura Suljkanović za knjigu Šta djetinjstvu treba od peta do neba. Ističe da joj nagrada predstavlja veliku čast i priznanje za njen rad u dječjoj književnosti.
2: Rekla bi da je tematski vrlo raznovrsna, sastoji se od 9 priča, bajki i nekih 40 pjesama. Mislim da ću nastaviti dalje da radim, jer mi je ovo jedan vjetar u leđa i velika satisfakcija.
0: Među 8 nominovanih autora za regionalnu nagradu Mali princ je Ismet Bekrić, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pisaca za djecu, koji decenijama učestvuje u ovoj manifestaciji i svojim stvaralaštvom doprinosi razvoju dječje književnosti.
3: Vezani most je postao filozofija života, jer on se ne posjećuje, on se živi blago tebi, blago meni. Zajedno smo most vezani. Blago nama, blago svima na vezanim mostovima.
0: Da festival pripada prije svega djeci, potvrdit će i tradicionalna parada u Zavrele ulice. U četvrtak 15. oktobra od 15 sati centrom Tuzle prodefilovat će maskirani i kostimirani mališani iz tuzlanskih vrtića i osnovnih škola uz učešće udruženja osoba s invaliditetom.
1: U petak od 3 sata će ulice Tuzle da budu zavrele. Imamo divnu, sjajnu povorku Mlade raje, Male raje, koja će kostimirana u najljepše kostime svoje mladosti, svog djetinjstva, u svoje heroje iz udžbenika, iz bajki, obući, i tako ćemo Tuzlom marširati, pjevati, plesati.
0: Ovogodišnji vezeni most biće zaključen u subotu 17. oktobra naučnim skupom o temi Umjetnost i dijete. Edina Šarić, članica društva Mali princ.
4: Na konferenciji ćemo imati 20 izlaganja. Izlaganja se odnose prije svega na znanstvenu i stručnu elaboraciju doprinosa dramskih tehnika u odgoju i obrazovanju, zatim značaju likovnog stvaralaštva u poticanju rasta i razvoja. Nekoliko radova obrađuje i biblioterapiju. Imaćemo jednu zaista divnu radionicu iz muzikoterapije.
0: Vezeni most tako i ove godine povezuje književnost, obrazovanje i umjetnost, ali prije svega podsjeća na važnost stvaranja svijeta u kojem djeca imaju priliku čitati, stvarati i odrastati uz kulturu.
5: U osnovnoj školi Lipnica sinoć je otvorena spomen soba posvećena Hasanu Fazliću, poznatom bosansko-hercegovačkom karikaturisti i slikaru rođenom u Lipnici. Ovim kulturno-memorialnim programom, uz prisustvo porodice, prijatelja i poštivalaca njegovog rada, odata je počast umjetniku koji je svojim stvaralaštvom ostavio značajan trag u domaćoj i međunarodnoj kulturnoj javnosti.
6: Hasan Fazlić rođen je 1937. godine u Lipnici. Svoj umjetnički put gradio je uz poznate tuzlanske slikare i vajare, a punu afirmaciju stekao je u tuzlanskom listu Front slobode. Njegove karikature objavljivane su u brojnim novinama i časopisima širom bivše Jugoslavije, ali i u međunarodnim publikacijama. Njegov rad i danas svjedoči o značaju karikature kao umjetničkog izraza i načina bilježenja vremena u kojem živimo. Sjećanje na Fazlić čuva se od sada i u osnovnoj školi Lipnica, gdje se nalazi stalna postavka od 33 njegove karikature.
7: No, bitno je sjetiti se svakog ko doprinosi baštini države, pa i šire, jer Hasan je bio umjetnik svjetskog karaktera. Ovo što mi posjedujemo je jako važno i nadam se da će ova prostorija u kojoj se nalaze postavke preći u jednu malu galeriju.
6: Posebno emotivno ovaj događaj doživljava porodica Hasana Fazlića. Čuvanje uspomene na njegov život i stvaralaštvo, kako ističu,

0: potvrda je da njegov doprinos nije zaboravljan i da će njegovo ime nastaviti živjeti među ljudima koji cijene umjetnost i kulturu.
1: Skupa smo to sve, rano sam se udala, bili smo 56 godina u braku, sve smo zajedno to prošli. Sad malo prije djeci kažem, unučadina, volio je Lipnicu, volio je Tuzlu, živio, volio je svoj posao. No, volio je jako, sve mu je bilo to u životu, volio je, posvetio se svom poslu, bio je novinar, pisao je isto, volio je stvarno karikaturu.
0: Među prisutnima su bili i oni koji su Hasana poznavali i s njim dijelili dio životnog i profesionalnog puta. Za njih je ovo okupljanje prilika da se prisjete njegove ličnosti, ali i da ukažu na značaj očuvanja uspomene na umjetnike koji su obilježili kulturni život Tuzle i Bosne i Hercegovine.
2: Ja moram reći da u vrijeme kad je stasao Hasan Fazlić u Tuzli je bio jedan ipak jak kulturni život, posebno što je Ritam davao Radnički univerzitet koji je imao i likovnu sekciju i druge sekcije u kojima smo se mi družili, u kojima smo razgovarali, pričali i na kraju krajeva gdje su imali prostore da se može izložiti ono što se uradi.
3: A bitno je prije svega zbog reafirmacije umjetnosti koja se zove karikatura. To je, da tako kažemo, u onoj zajedničkoj državi imalo daleko veće, pristojnije mjesto nego što je to danas slučaj u Bosni i Hercegovini. Hasan Fazlić je otišao prije 3,5 godine kao bard karikature ne Bosne i Hercegovine, nego i bivše zajedničke države, ali i europski bar karikature.
0: Spomen soba u osnovnoj školi Lipnica tako postaje trajni podsjetnik na Hasana Fazlića, njegov umjetnički put i djelo koje je nadilazilo granice sredine iz koje je potekao.
4: Nakon reprezentativne pauze večeras se nastavlja Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze, a dvije se izdvajaju. Barcelona gostuje u Istanbulu kod Galatasaraja, a Atletico Madrid na Metropolitanu dočekuje Manchester United. Za nas u Bosni i Hercegovini pažnju privlači i gostovanje PSV-a Jesmira Berektarevića kod Red Bull Leipziga. Za kraj, servisna informacija iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla obavještavaju građane da sutra planiraju početak izvođenja radova sanacije, asfaltiranja, platoa, pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulica Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina. Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.

Danas je sunčano bilo u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 15, Sarajevo 13, Banja Luka i Bihać 16, Mostar 20 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se obući u jutarnjim i večernjim satima s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije na oblake.

Još uvijek su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Kopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, otvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren. Na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na prijevoju Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Izačić Bihać, Široki Brijeg Posuše, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
5: da.
4: Za zdravo osježenje.

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vanrednoj situaciji informacija može biti jednako važna kao i pomoć na terenu. Građanima je potrebno da znaju šta se dogodilo, šta trebaju uraditi, gdje mogu dobiti pomoć i kojim informacijama mogu vjerovati. Istovremeno, društvene mreže za samo nekoliko minuta mogu proširiti i korisnu informaciju, ali i potpuno netačnu vijest. Kako se informisati u kriznoj situaciji, kako provjeriti ono što čujemo i kakva odgovornost u takvoj situaciji imaju mediji. Ovo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Sadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našo.
1: Dakle, evo, zašto pravovremena i tačna informacija posebno je važna u ovim vanrednim situacijama?
2: Poznate, informacija tačna i je vrlo, vrlo, vrlo važna građanima da oni znaju šta je razlog, odakle dolazi opasnost, kako može da reaguje, šta da radi. A evo, mi imamo naš, znači, gradski štab ima našu službu informisanja koja u svakom momentu...
1: To je RTV7.
2: RTV7 koja nas prati i na terenu i, znači, rad gradskog štaba, jer u prirodnoj nesreći štab preuzima sve funkcije, znači, rukovodi akcijama spašavanja i, znači, daje službama spašavanja određene informacije sa terena, jer ljudi na terenu, radio stanicama, mobilnim telefonima, dostavlja informacije komandantu štaba koji je ujedno i gradonačelnik, koji, znači, daje informacije medijima i samo te informacije su, znači, pouzdane, provjerene i tačne. Nemojte nasjedati na neke informacije od portala, od nekih ljudi koji mobilnim telefonima šalju fotografije, nego samo ono što vam naša, znači, služba spašavanja i služba za informisanje RTV7 dostavi i one službe koje su gore

0: znači mediji koji su na presu kod gradonačelnika, odnosno komandanta štaba.
1: Da, evo, ko je taj koji bi u slučaju ovakve nesreće prvi trebao saopštiti informacije? Mislim na nadležne, ne na službe informisanja, odnosno RTV 7.
0: Znači, služba civilne zaštite šalje ekipu na teren i utvrđuje stanje na terenu. Znači, obično idu 4-5 ekipa u različitim pravcima, utvrđuju obim, znači, prirodne nesreće i predlažu gradskom štabu proglašenje stanja prirodne nesreće. Štab saziva sjednicu, znači to se sve radi u 5-10 minuta.
1: Vrlo
0: znači,
1: kratkom roku, da.
0: U vrlo kratkom roku se štab okupi, gradonačelnik je znači komandant štaba, a šef službe civilne zaštite je načelnik štaba. I na gradskom štabu se donosi odluka koja se daje gradonačelniku za proglašenje i kad gradonačelnik proglasi stanje prirodne nesreće, tad upućuje medijima, znači da je proglašeno stanje prirodne nesreće, o kojoj se prirodnoj nesreći radi, šta trebaju građani da rade, kako da se zaštite, na koje telefone da mogu da zovu službe spašavanja, znači sve te informacije dobiju iz prve ruke iz gradskog štaba koji je u gradskoj upravi. A nemojte, znači, nasjedat na nešto, nego slušajte ove naše službe, znači RTV 7 i što bude štab donosio i koji su telefon na koji se možete, a obično se tada poveća broj telefona,
1: broj linija
0: na koji mogu se građani javljati.
1: Koje to informacije zapravo građanima prve trebaju? Šta je to o čemu ih, evo, štab nakon zasjedanja prvo izvještava?
0: Izvještava o kojoj prirodnoj nesreći se radi. Znači, da li je poplava, da li je požar, da li je vjetar, da li su snijeg, snježni nanosi. Uglavnom, znači, ta koja je nesreća i odmah imaju procedure za svaku pojedinačnu nesreću šta treba da se radi. Brojevi telefona se znači odmah objavi na koje će građani moći zvati. Na koji način je najlakše da se zaštite, znači, te sve informacije, malo prije sam pomenuo, znači da se zna kako da postupi, koliko je poplava, jel, gleda ako nije došla već do njega da krene sa vrećama da zaštiti svoj objekat, da ne uđe voda u objekat, podigne stvari gore. Ako je požar, znači,
1: da,
0: ne možeš ugasiti, nazovi vatrogasce 1, 2, 3, on će doći odmah.
1: Sklonite
0: se na sigurno, nemojte ugrožavati svoj život jer niste osposobljeni za gašenje požara ako je veći razmjer.
1: U slučaju klizišta isto.
0: U slučaju klizišta napustiti objekat, znači zaključati na dovoljne udaljenosti od objekta, znači obično su to visine objekta, da ne bi ti, ako se počne rušiti objekat, da vas ne bi ugrozili ti elementi koji budu upadali i rušilo se, znači od prilike tri dužine objekta.
1: Toliko najmanje tako, se morate
0: tako,
1: odmah.
0: Ako je klizište veće, onda skroz sa tog klizišta otići na sigurno mjesto.
1: Da, tu je i pitanje društvenih mreža. Godinama, evo zadnjih godina imamo priliku govoriti o tome, to za sobom povlači drugo pitanje neprovjerenih netačnih informacija, odnosno obilje informacija u kojima se građani ne mogu snaći. Koliko su, evo, društvene mreže dobar izvor komunikacije, koliko ih vi koristite, evo, koliko god postoje te dobre strane, tu su i one neke koje vama i svima mogu stvoriti veliki problem.
0: Pa najgore kad objave neku vijest, recimo, koja nije provjerena, nije tačna, naprave paniku kod građana i građani počnu da se ponašaju na način koji nije primjeren građanima, sprečavaju službe spašavanja da rade svoj posao. Znači, nemojte slušati, gledajte samo vijesti koje dobijate od zvančnih organa. Tu su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba civilne zaštite, vatrogasci, Gradski štab civilne zaštite i svi portali i društvene mreže koji žele, znači, dobro ovim našim građanima, mogu prenositi te informacije. I znači mi smo otvoreni uvijek i za loše i za dobre informacije.

0: Generalni štab zbog vijesti objavljenih online, zbog prenošenja, dakle ljudi misle ako je mnogo ljudi to podijelilo da je to tačno, onda da li je bilo evo nekih problema za vas i na terenu u tom smislu?
1: Pa evo da vam kažem, mi definitivno nismo imali problema jer imamo našu službu informisanja koja obavijesti građane odmah o situaciji koja je na terenu, šta se dešava. I definitivno nismo imali problema, čak smo imali i pozive građana koji su želili da dođu da pomognu. Uputili smo ih gdje oni mogu da rade, znači i to je jedan lijep gest od građana. Nismo imali mi nekih problema, ali mi to, znači ona preventiva što ja uvijek govorim, je vrlo bitna, znači da mi odmah damo informaciju građanima da se ne krije, da se ne taji.
0: Građani, da.
1: Znači, da, se
0: to se najčešće evo i proteže kao neka teza, oni to kriju, oni to neće da kažu, a zapravo situacija je...
1: Zapravo mi odmah sve kažemo, znači o čemu se radi, šta je, kako je i nadam se da su građani zadovoljni našim radom. Vidjeli ste vi, evo, skoro je bilo jedna, da kažem, nesreća, pad 150 stabala, kiša, vjetar, gdje su stradali i ovi automobili. Da. Ali mi smo, znači, obavijestili građane da se sklone s ulice na sigurno, da ne idu pod stabla, i krenuli smo odmah u akciju i završili smo to za, ne kažem, 12 sati. Građani su sutradan imali slobodne saobraćajnice, mogu su redovno na poslu da idu, zato što smo bili vrlo organizovani i na vrijeme smo obavijestili građane. Evo, obavještavamo svaki puta, ne znamo, hidrometeorološki zavod objavi, jel, informaciju da će biti padavine,
0: da bi moglo biti
1: ona i ovi bujični potoci, to i mi objavimo odmah građanima, nemojte biti blizu, znači vodotoka, sklonite stvari na više nivoe. Tako da, evo, za sad nismo imali problema i mislim da neće biti ni u budućnosti.
0: Da, evo, tu su i oni apeli kada se desi neka nesreća na terenu, pa se nekako ljudi preko tih društvenih mreža znaju organizovati, ne bi li pomogli. Koliko je to opasno, evo, koliko to može biti problem? Znamo, već smo ranije govorili o tome da je neophodno da se jave službama kako bi se znalo gdje su u tom trenutku i gdje je pomoć najpotrebnija. Koliko bi, evo, takvi apeli, ta vrsta udruživanja mogla biti opasna?
1: Pa, ukoliko, evo, ako se radi o požaru.
0: Da, evo, imali smo prilika proteklih godina vidjeti da...
1: Obavezno je da se javi rukovodiocu, znači, gašenja koji je na terenu, ukoliko žele da pomognu vatrogascima. Jer vatrogasci imaju opremu, znači, gdje mogu ući u požar, imaju aparate za gašenje, imaju, znači, aparate za disanje, gdje građani ne mogu ući u dim, doći do oštećenja pluća, do ovog svega. Znači, znaju te osobe koje vode akciju gašenja požara gdje može građanin doći. I iz tog razloga je dobro da se javi toj osobi na terenu, on će ga uputiti da pomogne, da dostavi vode, da dostavi nešto vatrogascima, ali da ne ide u požarište, znači, jer onda snosi sam odgovornost, nije se javio nikome i može se desiti i gušenje od dima, pa čak i smrtni ishod, znači ne idite u požar prije nego što javite. Evo, desilo se nama, jel, dolazili su svi, ali mi smo znali koga možemo poslati negdje, šta možemo, dolazili su nam gore na Husinu, gdje smo imali ovaj veliki požar, evo, skoro, i građani su nam pomogli, znači ondje gdje može građanin sa metlicom, sa onom pumpicom, jel, na prtnjačom da gasi, tu pustimo građane, stavi masku na lice, ajmo, ali kad je veći požar, tad su veća i divljenja i
0: veća opasnost slučaju,
1: i znači nipošto da idu sami da gase požar, obavezno da se jave na terenu rukovodiocu koji rukovodi akciju.
0: Da, evo, tu je i želja da se prenese nešto s terena. Građani u želji da naprave dobar snimak i dobru fotografiju vrlo često znaju ugroziti sami sebe. Koliko ste se, evo, da li ste se susretali s tim i koliko, evo, kada razmišljamo o tome, to zapravo može biti opasno. Približavaju se i klizištima, bujičnim i potocima i rijekama u želji da, evo, prenesu tu informaciju putem

0: I ovom prilikom molim građane, znači, nemojte bacati ništa u naše vodotoke. Dolazi do začepljenja i onda dolazi do poplava. Mi ćemo u narednom periodu, evo služba civilne zaštite sad oblato, mi već imamo ekipe na terenu, obilaze i vodotoke, da se raspiše jedan javni poziv za izvođača koji će nastaviti da se čiste vodotoci, da ne bi dolazilo do tog plavljenja, znači objekata i toga. I ta prevencija, uvijek prevencija je prva. Znači bolje u prevenciju dati jednu marku nego u oporavak jednu marku.
1: Da, evo, možda nešto o čemu se prije razmišljalo, sada čini se nešto manje, a čini mi se da je jako bitno, roditelji i djeca, odnosno odnos njihov, kako i koliko zapravo roditelji danas uče djecu o ovome o čemu smo mi danas razgovarali. Koliko je zapravo bitno da djeca znaju da te opasnosti postoje i kako da se ponašaju, kakva vi saznanja imate, evo razgovarate s ljudima, znate, koliko se zapravo o tome govori?
0: Pa ja mislim da u zadnje vrijeme puno se radi na prevenciji. Evo vidjeli ste vi, mi ovu godinu imali smo u planu
1: veliki broj pokaznih vježbi je
0: to bio,
1: da.
0: Veliki broj, znači vježbi evakuacija iz objekata, bez obzira koja je prirodna nečita, evakuacija se vrši na isti način, plan evakuacije. Pa imali smo vrtiće, pa srednje škole, pa osnovne škole, evo završit ćemo, mislim, pred novu godinu, čitavu godinu se radi.
1: I kakve su impresije, koliko znaju?
0: Ljudi su prezadovoljni i mi smo zadovoljni načinom na koji djeca reaguju u školi, njihovi profesori, direktori, i evo, prilika mi je da pohvalim i policiju i vatrogasce i hitnu pomoć koji učestvuju u ovim vježbama evakuaciji. To je ona naša, što ja čitavo vrijeme govorim, prevencija, na koji način izaći bez panike iz objekta, bez obzira što se dešava, jer u panici ona je, zna stradat puno ljudi. Nekorištenje liftova, znači uvijek imaju evakuacioni putevi i mjesto zborno gdje se oni prozovu, jesu svi tu, koliko nisu, vatrogasci odu traže tu osobu. I uglavnom prezadovoljan sam, znači obzirom da smo imali puno posla ove godine, vatrogasci i na prijevozu vode građanima koji nisu priključeni na gradski vodovod, I ove vježbe, znači dali smo maksimum što se može, zato kažem puno im hvala na ovom što rade za naše građane i za našu djecu.
1: I vama hvala što ste s nama i s našim gledaocima i slušaocima podijelili ove informacije. Hvala vam, dakle, što ste bili naš gost.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo i dalje sarađivati, da će informacije koje idu iz RTV 7 biti tačne, precizne koji do sada.
1: Evo, potrudit ćemo se, naravno, kao i do sada. Hvala još jedan.
2: Za kraj emisije informacija da će Gradski štab civilne zaštite Tuzla tokom oktobra organizovati vježbe evakuacije u zgradi Gradske uprave Tuzla te u javnim preduzećima i ustanovama koje su u nadležnosti grada. Toliko u ovim razgovorima. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz vašu radio televiziju.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet, Maslite rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

0: Dobrodošli u novo sedmično izdanje emisije Završni udarac, kroz koju se u programu Radio Televizije 7 osvrnemo na najznačajnije aktualnosti svijeta sporta sa posebnom pažnjom na tuzlanske klubove i pojedince. Evo o čemu između ostalo govorimo ovog puta.
1: Košarkaši Slobode ostvarili uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Živinicama kod basketa. Počela sezona u prvenstvu BiH za košarkašice. Tuzlanski klubovi ostvarili polovičan uspjeh. Derbi susret devetog kola prve fudbalske lige Federacije BiH između Slobode i Travnika zasluženo pripao Tuzlacima. Razgovaramo sa Emirom Suhonjićem, trenerom rukometnog kluba Sloboda, koji je u sezonu u prvoj ligi Federacije BiH ušao sa 4 uvjerljive pobjede. Odbojkašice Slobode još uvijek čekaju na prve bodove u povratničkoj sezoni. Tuzlanke u drugom kolu premijer lige BiH poražene u Goraždu. Polovičan rezultat ostvarili stonoteniseri Kreke, u Tuzli savladali Brotnjo i izgubili od aktuelnog prvaka Mostara. Kuglaši Slobode ostvarili prvu ovosezonsku pobjedu, ali i prvu u Kuglani Mejdan nakon 15 godina. U organizaciji karate kluba Sloboda održano otvoreno prvenstvo Tuzla 2026 i memorijal Zoran Šekularac. Opširnije o svemu u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac. Ostanite uz programe Radio Televizija 7 Tuzla.
0: Počela je nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a u prvom kolu polovičan uspjeh tuzlanskih klubova. Pobjeda debitanta Starca i poraz Jedinstva. S druge strane, u muškom prvenstvu BiH Sloboda je u komšijskom derbiju u Živinicama upisala pobjedu.
1: Košarkaši Slobode upisali su vrijednu pobjedu u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim bio je uspješniji od basketa, a susret u Živinicama završen je rezultatom 95-82 u korist crveno-crnih. Prva četvrtina donijela je ravnopravnu borbu, a Sloboda je nakon 10 minuta imala minimalnu prednost od 20-19. Međutim, u drugom periodu igrači Marka Trbića su značajno podigli nivo igre. Čvršćom odbranom i raspoloženim napadom dobili su ovu dionicu sa 32-15, pa su na odmor otišli sa uvjerljivih 52-34. Sloboda je nastavila u istom ritmu i tokom treće četvrtine, kada je dodatno povećala prednost. U jednom trenutku razlika je iznosila čak 29 poena, a pred posljednjih 10 minuta na semaforu je stajalo 80.

0: 50-54 za goste. U završnici domaći košarkaši iskoristili su nešto opuštenju igru Tuzlaka i u posljednju četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 28-15. Ipak, ranije stečena prednost nije bila ugrožena, pa je Sloboda susret privela kraju pobjedom od 95-82. Kada je riječ o individualnom učinku, prvo ime Slobode bio je Čampara sa 26 postignutih poena. Polutak je dodao 21 poen i 11 skokova, dok su Williams i Gutić susret završili sa 11, odnosno 10 poena. U domaćem sastavu najefikasniji su bili Korkurović i Podojak sa po 15 poena. Nakon dva odigrana kola, Sloboda ima omjer od jedne pobjede i jednog poraza. U ostalim susretima drugog kola, Gradina iz Tešnja savladala Jedrinu Princip rezultatom 87-73, dok je Orlovik iz Žepča bio bolji od Radničkog iz Goražda 99-84. Leotar je na domaćem terenu pobjedio Promo iz Donjeg Vakufa rezultatom 68-60, a Igman Buč upisao je pobjedu protiv Mrkonjić Grada 91-77. Preostali susreti drugog kola, Borac Zrinski i Slavija Široki, na rasporedu su večeras. Novi izazov Tuzlake očekuje 17. oktobra, kada će u Majdanu ugostiti ekipu Igman Buča. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, u kojoj će Tuzla prvi put imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Košarkašice Jedinstva nisu uspjele parirati raspoloženoj ekipi aktualnog prvaka BiH Džampera, koja je u Tuzlu slavila rezultatom 103-67. Gošće su već u prvoj četvrtini pokazale napadačku snagu, dobivši ovaj period igre sa objerljivih 30-5. Prednost su dodatno povećale u drugoj četvrtini, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54-20 za ekipu iz Zenice. Jedinstvo je u nastavku zaigralo efikasnije, posebno u trećoj četvrtini, ali velika prednost Džampera nije bila ugrožena. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Haris sa 32 poena i 8 skokova, dok je Valisija Demarite dodala 20 poena. Ipak Džamper je imao čak 5 košarkašica sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasnija bila je Sara Čamđić-Heljić sa 25 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Drugi tuzlanski predstavnik imao je mnogo uspješniji početak sezone. Starci u svom debitanskom nastupu u prvenstvu BiH savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58 i tako pobjedom otvorio novo poglavlje klubske istorije. Ekipa trenera Gorana Jurčenka od početka je kontrolisala rezultat. Na poluvremenu je vodila 33-28, a u posljednju četvrtinu ušla je sa 6 poena prednosti. Gošće su u završnici pokušale preokrenuti rezultat i smanjile zaostatak, ali su košarkašice Starca ostale smirene i sačuvale prednost do konačnih 63-58. Griffin je predvodila pobjednički sastav sa 24 poena, dok je Emina Demirović ostvarila double-double učinak sa 12 poena i 11 skokova, a Mina Mecić i Merijem Dubravić dodale su po 10 poena. U narednom kolu, koje je na rasporedu 17. oktobra, Starc gostuje ekipi Čelika, a Jedinstvo putuje Sarajevo kod play-offa.
1: Prelazimo na fudbalske terene. Sloboda je u derbiju na Tužnju ostvarila vrlo vrijednu pobjedu nad Travnikom, dok su vikendi za nas obilježile i utakmice 9. kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine.
0: Fudbaleri Tuzlanske Slobode ostvarili su značajnu pobjedu u 9. kolu Vivim prve lige Federacije BiH. Na stadionu Tušen Tuzlaci su savladali dotadašnjeg lidera Travnik rezultatom 2-0 i tako mu nanijeli prvi prvenstveni poraz ove sezone. Domaći su odlično otvorili susret i do prednosti stigli već u 3. minuti. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru, Mehanović je bio siguran s bijele tačke za vodstvo Slobode od 1-0. Tuzlaci su i u nastavku održavali pritisak, dok su gosti pokušavali pronaći put do izjednačenja. Ipak dileme oko pobjednika otklonjene su u 60. minuti, kada je nakon brze kontre Kapanja zatresao mrežu za konačnih 2-0. Sloboda je do kraja imala još nekoliko prilika da dodatno veća prednost, ali se rezultat nije mijenjao. Ovim triumfom Sloboda je stigla do 17 bodova i zadržala 4. mjesto na tabeli. Travnik je, uprkos porazu, ostao na drugoj poziciji sa 22 boda, dok je novi lider prvenstva Posušje sa 23 boda. U ostalim susretima 9. kola Posušje slavilo na gostovanju kod Viteza rezultatom 2-1, dok je Stupčanica bila bolja od Radnika u Hadžićima sa 3-1. Jedinstvo je u gostima savladalo Gošk sa 2-1, a Tošk i Igman podijelili bodove odigravši 1-1. Pobjede su još ostvarili Tomislav protiv Rudara iz Kaknja, Budućnost protiv Čapljine i Bratstvo iz Gračanice na gostovanju kod Zvijezde. Sloboda će novu priliku za osvajanje bodova imati u narednom kolu, kada gostuje ekipi Jedinstva u Bihaću. Deveto kolo Vivin Lige Bosne i Hercegovine donijela je efikasnu predstavu Zrinskog i pobjedu teniskim rezultatom, važnu pobjedu Radnika iz Bijeljine, ali i dva susreta u kojima su mreže mirovale. Najubjedljiviji rezultat ostvario je mostarski Zrinski, koji je na gostovanju kod Sloge Meridijan u Doboju slavio sa 6-2. Ovim triumfom Zrinski je stigao do osme pobjede u devet odigranih

0: igrale 0-0, pa su obje morale da se zadovolje po jednim bodom. Neriješeno je bilo u Mostaru, gdje su Veleži Široki odigrali utakmicu također bez golova.
1: Rukometni klub Sloboda sezonu u prvoj ligi federacije otvorio na sjajan način. U sezoni u kojoj najavljuju povratak u Premier ligu još uvijek nemaju poraza, a ono što raduje svakako da je okosnica ekipe, domaći kadar, dakle djeca, uglavnom ponikla u ovom tuzlanskom klubu. O početku sezone, ambicijama i svemu onome što je pred njima govorimo u nastavku emisije sa trenerom Tuzlaka Emirom Suhonjićem, kojem želim dobrodošlicu u program RTV7.
2: Hvala, pozdrav vama i vašim gledalcima.
1: Evo, odličan start sezone, još uvijek ste bez poraza i u posljednjem kolu uvjerljiva domaća pobjeda. Evo, da se osvrnimo na ova četiri kola, je li tako?
2: Pa da, mogu biti zadovoljan što se tiče i bodovnog salda i eto te gol razlike. Od početka nekako nastojimo da ulazimo u svaku utakmicu maksimalno, bez obzira što je neki protivnik slabiji. Trudimo se da i te utakmice da odradimo na najbolji mogući način, da steknemo neku bodovnu neku gol razliku, da bi onda mogli da damo šansu i drugim, odnosno mlađim ovim snagama. Od te četiri utakmice mogu reći da smo imali eto kuć protiv ekipe Žepča, ona je onako stvarno što se tiče ove lige kvalitetna ekipa i tu smo ostvarili domaću pobjedu, a ove ostale utakmice onako igrali smo protiv malo slabijih protivnika, ali smo zato to iskoristili baš ono što sam rekao, da ostvarimo uvjerljive pobjede i da izrotiramo ekipu, da nam svi igraju na utakmici.
1: Evo, ponavlja se taj povratak u Premier ligu kao glavni cilj, čini se da ste na pravom putu.
2: Pa i prije toga mi smo davno već krenuli tamo krajem prošle sezone, smo krenuli već krenuli slagati ekipu i stvarno mogu biti zadovoljan, pogotovo pojačanjima koja smo doveli. Doveli smo par iskusnijih igrača ovdje što su nam blizu, ono što smo pokupili iz drugih klubova sa kantona. Opet većinu naše kadra čini dječaci iz škole rukometa, na što smo stvarno ponosni, na što ističemo i nekako stvarno su nam za ponos. Napravili smo taj, s obzirom da smo prošle godine nekako ostali smo sa tom mladom ekipom drugu polusezonu. I onako baš kad se ima mlada ekipa, kad su svi igrači mlade ekipe, to lijepo izgleda, ali ima dosta tih crnih rupa. Pa smo to probali malo da neutrališemo sa dovođenjem par iskusnijih igrača, igrača koji znaju stati na loptu, što se kaže, u nekim datim trenucima. Tako da ove godine stvarno možemo biti zatvoreni prije svega time. Na početku tih nekih pripremnog periodu smo odigrali prve četiri utakmice su nam malo bile jače, onda smo odigrali protiv iz ovih liga, iz drugih liga smo odigrali sa ovim ekipama, ostvarili pobjede i evo ove, znači četiri pobjede, imamo neki niz stvarno kontinuirani niz pobjeda. Naravno da želimo da nastavimo taj niz i trudimo se iz kola u kolo da dižemo formu i da pobjeđujemo.
1: Čini se da su to nekako prelagane pobjede, međutim sigurno da u ovoj ligi ima i ekipa koje će biti dosta, dosta tvrđe nego ovi do sada.
2: Pa naravno, evo, ja sam izdvojio ekipu Žepča koja je stvarno dobra ekipa, mi smo imali neku prednost, kući smo igrali, imali smo prednost u 52. minuti, ovako 10-11 razlike. Da, smo se malo opustili, pa su oni iskoristili, to se na kraju završilo 5-6 razlike i onda imali smo neki razgovor poslije tog da stvarno se ne smijemo puštati bez obzira na protivnika, tako da naročito jer nas sad očekuju ta tri gostovanja kod ekipa koja su malo slične ekipi Žepča. Znači, što se kaže, iz gornjeg dijela po nekoj jakosti. Naredno kolo nam idemo u ekipu,

0: gostujemo kod ekipe Čelik juniora. Oni su odigrali tri utakmice, oni su bili jedno kolo slobodni, odigrali su tri utakmice, imaju tri pobjede. Prošlo kolo su pobjedili u Travniku, kod ekipe Travnika koja isto istakla ambiciju za premijer ligu, tako da veoma dobro ih poznajemo, to je ekipa koja je mlada ekipa i oni imaju to godište 2009-10, to su kadeti koji su, ja mislim, bili prošle godine prvi u drugi, mislim čak da su bili prvi da su osvojili to državno prvenstvo, tako da okosnicu tih njihovih čine domaće snage i znamo šta možemo očekivati. Naravno, pripremit ćemo za ovu utakmicu, mislim da neke naše prednosti su pored te naše mladosti, uigranosti, imamo tih par iskusnijih igrača koji mogu da dođu, koji mogu da budu prevaga i naravno da ćemo učiniti sve da nastavimo naš pobjednički niz.
1: A koliko vas raduje činjenica da evo ove rezultate ostvarujete, ajde da kažemo, na krilima domaćeg kadra, slobodine djece, po čemu je rukomet Tuzli oduvijek bio poznat, evo, a vraća se ta stara praksa da se stvaraju igrači u svojoj bazi?
0: Pa ja znam uvijek ono iz nekih priča da je to i u nekoj bivšoj Jugoslaviji i u nekom tom periodu kasnijih 90-ih godina da je to uvijek bila veoma jaka škola rukometa i onda se napravio neki jaz između nekih 10-ak godina dolaskom ove uprave koja je isto sad već bivša negdje 17. i 18. godine se onako intenzivno počelo raditi sa u školi rukometa, jer to je pogotovo u našim ovdje i prostorima i nekako u podneblju da i stvarno ima talenta, treba rastom djecom, a na kraju krajeva i klubovi dobiju korist, jer iako se uloži tu 4-5 godina u tog igrača, to bi nekako trebalo i da se vrati. Nama to sad zasa što se tiče tih i davanja šanse nekako sad pogotovo jer smo i primorani stvarno za mladog igrača ovdje velika je šansa. Prije svega da igrač sa 15-16 godina prijeđe u prvi tim pa da dobije neku stipendiju i ugovor i na kraju krajeva ono što sa neke moje te strane trenerske mislim da mu je najbitnije da dobije šansu da igra, da osjeti to, da ima to iskustvo igranja i u premier ligi, što se prije adaptira, bit ćemo lakše poslije.
1: Naravno. Evo, rekli smo da naredno kolo gostujete Čeliku junior, već onog tamo vikenda domaći susret, ili tako?
0: Jeste, opet ide ono, sad isto da vam kažem, nisam ni siguran protiv koga da igramo, ali ono što znam da, što se tiče gostovanja, imamo tri teža gosta, znači Čelik junior, Borac Travnik, Iskru Bugojno, onako i tabelarno ono što možemo vidjeti da nam dolaze sve te onako malo ekipe iz drugog dijela tabele. Tako da su nam te ključna su nam ta gostovanja, učinit ćemo sve da idemo naravno utakmicu po utakmicu. Sad nam je glavni fokus na Čelik junioru da probamo da ostvarimo najbolji mogući rezultat za nas.
1: I da ostanete prvi.
0: Jasno.
1: Da. Evo, za sve to će trebati svakako podrška sa tribina, pogotovo ovim mladim momcima da i oni osjete da dobro radi.
0: Pa jest, sigurno. Evo, sad baš ova zadnja utakmica onako malo me iznenadilo, baš je u odnos kako to kod nas nije baš nešto posjećeno, sad je onako bilo malo više gledalaca i nadam se ono što se kaže nekako i rezultat, jer prošle godine puno ostali smo sa mladom ekipom, dosta utakmica smo gubili, ono više smo izgubili nešto smo pobjedili, nekako i gledalci i nakon kad čuju i na televiziju i na radiju i svugdje nekako kad svi gube pa te svi ono zaborave, a sad eto nadamo se da ćemo imati više pobjeda sigurno, tako da sa boljim rezultatima i vraća se i publika, tako da ja stvarno iskoristio još jednom priliku da pozovem sve navijače, sve ljubitelje, simpatizere Slobode i na kraju krajeva i te djece koja su tu, jer je većina djece, dvije trećine dječaka poteklo iz Slobodne škole rukometa, ono u moje ime i u njihovo ime nekako da možemo obećati da ćemo se boriti za svaku loptu, za svaki bod, za svaku pobjedu.

0: Madridu, tako da mislim da ću uživati.
1: Ja ne sumnjam u to, zahvaljujem se na ovom razgovoru i zaista mnogo sreće u nastavku sezone da na kraju prođete kroz cilj prvi.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani gledalci, gost završnog udarca bio je Emir Suhonjić, trener rukometnog kluba Sloboda. Kada govorimo o ostalim tuzlanskim ligašima koji igraju prvenstva Bosne i Hercegovine, u drugom kolu premijer lige za odbojkašice Sloboda je poražena kod Goražda. Stolnoteniseri Kreke su u dva susreta u Tuzli upisali pobjedu u poraz, dok su prvu pobjedu u Mejdanu nakon 15 godina ostvarili Slobodini kuglaši. Slijede izvještaje sa njihovih nastupa. Odbojkašice Tuzlanske Slobode nastavile su niz poraza na početku povratničke sezone u premijer ligi Bosne i Hercegovine. U susretu drugog kola Tuzlanke su na gostovanju Goraždu poražene od istoimene ekipe rezultatom 3-1 u setovima. Domaći sastav bolje otvorio utakmicu i nakon neizvjesne završnice prvog seta poveo sa 25-22. Sloboda je odgovorila u drugom setu. Izabranice Armina Drviševića zaigrale su sigurnije i ubjedljivom igrom stigle do izjednačenja, osvojivši set rezultatom 25-18. Najveća borba viđena je u trećem setu, koji se pokazao kao prekretnica susreta. Tuzlanke su bile nadomak vodstva, imale su dvije set lopte pri rezultatu 24-22, ali nisu uspjele završiti posao. Goražde je iskoristilo greške gošći i preokretom rezultatom 27-25 stiglo do ključne prednosti od 2-1. U četvrtom setu domaće odbojkašice zadržale su kontrolu nad igrom i sa 25-20 zaključile susret, upisavši pobjedu rezultatom 3-1. Za tuzlanski tim ovo je drugi uzastopni poraz u prvenstvu, pa Sloboda nakon dva kola ostaje bez osvojenih bodova. Priliku za prvi prvenstveni trijumf Sloboda će imati narednog vikenda, kada će pred domaćom publikom ugostiti ekipu BL Volej. Stonoteniseri Kreke iz Tuzle ostvarili su polovičan učinak na startu nove sezone premijer lige BiH. Tuzlaci su najprije poraženi od aktualnog prvaka Mostara rezultatom 4-0, koji je opravdao ulogu favorita. Za Kreku su nastupili Amarisa Begović, Kerim Fazlić i mladi Adi Muratović, kojim je ukazano povjerenje, ali su svi svoje pojedinačne mečeve izgubili rezultatom 3-0, što dovoljno govori i o ovogodišnjem kvalitetu Mostaraca. U drugom susretu Kreka je pokazala mnogo više i nakon velike borbe i preokreta savladala Brotnju iz Čitluka rezultatom 4-2. Iako je protivnik vodio 2-1, tuzlanski tim uspio je preokrenuti rezultat i upisati vrijednu pobjedu. Za Kreku su nastupili Edin Gutić, Amarisa Begović i Kerim Fazlić. Ostvarena pobjeda dobar je podstrek za nastavak prvenstva, dok će duel sa aktualnim prvakom biti prilika za dodatno iskustvo i napredak mladih igrača. Kuglaši Tuzlanske Slobode ostvarili su važnu pobjedu u trećem kolu premijer lige Bosne i Hercegovine. U Kuglani Mejdana Tuzlaci su savladali ekipu Tomislava rezultatom 6-2, a ovaj trijumf ima poseban značaj jer je ostvaren nakon punih 15 godina na domaćim stazama u Tuzli. Sloboda je do pobjede stigla zahvaljujući dobrim pojedinačnim nastupima i osvojenim meč poenima. Samir Jogunčić oborio je 609 čunjeva, Dragan Vukelić 601, a Mirza Nezirović 577. Najbolji pojedinac susreta bio je Nermin Kasumović, koji je srušio 622 čunja. U ekipi Tomislava meč poena osvojili su Ante Madurić 529, Stipe Nevistić sa 578 oborenih čunjeva. Najbolji rezultat među gostujućim kuglašima ostvario je Stipica Nevistić 587. Povratak na pobjednički put u Mejdanu posebno raduje članove Tuzlanskog kluba. Sloboda je u prethodnom periodu domaće utakmice igrala u Lukavcu i Maglaju, pa je ovaj rezultat dodatni podstrek za nastavak sezone i nove nastupe pred domaćom publikom. U narednom kolu kuglaše Slobode očekuje gostovanje u Kaknju, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Rudara. U organizaciji karate kluba Sloboda u Mejdanu je u subotu održano otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026, koje je ujedno i memorijal Zoran Šekularac. Takmičenje okupilo brojne karatiste iz različitih klubova i uzrasnih kategorija, koji su imali priliku pokazati svoje vještine, sportski duh i borbenost.
2: 420 takmičara raznih uzrasnih kategorija iz 30 karate klubova iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je na otvorenom prvenstvu u karateu Tuzla 2026. i memorijalu Zoran Šekularac u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli. Osim takmičarskog dijela i provjere spremnosti, bila je ovo i prilika da se takmičari druže i razmijene svoja iskustva, navodi Muhamed Husanović, predsjednik karate kluba Sloboda Tuzla.
3: Ovakva takmičenja, memorijalna i takmičenja uopšte su vrlo bitna za djecu da se malo druže. Svakako je ovo prilika i za selektore da provjere formu takmičara, a takmičari koji rade open kategoriju da pokažu stvarno svoju vrijednost. I to svake godine

0: Iz godine u godinu podiže jedan nivo ovog karatea.
1: Karate klub Sloboda domaćin ovog turnira iza sebe ima sjajne rezultate, naročito u posljednjem periodu. Posebno se ističe Amina Fejzić, koja je na nedavno održanim mediteranskim igrama osvojila bronzanu medalju za našu zemlju. Amina svoje znanje koristi i u trenerskom poslu. Svoje vještine, stečene kroz godine treniranja i takmičenja, prenosi na mlađe generacije karatista, pomažući im da razviju tehniku, disciplinu i sportski duh.
2: Ovaj turnir je stvarno sa dugom tradicijom i djeca na njemu mogu da stiču nova iskustva, da prevazilaze neke strahove kako bi na nekim mnogo većim i bitnim turnirima mogli bolje da odrade. Smatram da danas imaju priliku da se druže, uživaju u karateu i da ponesu najljepše uspomene iz Tuzle.
1: Prvenstvo je održano u sklopu obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle, a ujedno je bio i memorijal Zoran Šekularac, čime ovaj sportski događaj dobija dodatnu emotivnu i simboličnu vrijednost. Podsjetimo, Zoran Šekularac jedan je od najboljih karatista i sportskih radnika u karateu koje je Tuzla imala. Otvoreno prvenstvo još jednom je pokazalo da karate nije samo borilačka vještina, već i škola discipline, odgovornosti i poštovanja. Kroz ovakve manifestacije, Karate klub Sloboda nastavlja doprinositi promociji sporta i stvaranju prilika da mladi takmičari stiču iskustvo, razvijaju samopouzdanje i ostvaruju nove sportske uspjehe.
3: Kada je riječ o međunarodnoj sportskoj sceni, ovog puta smo izdvojili automotosport, gdje su ljubitelji ovog dana mogli uživati ovog vikenda.
4: Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Singapura, čime je zabilježio svoj 73. trijumf u šampionatu. Četvorostruki svjetski šampion zabilježio je prvu pobjedu na uličnoj stazi Marina Bay, ali iza sebe ostavio Charlesa Leclerca iz Ferrarija, dok je treće mjesto pripalo vodećemu generalnom plasmanu, vozaču Mercedesa Andrei Kimiju Antonelliju. Antonelli 6 trkačkih vikenda prije kraja vodi u generalnom plasmanu sa 340 bodova, dok Russell na drugom mjestu zaostaje 102 boda, pa bi 20. godišnji Italijan već u narednoj trci 25. oktobra za veliku nagradu SAD-a u Austinu mogao osvojiti titulu svjetskog prvaka. Hamilton na trećoj poziciji ima 229 bodova. Motociklista Aprilije Marko Bezeki pobjednik je trke MotoGP šampionata koja je vožena za veliku nagradu Indonezije. Italijanski vozač je na stazi Mandalika zabilježio 11. pobjedu u karijeri. Drugo mjesto sa zaostatkom većim od 4 sekunde zauzeo je vozač Trackhouse Racinga Raul Fernandez, dok je treće mjesto pripalo Bezekijevom timskom kolegi Jorgeu Martinu, koji je za pobjednikom zaostao gotovo 7 sekundi. Pet trkačkih vikenda prije kraja sezone u generalnom plasmanu ponovo vodi Martin sa 355 bodova, drugoplasirani Marquez ima 2 boda zaostatka, dok Bezeki na trećem mjestu ima 309 bodova. Naredna trka vozi se 25. oktobra za veliku nagradu Australije.
3: Pratili ste emisiju Završni udarac, a o sportu čitajte i na našem portalu rtv7.ba. Novo druženje uz naš sportski magazin je tačno za 7 dana. Doviđenja.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite na...

0: našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506008 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na njoj podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

0: Dobrodošli u novo sedmično izdanje emisije Završni udarac, kroz koju se u programu Radio Televizije 7 osvrnemo na najznačajnije aktualnosti svijeta sporta sa posebnom pažnjom na tuzlanske klubove i pojedince. Evo o čemu između ostalo govorimo ovog puta.
1: Košarkaši Slobode ostvarili uvjerljivu pobjedu na gostovanju u Živinicama kod basketa. Počela sezona u prvenstvu BiH za košarkašice, tuzlanski klubovi ostvarili polovičan uspjeh. Derbi susret devetog kola prve fudbalske lige Federacije BiH između Slobode i Travnika zasluženo pripao Tuzlacima. Razgovaramo sa Emirom Suhonjićem, trenerom rukometnog kluba Sloboda, koji je u sezonu u prvoj ligi Federacije BiH ušao sa 4 uvjerljive pobjede. Odbojkašice Slobode još uvijek čekaju na prve bodove u povratničkoj sezoni. Tuzlanke u drugom kolu premijer lige BiH poražene u Goraždu. Polovičan rezultat ostvarili stonoteniseri Kreke, u Tuzli savladali Brotnjo i izgubili od aktuelnog prvaka Mostara. Kuglaši Slobode ostvarili prvu ovosezonsku pobjedu, ali i prvu u Kuglani Mejdan nakon 15 godina. U organizaciji Karate kluba Sloboda održano otvoreno prvenstvo Tuzla 2026 i memorijal Zoran Šekularac. Opširnije o svemu u ovo sedmičnom izdanju emisije Završni udarac. Ostanite uz programe Radio Televizija 7 Tuzla.
0: Počela je nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a u prvom kolu polovičan uspjeh tuzlanskih klubova. Pobjeda debitanta Starca i poraz Jedinstva. S druge strane, u muškom prvenstvu BiH Sloboda je u komšijskom derbiju u Živinicama upisala pobjedu.
1: Košarkaši Slobode upisali su vrijednu pobjedu u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim bio je uspješniji od basketa, a susret u Živinicama završen je rezultatom 95-82 u korist crveno-crnih. Prva četvrtina donijela je ravnopravnu borbu, a Sloboda je nakon 10 minuta imala minimalnu prednost od 20-19. Međutim, u drugom periodu igrači Marka Trbića su značajno podigli nivo igre. Čvršćom odbranom i raspoloženim napadom dobili su ovu dionicu sa 32-15, pa su na odmor otišli sa uvjerljivih 52-34. Sloboda je nastavila u istom ritmu i tokom treće četvrtine, kada je dodatno povećala prednost. U jednom trenutku razlika je iznosila čak 29 poena, a pred posljednjih 10 minuta na semaforu je stajalo 80-54 za goste. U završnici domaći košarkaši iskoristili su nešto opušteniju igru Tuzlaka i u posljednju četvrtinu riješili u svoj korist rezultatom 28-15. Ipak, ranije stečena prednost nije bila ugrožena, pa je Sloboda susret privela kraju pobjedom od 95-82. Kada je riječ o individualnom učinku, prvo ime Slobode bio je Čampara sa 26 postignutih poena. Polutak je dodao 21 poen i 11 skokova, dok su Williams i Gutić susret završili sa 11, odnosno 10 poena. U domaćem sastavu na

0: Efikasniji su bili Korkurović i Podojak sa po 15 poena. Nakon dva odigrana kola, Sloboda ima omjer od jedne pobjede i jednog poraza. U ostalim susretima drugog kola, Gradina i Stešnja savladala je Drinu Princip rezultatom 87-73, dok je Orlovik iz Žepča bio podio od Radničkog iz Goražda 99-84. Leotar je na domaćem terenu pobjedio Promo iz Donjeg Vakufa rezultatom 68-60, a Igman Buč upisao je pobjedu protiv Mrkonjić Grada 91-77. Preostali susreti drugog kola, Borac Zrinski i Slavija Široki, na rasporedu su večeras. Novi izazov Tuzlake očekuje 17. oktobra, kada će u Mejdanu ugostiti ekipu Igman Buča. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, u kojoj će Tuzla prvi put imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Košarkašice Jedinstva nisu uspjele parirati raspoloženoj ekipi aktualnog prvaka BiH Džampera, koja je u Tuzlu slavila rezultatom 103-67. Gošće su već u prvoj četvrtini pokazale napadačku snagu, dobivši ovaj period igre sa objedljivih 30-5. Prednost su dodatno povećale u drugoj četvrtini, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54-20 za ekipu iz Zenice. Jedinstvo je u nastavku zaigralo efikasnije, posebno u trećoj četvrtini, ali velika prednost Džampera nije bila ugrožena. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Haris sa 32 poena i 8 skokova, dok je Valisija Demarite dodala 20 poena. Ipak Džamper je imao čak 5 košarkašica sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasnija bila je Sara Čamđić-Heljić sa 25 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Drugi tuzlanski predstavnik imao je mnogo uspješniji početak sezone. Starc je u svom debitanskom nastupu u prvenstvu BiH savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58 i tako pobjedom otvorio novo poglavlje klubske istorije. Ekipa trenera Gorana Jurčenka od početka je kontrolisala rezultat. Na poluvremenu je vodila 33-28, a u posljednju četvrtinu ušla je sa 6 poena prednosti. Gošće su u završnici pokušale preokrenuti rezultat i smanjile zaostatak, ali su košarkašice Starca ostale smirene i sačuvale prednost do konačnih 63-58. Griffin je predvodila pobjednički sastav sa 24 poena, dok je Emina Demirović ostvarila double-double učinak sa 12 poena i 11 skokova, a Mina Mecić i Merijem Dubravić dodale su po 10 poena. U narednom kolu, koje je na rasporedu 17. oktobra, Starc gostuje ekipe Čelika, a Jedinstvo putuje Sarajevo kod play-offa.
1: Prelazimo na fudbalske terene. Sloboda je u derbiju na Tužnju ostvarila vrlo vrijednu pobjedu nad Travnikom, dok su vikendi za nas obilježile i utakmice 9. kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine.
0: Fudbaleri Tuzlanske Slobode ostvarili su značajnu pobjedu u 9. kolu Vivin prve lige Federacije BiH. Na stadionu Tušen Tuzlaci su savladili dotadašnjeg lidera Travnik rezultatom 2-0 i tako mu nanijeli prvi prvenstveni poraz ove sezone. Domaći su odlično otvorili susret i do prednosti stigli već u 3. minuti. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru, Mehanović je bio siguran s bijele tačke za vodstvo Slobode od 1-0. Tuzlaci su i u nastavku održavali pritisak, dok su gosti pokušavali pronaći put do izjednačenja. Ipak dileme oko pobjednika otklonjene su u 60. minuti, kada je nakon brze kontre Kapanja zatresao mrežu za konačnih 2-0. Sloboda je do kraja imala još nekoliko prilika da dodatno veća prednost, ali se rezultat nije mijenjao. Ovim triumfom Sloboda je stigla do 17 bodova i zadržala 4. mjesto na tabeli. Travnik je, uprkos porazu, ostao na drugoj poziciji sa 22 boda, dok je novi lider prvenstva Posušje sa 23 boda. U ostalim susretima 9. kola Posušje slavilo na gostovanju kod Viteza rezultatom 2-1, dok je Stupčanica bila bolja od Radnika u Hadžićima sa 3-1. Jedinstvo je u gostima savladalo Gošk sa 2-1, a Tošk i Igman podijelili bodove odigravši 1-1. Pobjede su još ostvarili Tomislav protiv Rudara iz Kaknja, Budućnost protiv Čapljine i Bratstvo iz Gračanice na gostovanju kod Zvijezde. Sloboda će novu priliku za osvajanje bodova imati u narednom kolu, kada gostuje ekipi Jedinstva u Bihaću. 9. kolo Vivin Lige Bosne i Hercegovine donijela je efikasnu predstavu Zrinskog i pobjedu teniskim rezultatom, važnu pobjedu Radnika iz Bijeljine, ali i dva susreta u kojima su mreže mirovale. Najubjedljiviji rezultat ostvario je mostarski Zrinski, koji je na gostovanju kod Sloge Meridijan u Doboju slavio sa 6-2. Ovim triumfom Zrinski je stigao do 8. pobjede u 9 odigranih utakmica i zadržao lidersku poziciju sa 24 boda. Prvi pratilac Mostaraca je Banja Lučki Borac, koji je na svom terenu savladao Bsk rezultatom 2-2. 2-0 u gradskom derbiju. Time je borba za prvo mjesto i dalje potpuno otvorena. Iznenađenja kola napravio je Radnik iz Bijeljine, koji je pred domaćom publikom savladao Sarajevski željezničar sa 3-1. Za Radnik su ovo izuzetno važni bodovi u nastojanju da se pomiri iz donjeg dijela tabele. Bez pobjednika i pogodaka završeni duel Čelika i Sarajeva. Ekipe su odigrale 0-0, pa su obje morale da se zadovolje po jednim bodom. Neriješeno je bilo u Mostaru, gdje su Veleži Široki odigrali utakmicu također bez golova.
1: Rukometni klub Sloboda sezonu u prvoj ligi federacije otvorio na sjajan način. U sezoni u kojoj najavljuju povratak u Premier ligu još uvijek nemaju poraza, a ono što raduje svakako da je okosnica ekipe, domaći kadar, dakle djeca, uglavnom ponikla u ovom tuzlanskom klubu. O početku sezone, ambicijama i svemu onome što je pred njima govorimo u nastavku emisije sa trenerom Tuzlaka Emirom Suhonjićem, kojem želim dobrodošlicu u program RTV7.
2: Hvala, pozdrav vama i vašim gledalcima.
1: Evo, odličan start sezone, još uvijek ste bez poraza i u posljednjem kolu uvjerljiva domaća pobjeda. Evo, da se osvrnimo na ova 4 kola, je li tako?
2: Pa da, mogu biti zadovoljan što se tiče i bodovnog salda i eto te gol razlike. Od početka nekako nastojimo da ulazimo u svaku utakmicu maksimalno, bez obzira što je neki protivnik slabiji. Trudimo se da i te utakmice da odradimo na najbolji mogući način, da steknemo neku bodovnu neku gol razliku, da bi onda mogli da damo šansu i drugim, odnosno mlađim ovim snagama. Od te 4 utakmice mogu reći da smo imali eto kuć protiv ekipe Žepča, ona je onako stvarno što se tiče ove lige kvalitetna ekipa i tu smo ostvarili domaću pobjedu, a ove ostale utakmice onako igrali smo protiv malo slabijih protivnika, ali smo zato to iskoristili baš ono što sam rekao, da ostvarimo uvjerljive pobjede i da izrotiramo ekipu, da nam svi igraju na utakmici.
1: Evo, ponavlja se taj povratak u Premier ligu kao glavni cilj, čini se da ste na pravom putu.
2: Pa i prije toga mi smo davno već krenuli tamo krajem prošle sezone, smo krenuli već krenuli slagati ekipu i stvarno mogu biti zadovoljan, pogotovo pojačanjima koja smo doveli. Doveli smo par iskusnijih igrača ovdje što su nam blizu, ono što smo pokupili iz drugih klubova sa kantona. Opet većinu naše kadra čini dječaci iz škole rukometa, na što smo stvarno ponosni, na što ističemo i nekako stvarno su nam za ponos.

0: kaže, u nekim datim trenucima. Tako da ove godine stvarno možemo biti zatvoreni prije svega time. Na početku tih nekih pripremnih periodu smo odigrali, prve četiri utakmice su nam malo bile jače, onda smo odigrali protiv iz ovih liga, iz drugih liga smo odigrali sa ovim ekipama, ostvarili pobjede i evo ove, znači četiri pobjede, imamo neki niz stvarno kontinuirani niz pobjeda. Naravno da želimo da nastavimo taj niz i trudimo se iz kova u kovo da dižemo formu i da pobjeđujemo.
1: Čini se da su to nekako prelagane pobjede, međutim sigurno da u ovoj ligi ima i ekipa koje će biti dosta, dosta tvrđe nego ovi do sada.
0: Pa naravno, evo, ja sam izdvojio ekipu Žepča koja je stvarno dobra ekipa, mi smo imali neku prednost, kući smo igrali, imali smo prednost u 52. minuti, ovako 10-11 razlike, nas smo se malo opustili, pa su oni iskoristili, to se na kraju završilo 5-6 razlike, i onda imali smo neki razgovor poslije tog da stvarno se ne smijemo puštati bez obzira na protivnika, tako da naročito jer nas sad očekuju ta tri gostovanja kod ekipa koja su malo slične ekipi Žepča, znači što se kaže iz gornjeg dijela po nekoj jakosti. Naredno kolo nam idemo gostujemo kod ekipe Čelik juniora, oni su odigrali tri utakmice, oni su bili jedno kolo slobodni, odigrali su tri utakmice, imaju tri pobjede. Prošlo kolo su pobjedili u Travniku kod ekipe Travnika koja isto istakla ambiciju za premijer ligu, tako da veoma dobro ih poznajemo, to je ekipa koja je mlada ekipa i oni imaju to godište 2009-10, to su kadeti koji su, ja mislim, bili prošle godine prvi u drugi, mislim čak da su bili prvi da su osvojili to državno prvenstvo, tako da okosnicu tih njihovih čine domaće snage i znamo šta možemo očekivati. Naravno, pripremit ćemo za ovu utakmicu, mislim da neke naše prednosti su, pored te naše mladosti, uigranosti, imamo tih par iskusnijih igrača koji mogu da dođu, koji mogu da budu prevaga i naravno da ćemo učiniti sve da nastavimo naš pobjednički niz.
1: A koliko vas raduje činjenica da evo ove rezultate ostvarujete, ajde da kažemo, na krilima domaćeg kadra, Slobodine djece, po čemu je rukomet Tuzli oduvijek bio poznat, evo, a vraća se ta stara praksa da se stvaraju igrači u svojoj bazi?
0: Pa ja znam uvijek ono iz nekih priča da je to i u nekoj bivšoj Jugoslaviji i u nekom tom periodu kasnijih 90. godina da je to uvijek bila veoma jaka škola rukometa. I onda se napravio neki jaz između nekih deseta godina, dolaskom ove uprave koja je isto sad već bivša, negdje 17. i 18. godine se onako intenzivno počelo raditi u školi rukometa, jer to je pogotovo u našim ovdje i prostorima i nekako u podneblju da i stvarno ima talenta, treba rasti tom djecom, a na kraju krajeva i klubovi dobiju korist, jer iako se uloži tu 4-5 godina u tog igrača, to bi nekako trebalo i da se vrati. Nama to sad, zasad što se tiče tih davanja šanse nekako, sad pogotovo jer smo i primorani, stvarno za mladog igrača ovdje, velika je šansa. Prije svega da igrač sa 15-16 godina prijeđe u prvi tim, pa da dobije neku stipendiju i ugovor, i na kraju krajeva ono što sa neke moje te strane trenerske mislim da mu je najbitnije da dobije šansu. Da igra, da osjeti to, da ima to iskustvo igranja i u premier ligi, što se prije adaptira, bit ćemo lakše poslije.
1: Naravno. Evo, rekli smo da naredno kolo gostujete Čeliku junior, već onog tamo vikenda domaći susret, ili tako?
0: Jeste, opet ide ono, sad iskreno vam kažem, nisam ni siguran protiv koga igramo, ali ono što znam da, što se tiče gostovanja, imamo tri teža gostovanja, znači Čelik junior, Borac Travnik, Iskru Bugojno, a onako i tabelarno, ono što možemo vidjeti da nam dolaze sve te onako malo ekipe iz drugog dijela tabele. Tako da su nam te ključna su nam ta gostovanja,

0: učinit ćemo sve da idemo naravno utakmicu po utakmicu. Sad nam je glavni fokus na Čelik junioru da probamo da ostvarimo najbolji mogući rezultat za nas.
1: I da ostanete prvi. Da. Evo, za sve to će trebati svakako podrška sa tribina, pogotovo ovim mladim momcima, da i oni osjete da dobro radi.
0: Pa jest, sigurno. Evo, sad baš ova zadnja utakmica onako malo me iznenadao, baš je u odnos kako to kod nas nije baš nešto posjećeno, sad je onako bilo malo više gledalaca i nadam se ono što se kaže nekako i rezultat, jer prošle godine puno ostali smo sa mladom ekipom, dosta utakmica smo gubili, ono više smo izgubili nešto smo pobijedili, nekako i gledalci i onako i kad čuju i na televiziju i na radiju i svugdje, nekako kad svi gube pa te svi ono zaborave, a sad eto nadamo se da ćemo imati više pobjeda sigurno, tako da sa boljim rezultatima i vraća se i publika, tako da ja bi stvarno iskoristio još jednom priliku da pozovem sve navijače, sve ljubitelje i simpatizere Slobode i na kraju krajeva i te djece koja su tu, jer je većina djece, dvije trećine dječaka poteklo iz Slobodne škole rukometa. Ono, u moje ime i u njihovo ime nekako da možemo obećati da ćemo se boriti za svaku loptu, za svaki bod, za svaku pobjedu, tako da mislim da ću uživati.
1: Ja ne sumnjam u to, zahvaljujem se na ovom razgovoru i zaista mnogo sreće u nastavku sezone da na kraju prođete kroz cilj prvi.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani gledalci, gost završnog udarca bio je Emir Suhonjić, trener rukometnog kluba Sloboda. Kada govorimo o ostalim tuzlanskim ligašima koji igraju prvenstva Bosne i Hercegovine, u drugom kolu premijer lige za odbojkašice Sloboda je poražena kod Goražda. Stolnoteniseri Kreke su u dva susreta u Tuzli upisali pobjedu u poraz, dok su prvu pobjedu u Mejdanu nakon 15 godina ostvarili Slobodini kuglaši. Slijede izvještaje sa njihovih nastupa. Odbojkašice Tuzlanske Slobode nastavile su niz poraza na početku povratničke sezone u premijer ligi Bosne i Hercegovine. U susretu drugog kola Tuzlanke su na gostovanju Goraždu poražene od istoimene ekipe rezultatom 3-1 u setovima. Domaći sastav bolje otvorio utakmicu i nakon neizvjesne završnice prvog seta poveo sa 25-22. Sloboda je odgovorila u drugom setu. Izabranice Armina Drviševića zaigrale su sigurnije i ubjedljivom igrom stigle do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25-18. Najveća borba viđena je u trećem setu, koji se pokazao kao prekretnica susreta. Tuzlanke su bile nadomak vodstva, imale su 20 lopte pri rezultatu 24-22, ali nisu uspjele završiti posao. Goražde je iskoristilo greške gošći i preokretom rezultatom 27-25 stiglo do ključne prednosti od 2-1. U četvrtom setu domaće odbojkašice zadržale su kontrolu nad igrom i sa 25-20 zaključile susret, upisavši pobjedu rezultatom 3-1. Za tuzlanski tim ovo je drugi uzastopni poraz u prvenstvu, pa Sloboda nakon dva kola ostaje bez osvojenih bodova. Priliku za prvi prvenstveni trijumf Sloboda će imati narednog vikenda, kada će pred domaćom publikom ugostiti ekipu BL Volej. Stolnoteniseri Kreke iz Tuzle ostvarili su polovičan učinak na startu nove sezone premijer lige BiH. Tuzlaci su najprije poraženi od aktualnog prvaka Mostara rezultatom 4-0, koji je opravdao ulogu favorita. Za Kreku su nastupili Amarisa Begović, Kerim Fazlić i mladi Adi Muratović, kojim je ukazano povjerenje, ali su svi svoje pojedinačne mečeve izgubili rezultatom 3-0, što dovoljno govori i o ovogodišnjem kvalitetu Mostaraca. U drugom susretu Kreka je pokazala mnogo više i nakon velike borbe i preokreta savladala Brotnju iz Čitluka rezultatom 4-2. Iako je protivnik vodio 2-1, tuzlanski tim uspio je preokrenuti rezultat i upisati vrijednu pobjedu. Za Kreku su nastupili Edin Gutić, Amarisa Begović i Kerim Fazlić. Ostvarena pobjeda dobar je podstrek za nastavak prvenstva, dok će duel sa aktualnim prvakom biti prilika za dodatno iskustvo i napredak mladih igrača. Kuglaši Tuzlanske Slobode ostvarili su važnu pobjedu u trećem kolu premijer lige Bosne i Hercegovine. U Kuglanima i dana Tuzlaci su savladili ekipu Tomislava rezultatom 6-2, a ovaj trijumf ima poseban značaj jer je ostvaren nakon punih 15 godina na domaćim stazama u Tuzli. Sloboda je do pobjede stigla zahvaljujući dobrim pojedinačnim nastupima i osvojenim meč poenima. Samir Joguncić oborio je 609 čunjeva, Dragan Vukelić 601, a Mirza Nezirović 577. Najbolji pojedinac susreta bio je Nermin Kasumović, koji je srušio 622 čunja. U ekipi Tomislava meč poena osvojili su Ante Madurić 529

0: 9 Stipe Nevistić sa 578 oborenih čunjeva. Najbolji rezultat među gostujućim kuglašima ostvario je Stipica Nevistić 587. Povratak na pobjednički put u Mejdanu posebno raduje članove Tuzlanskog kluba. Sloboda je u prethodnom periodu domaće utakmice igrala u Lukavcu i Maglaju, pa je ovaj rezultat dodatni podstrek za nastavak sezone i nove nastupe pred domaćom publikom. U narednom kolu kuglaše Slobode očekuje gostovanje u Kaknju, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Rudara. U organizaciji karate kluba Sloboda u Mejdanu je u subotu održano otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026, koje je ujedno i memorijal Zoran Šekularac. Takmičenje okupilo brojne karatiste iz različitih klubova i uzrasnih kategorija, koji su imali priliku pokazati svoje vještine, sportski duh i borbenost.
1: 420 takmičara raznih uzrasnih kategorija iz 30 karate klubova iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je na otvorenom prvenstvu u karateu Tuzla 2026 i memorijalu Zoran Šekularac u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli. Osim takmičarskog dijela i provjere spremnosti, bila je ovo i prilika da se takmičari druže i razmijene svoja iskustva, navodi Muhamed Husanović, predsjednik karate kluba Sloboda Tuzla.
2: Ovakva takmičenja, memorijalna i takmičenja uopšte su vrlo bitna za djecu da se malo druže. Svakako je ovo prilika i za selektore da provjere formu takmičara, a takmičari koji rade open kategoriju da pokažu stvarno svoju vrijednost. I to svake godine, iz godine u godinu, podiže jedan nivo ovog karatea.
1: Karate klub Sloboda domaćin ovog turnira iza sebe ima sjajne rezultate, naročito u posljednjem periodu. Posebno se ističe Amina Fejzić, koja je na nedavno održanim mediteranskim igrama osvojila bronzanu medalju za našu zemlju. Amina svoje znanje koristi i u trenerskom poslu. Svoje vještine, stečene kroz godine treniranja i takmičenja, prenosi na mlađe generacije karatista, pomažući im da razviju tehniku, disciplinu i sportski duh.
3: Ovaj turnir je stvarno sa dugom tradicijom i djeca na njemu mogu da stiču nova iskustva, da prevazilaze neke strahove kako bi na nekim mnogo većim i bitnim turnirima mogli bolje da odrade. Smatram da danas imaju priliku da se druže, uživaju u karateu i da ponesu najljepše uspomene iz Tuzle.
1: Prvenstvo je održano u sklopu obilježavanja 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle, a ujedno je bio i memorijal Zoran Šekularac, čime ovaj sportski događaj dobija dodatnu emotivnu i simboličnu vrijednost. Podsjetimo, Zoran Šekularac jedan je od najboljih karatista i sportskih radnika u karateu koje je Tuzla imala. Otvoreno prvenstvo još jednom je pokazalo da karate nije samo borilačka vještina, već i škola discipline, odgovornosti i poštovanja. Kroz ovakve manifestacije, Karate klub Sloboda nastavlja doprinositi promociji sporta i stvaranju prilika da mladi takmičari stiču iskustvo, razvijaju samopouzdanje i ostvaruju nove sportske uspjehe.
0: Kada je riječ o međunarodnoj sportskoj sceni, ovog puta smo izdvojili automotosport, gdje su ljubitelji oktana mogli uživati ovog vikenda. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Singapura, čime je zabilježio svoj 73. triumf u šampionatu. Četvorostruki svjetski šampion zabilježio je prvu pobjedu na uličnoj stazi Marina Bay, ali iza sebe ostavio Charlesa Leclerca iz Ferrarija, dok je treće mjesto pripalo vodećemu generalnom plasmanu, vozaču Mercedesa Andrei Kimiju Antonelliju. Antonelli 6 trkačkih vikenda prije kraja vodi u generalnom plasmanu sa 340 bodova, dok Russell na drugom mjestu zaostaje 102 boda, pa bi 20. godišnji Italijan već u narednoj trci 25. oktobra za veliku nagradu SAD-a u Austinu mogao osvojiti titulu svjetskog prvaka. Hamilton na trećoj poziciji ima 229 bodova. Motociklista Aprilije Marko Bezeki pobjednik je trke MotoGP šampionata koja je vožena za veliku nagradu Indonezije. Italijanski vozač na stazi Mandalika zabilježio 11. pobjedu u karijeri. Drugo mjesto sa zaostatkom većim od 4 sekunde zauzeo je vozač Trackhouse Racinga Raul Fernandez, dok je treće mjesto pripalo Bezekijevom timskom kolegi Jorgeu Martinu, koji je za pobjednikom zaostao gotovo 7 sekundi. Pet trkačkih vikenda prije kraja sezone u generalnom plasmanu ponovo vodi Martin sa 355 bodova, drugoplasirani Marquez ima 2 boda zaostatka, dok Bezeki na trećem mjestu ima 309 bodova. Naredna trka vozi se 25. oktobra za veliku nagradu Australije.
4: Pratili ste emisiju Završni udarac, a o sportu čitajte i na našem portalu rtv7.ba. Novo druženje uz naš sportski magazin je tačno za 7 dana. Doviđenja.